Psihološko testiranje je zaradi vpliva, ki ga ima lahko, podvrženo precej strogim pravilom, ki jih mora usposobljena oseba, to je psiholog, upoštevati. Koristno je, da se pravil, omejitev in pa svojih pravic v postopku zavedate tudi iskalci zaposlitve. Od rezultata je navadno odvisna vaša nadaljna usoda v postopku izbere. Iz več razlogov je pomembno, da psihološke instrumente uporablja le psiholog. Le-ta je za njihovo uporabo, vrednotenje ter interpretacijo usposobljen. Pozna test, njegove značilnosti in raziskave v zvezi z njim. Pozna in predvsem upošteva etična načela in odgovarja za potencialne kršitve, nestrokovno ravnanje ali malomarnost. Vsi testi sicer niso enako zahtevni in določene lahko uporablja tudi kdo drug, na primer medicinsko osebje, ker je natančno urejeno s predpisi. Predstavljate pa si, da bi teste uporabljal nekdo, ki za to ni usposobljen. Test lahko napačno uporabi, napačno razume, kaj test pravzaprav meri. Zato je natančna tudi interpretacija. V skoraj vsaki državi imajo psihologi svoje združenja in tudi svoj kodeks, ki opredeljuje etične standardne psihološkega dela nasploh, med drugim tudi testiranja. V njem dobite predstave o ravni prakse, ki jo lahko pričakujete od oseb ali agencij, ki testiranje izvajajo. Zato ni skrbi.

0: Nekateri kadrovniki pri izboru kandidatov uporabljajo psihometrična testiranja, ki so odličen pripomoček tudi za vas, saj se s tem še bolj spoznate in samo ovrednotite. Morate pa vseeno biti pazljivi, da ne pride do zlorab. Vsako testiranje za vas, kandidata, je prostovoljno. Obveščeni morate biti o njegovem bistvu in namenu. Vedeti morate, na katere odločitve bodo rezultati vplivali in kako dolgo bodo shranjeni v bazi. Seveda testiranje lahko zavrnete, vendar potem mogoče za delodajalca ne boste več zanimivi. Rezultati so last preizkušenca, ki mora dovoliti, da jih psiholog komorkoli posreduje. Kot testiranec imate pravico, da so vam rezultati tudi predstavljeni in sicer v razumljivi obliki. Psiholog je odgovoren za varstvo podatkov. Če obljubi, da bodo rezultate videle le določene osebe, mora zagotoviti, da se bo te obljube držala tudi ustanova. Pri testiranju, v izobraževanju in zaposlovanju je rezultat starejši od 2 let zastarel in se ga ne sme uporabljati. Baze podatkov v testiranju morajo biti zaščitene. Kršitve teh in še drugih pravil so tudi sankcionirane, a vam kot iskalcu zaposlitve ne sme biti glavni razlog kaznovanje, ampak doseganje pogojev, da boste kot ostali kandidati na razgovoru pred kadrovnikom imeli enake možnosti.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Skodelica kave, drugi del. Pred 15 leti sem prišel domov in sem ostal doma 3 tedne. Ves tisti čas sem bil potrt in zlovoljen. Stanovanje smo imeli pusto. V nas vseh je bilo, zdi se mi, nekaj težkega, odurnega, kakor vlažna senca. Prve noči sem spal v izbi. Včasih sem se po noči zbudil, pa sem videl v temi, da je bila mati vstala iz postelje in da je sedela za mizo. Čisto mirno, kakor da bi spala, dlani je tiščala k čelu. Njen beli obraz se je svetil, tudi če je bilo okno zagrnjeno in ni bilo zunaj ne lune ne zvest. Poslušal sem natanko in sem razločil, da to niso penje spečega, temveč mukoma zatajevano ihtenje. Odel sem se prek glave ali skozi odejo in tudi še v sanjah sem slišal njeno ihtenje. Preselil sem se pod streho, v senco. V ta svoj dom sem plezal po strmih polomljenih stopnicah, lestvi podobnih. Poslal sem si v senu, pred vrata na klanec pa sem si postavil mizo. Razgled mu je bil siv razglodan zid. V zli volji, v potrtosti in črnih skrbeh sem pisal takrat svoje prve zaljubljene zgodbe. Siloma sem vodil svoje misli na bele ceste, na cvetoče travnike in dišeča polja, da bi ne videl sebe in svojega življenja. Nekoč sem si zaželel črne kave. Ne vem, kako mi je prišlo na misel. Zaželel sem si je. Morda le za tega del, ker sem vedel, da niti kruha ni doma, kaj šele kave. Človek je v sami razmišljenosti hudoben in neusmiljen. Mati me je pogledala z velikim, plahim pogledom in ni odgovorila. Pusti in zlovoljen, brez besed in pozdrava sem se vrnil pod streho, da bi pisal, kako sta se ljubila Milan in Breda in kako sta bila oba dva plemenita, srečna in vesela. Roko v roki oba dva mlada, od jutranjega sonca obžarjena, v rosi umita. Začul sem tihe korake po stopnicah. Prišla je mati. Stopala je počasi in varno. V roki je nesla skodelico kave. Zdaj se spominjam, da nikoli ni bila tako lepa, kakor v tistem trenutku. Skozi vrata je sijal poševen pramen opoldanskega sonca, naravnost materi v oči. Večje so bile in čistejše, vsa nebeška luč je odsevala iz njih, vsa nebeška blagost in ljubezen. Ustnice so se smehljale, kakor otroku, ki prinaša vesel dar. Jaz pa sem se ozrl in sem rekel zlobnim glasom. Pustite me na miru, ne maram zdaj. Ni še bila vrhu stopnic. Videl sem jo samo do pasu. Ko je slišala moje besede, se ni ganila. Le roka, ki je držala skodelico, se je tresla. Gledala me je prestrašena, luč v očeh je umirala. Od sramu mi je stopila krivlica. Stopil sem ji naproti s hitrim korakom. Dajte, mati. Prepozno je bilo. Luči ni bilo več v njene oči. Smehljaja ne več na njene ustnice. Popil sem kavo, pa sem se tolažil. Zvečeri porečem tisto besedo, tisto ljubeznivo, za katero sem ogoljufal njeno ljubezen. Nisem je rekel ne zvečer, ne drugi dan in tudi ne ob slovesu. 3 ali 4 leta kasneje mi je v tujini tuja ženska prinesla kavo v izbo. Takrat me je izpreletelo. Zaskelelo me je v srcu tako močno, da bi bil skriknil od bolečine. zakaj srce je pravičen sodnik in ne pozna malenkosti.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
4: Ubedajoča glasbeno barvana biografska drama z naslovom Solist se ponaša predvsem z odlično igralsko zasedbo. V filmu, ki ga je režiral Joe Wright, sta namreč nastopila oskarjevec Jamie Foxx in dvakratni nominiranec za oskarja, Robert Downey Jr. Jamie Foxx, ki si je z odlično igro, z odlično vlogo Raya Charlesa leta 2004 priigral oskarja, se ponovno uživel v hendikepiranega glasbenika. Tokrat human znanega Nathaniela Ayersa, katerega izjemno nadarjenost odkrije kolumnist Steve Lopez. Kljub obetavnemu začetku in vpisu na prestižno glasbeno, plesno in dramsko šolo Juilliard, Ayersu sreča kmalo obrne hrbet. Podrobnosti filma izveste še preden premislite, katera je vaša najljubša pesem.

0: Mali nočni kino.
1: Film Solist, v katerem blestita med drugim oskarjevec Jamie Foxx in dvakratni nominiranec za oskarja Robert Downey Jr., pripoveduje o resnični zgodbi, ki temelji na člankih novinarja Los Angeles Timesa, Steva Lopeza. Leta 2005 ta kot brezdomca spozna šizofreničnega violinista Nathaniela Antoniana N. Ayersa, ki neizmerno ljubi glasbo. Steve, ki opazi njegovo veliko glasbeno nadarjenost, se zato odločili, da mu bo pomagal spet na noge. Med njima se kljub ogromnim razlikam skuje neverjetno prijateljstvo, ki bo obema zavedno spremenilo življenje. Jamie Foxx je tako po letu 2004, ko je upodobil legendarnega pevca Raya Charlesa, znova preizkusil glasbeni biografiji. Na režiserskem stolčku sedi mladi angleški režiser Joe Wright, ki je zaslovel s prevzetnostjo in pristanostjo ter nominirancem za najboljši film Pokora. Scenarij je na podlagi kolumn Steva Lopeza, ki so izhajale v časopisu Los Angeles Timesa, napisala Susanna Grant leta 2001, nominirana za Erin Brockovich.
0: Mali nočni kino z Dajo Štravs Tisu.

0: Mali nočni kino.
1: Dekletce, ki ga sestrico pošlje v sirotišnico v srcu Francije, ki vsako nedeljo zaman čaka, da bi očka prišel po njo. Kabaretska pevka s šibkim glasom, ki prepeva občinstvu pijanih vojakov. Skromna šivilja, ki dela zarobke v stranski sobi podeželskega krojaštva. Mlada krhka kurtizana, ki zaščitnik Etienne Balzan ponudi varen pristanek med brezdelneži in dekadentneži. Zaljubljena ženska, ki ve, da ne bo nikoli nikogaršnja žena in zavrne celo boja Capela moškega, ki je ljubezen vračal. Upornica, ki se ji norme njenega življenja, njenega časa, zatiravske in se namesto tega oblači v oblačila ljubimcev. To je zgodba o Gabrielle Chanel, ki začne življenje kot trmoglava sirota in skozi neverjetno popotovanje postane legendarna modna kreatorka, ki pooseblja sodobno žensko in postane brezčasen simbol uspeha, svobode in sloga. Režiserko Anne Fontaine je dolgo navdihovala podobo Coco Chanel, a ne zgolj njeno modno ustvarjanje, ampak značilnosti te izjemne ženske, ki je do uspeha prišla čisto sama. Njeno podobo je našla v francoski igralki Audrey Tautou, ki predstavlja vse tisto, po čemer je znana Coco.
0: Mali nočni kino zdajo Štrausti su.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Hrvaške narodne pripovedke. Popek, peti del. Šel je po gozdu in videl, kako z vseh strani hite srne. Prihajale so iz gozda in tekle prav v tisto smer, kamor je šel tudi Popek. Tekle so, toda pred nikomer niso bežale, samo mudilo se jim je nekam. Nič se niso bale in hodile so okoli njega, kot da ga sploh ni. Kam so le namenjene, je povedal na glas, kar je mislil. Ni bilo čudno, da je govoril sam s seboj, ko je pa tako dolgo potoval sam. A zdaj ni več govoril sam s seboj, kajti ena izmed crn mu je odgovorila. Vsako jutro odhajamo v neko globel, tam nas krmi neka dobra deklica, je rekla srna. Tekle so, toda pred nikomer niso bežale, samo mudilo se jim je nekam. Nič se niso bale in hodile so okoli njega, kot da ga sploh ni. Kam so le namenjene, je povedal na glas, kar je mislil. Ni bilo čudno, da je govoril sam s seboj, ko je pa tako dolgo potoval sam. A zdaj ni več govoril sam s seboj, kajti ena izmed crn

pa se me nič ne bojite. Kaj bi se te bale? Najbrž se me zato ne bojite, ker sem tako majhen. Ej, pobrati, in tudi v majhnem človeku je lahko hudobija, pa še kakšna. Ne bojimo se te, ker čutimo, da si dober človek, je rekla srna in stekla za drugimi. Glej, se je zamislil popek in začel spet govoriti sam seboj. Še žival čuti dobrega človeka. Bil je radoveden, kakšna je tista deklica, ki jih krmi, zato je pohitel za njimi. Srne so rekle, da je dobra, on pa je vse življenje srečeval samo hudobijo. Kmalu je prišel tisto globačo, najprej je zagledal na ledine orehe. Drevesa so imela široke krošnje, a temu se ne bi niti toliko čudil, če ne bi bila polna zlatih plodov. Popku se je na mah začelo v glavi nekaj jasniti. In res je bilo, kar je slutil. Kdo je sedel tam pod visokim drevesom in krnil srne? Njegovo dekle. Vse srne so se zbrale okoli njega, stiskale so se k njim in jedle z dlani. Še sama je bila kot srna, toda najlepša med njimi. Ko je popek to videl, ni videl ničesar več, ampak je planil k njej. Še sreča, da je bil tako majhen, kaj ti lahko bi zgazil srne, tako je planil. A tudi deklica je pozabila na srne in na ves svet, ko je zaslišala njegov vzklik. To vam je bilo veselje. Kdo ve, kako dolgo se ne bi premaknila z tega kraja, če ne bi popka nekaj krcnilo po glavi. Ozrl se je in zagledal prijaznega rdečeličnega starčka v copatih, širokih lačah in srajci. Starček je bil krcnil popka s pipo po glavi, zdaj pa se je smehljal in mu rekel: "Nisi podoben popku, toda zdi se mi, da si prav ti tisti popek. Ali se ne bi spodobilo, da bi se mi predstavil, če že snubiš mojo hčerko?" Popek je brž poljubil dekletovemu očetu roko, potem pa se zamislil, zakaj neki pravi dekletov oče, da ni podoben popku. Pogledal je po sebi in se začudil. Spet je bil za dobro glavo višji od dekleta. "Tako je in drugače ne more biti, kadar si zraven nje," je zaslišal vranin glas. Popek je pogledal gor in prav takrat je sedla vrana na vejo. Začudil se je, da je tudi ona že tu, še bolj pa se je začudil, ko je videl, na kakšni veji sedi. Dotlej ni videl ničesa drugega kakor dekle, zdaj pa je videl, da ne sedi vrana na nobeni drugi veji kot na veji tiste hruške, ki je rasla na vrtu njegovega kralja. "Si obnemel, singo moj," se je zasmajal dekletov oče, kot da ne ve, zakaj se toliko čudi. "Menda ne boš rekel, da ne veš, da je tvoja deklica prava sestra snahe tvojega kralja." "Res ne vem," je zajecljal popek. "No, pa veš zdaj, sestri sta in nobena ni ne mlajša ne starejša od druge, ker sta dvojčici. Če to veš, se menda ne boš čudil, da vidiš tudi tole hruško tukaj. Tudi ti boš dobil zdravo seme tele hruške. Naj bo darilo tvojemu staremu očetu. Zdaj pa vstopi malo v hišo, da si odpočiješ. Prilegel se ti bo kratek počitek." Starček je krenil naprej, vrana pa mu je sedla na rame. Nekaj sta si šepetala, se smejala, mlada pa sta jima sledila in ko so prišli iz nasada orehov, je ogledal popek prelep dvorec. "Kdo je pravzaprav tvoj oče?" je šepnil popek dekletu. "Kralj teh gozdov je," mu je povedalo na uho. Menila sta, da ju stari kralj ne sliši, toda kralj se je obrnil in se nasmehnil. "Da, sinko," se je pošalil, "a če ne bi uničil mojih dveh največjih sovražnikov, orjaka in bika, bi te moral kaznovati, ker si mi požgal žito." Veselja ni bilo ne konca ne kraja, to pa je bilo kralju še najbolj po volji, ker je bil dovec. Ko so se na nevestinem domu naveselili, je dal kralj mladima kočijo z zlatimi kolesi, a za popkovega očeta je pripravil hruškino seme in z njima je poslal množico svatov. "Ako bom umrl, sedi ti, sinko, na moj prestol," je še rekel popku, ko jo je pospremil. Svako pa pustil vse njegovo kraljestvo. Svati so odšli in v nevestin naročju je sedela vrana. Ko so se odmaknili od dvorca, je rekel popek dekletu: "Zdaj vem vse, samo tega ne, zakaj si prihajala noč za nočjo obirati tisto hruško, ko si imela takšno tudi sama doma. Ne verjamem, da si prihajala samo zato, da bi jezila mojega starega kralja." Dekle ga je pogledala izpod čela in se nasmehnila. "To so dekliške skrivnosti, a kakšne, ugani sam," je rekla. Popek se je zamislil, premišljal, slednjič pa rekel: "Prej bi našel črvo laket, kot odkril te dekliške skrivnosti." "Jaz ti ne morem povedati," se je dekle spet nasmehnila. "Jaz pa ne bom trpela, da se bosta že na svatovščini prerekala," je posegla v pogovor vrana. "Če ti, popek, ne moreš odkriti in deklica ne more povedati, naj ne obveljane tvoja na njena. Bom pač jaz povedala, velja?" je vprašala dekle. "Mar mi je, sama ne morem povedati, ti pa kakor hočeš. No, če je tako, pa poslušaj."

0: moj popek. Videla te je in vzljubila. A vedela je, da se ti še sanjalo ne bi, da je na svetu, če ne bi začela prihajati na hruško. Pa povej, kako bi se drugače vidva sploh našla. Ko je popek to slišal, je od nežnosti poljubil vrano. Toda zdaj je postal radoveden in ko je zvedel eno, je hotel zvedeti še drugo in je vprašal dekle. Zakaj pa si tako izginila izpod hruške in te ni bilo nikjer več? Nisi me dovolj varoval. Oba bi šla po zlu, jaz in ti. Na to ni zinil popek nobene, ker je videl, da je to res, toda sam zase je premišljal. Zato te bom pa vnaprej znal varovati. Tega nisem usklenil, marveč tudi storil. In tako so potovali. Mlada dva sta se na dolgo in široko razgovorila, svatje so peli in vriskali, da je odmevalo po vsem gozdu. In kmalu bi bili že skoro zagledali dvorce popkovega kralja. Ko pa so se pripeljali na neko razpotje, je sedel tam star berač. Ej, dobri ljudje, je zaklical, ko so prišli do njega. Ustavite, dokler še utegnete. Mar ne vidite, da osnik še komaj visi. Kolo bo odletelo in ubili se boste. Popek je pritegnil vajeti, berač pa je vtaknil glavo naravnost med naperke in začel tam nekaj brkljati. Naj popravi, plačala mu bom jaz, je rekla deklica in že je mala dukate. Pusti, ga bom jaz obdaril, kakor ga še ni nikoli nihče in ga nihče nikoli ne bo, je dejal popek. In ošvrknil je konja. Voz je potegnil in kolo je zavilo beraču vrat, a isti hip je švignil izpod kolesa plamen, deklica pa je videla popkovo mačeho, kako je gorela na mesto berača. No, ali te zdaj dobro varuje, je vprašal popek dekle. Tudi meni je prav, je zaslišal popek neznan glas. Ozrl se je, vrana se je spremenila v lepo staro žensko. Zares ni več vrane, je rekla starka veselo. Jaz sem prava sestra tvoje mačehe. Tudi mene je hotela opreči v svoj voz, a ko se mi svetovala, naj s tem odneha, me je začarala v vrano. Bala se je, da jo bom izdala. Zdaj je ni več in nobene moči nima več nad menoj. Zdaj so bili veseli. Popek in dekle sta poljubila starki roko, kakor se spodobi. A kaj je tudi nebo, ko jima je pa storila toliko dobrega? Rekla sta ji, da je ne bosta nikoli pustila od sebe. Zmeraj bo živela z njima. Ja, tvoj oče je starejši od vaju, je dejala dekletu starka. Bomo videli, kaj bo on rekel, njegova naj obvelja. Moj oče je dober, ne bo nama branil, da se vam odolživa za vse dobrote, ki ste nama jih storili, je rekla dekle. Starka jo je samo pogledala izpod čela, se nasmehnila in rekla, to bomo pa še videli. Tako so se srečno pripeljali na dvor in ne ve se, kdo je bil bolj vesel, ali stari kralj s kraljico ali popkov svak in njegova mlada žena. Ko je popkov oče videl, kaj je postal njegov sin in kaj mu pošilja v dar prijatelj, je obljubil na prstnik, v katerem je vzredil sina. Ej, sinko, to je bila tvoja edina dediščina po materi, je rekel popku, ampak iz tega naprstnika si zrasel moža. Vsaka dediščina po materi je dragocena, pa če tudi je manjša od drobtinice, je menil popek. In spet ni bilo veselje ne konca ne kraja, posebno še, ko je usadila popkova nevesta hruškino pečko in je naslednji dan drevo že rodilo. Stari kralj je prijel popkovega očeta pod roko in mu rekel, za naju starca je hruška, moj in tvoj sin pa naj kraljujeta, mlada sta. Tako dolgo so se vsak po svoje veselili, dokler se niso opehali. Že so jeli proslavljati, ko se je v skok pripeljal v zlati kočiji drugi stari kralj, oče obeh deklet zlatimi lesmi. Kaj vi že proslavljate, se je smejal, jaz pa naj se ženim kar brez svatov. Prijel je za roko starko, ki je bila prej vrana in povedal, da je to njegova nevesta. Zato vam je vrana takoj sedla na ramo, se je pošalil popek starima mladoporočencema. Vrana vrani ne izkljuje oči sinko, mu je ostal starec dolžan šale. In spet je prišel vsakdo na svoj račun. Samo za mačehino hčirko ni bilo veselja. Stari kralj sicer ni dovolil, da bi se je kdo dotaknil, ker bi jim to samo pokvarilo praznik. Ukazal pa je, da vse življenje ne sme spristave in tudi k njej ne sme nihče. Naj si še kar spleta sive lase, ni treba večje kazni, je menil. Tako se je zgodilo in vsi so bili zadovoljni. Samo popek še ni bil docela. Še ga je morila radovednost in ko so se svatje razhajali in se je njegova nova babica vrana uspela k ženinu v kočijo, je šepnil. Samo to mi še povejte, zakaj sem spet tako zrasel? Zato, sinko, ker te ona objema, je rekla in pokazala na nevesto z zlatimi lesmi. Njeno srce je plamen.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
2: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje. Lepo pozdravljeni, tokrat bomo v nočnem športanju govorili o veslanju. Veslanje je v slovenščini skupna oznaka za premikanje čovna s pomočjo različnih vesel. Nekoč je bilo veslanje namenjeno predvsem transportu, danes pa je to predvsem šport in prostočasna dejavnost. Kot šport ima tudi tekmovalno stran. Tekmovanja pa se ločijo glede na to, ali gre za mirne ali divje vode. In tokrat se bomo posvetili veslanju na mirnih vodah. O tekmovanjih v kajaku in kanuju na divjih vodah pa spregovorimo ob drugi priložnosti. Za veslanje sicer velja tudi veslanje v bazenu ali na stroju, ki oponaša učinek veslanja v čovnu. No, na mirnih vodah pa se vesla na 2000 metrov dolgi progi. Zmaga tisti, ki jo prevozi najhitreje. Tekmuje se v različnih kategorijah, ki jih določa velikost čovna, koliko veslačev sedi v njem, koliko vesel ima vsak veslač, torej eno ali dve, in ali s seboj vozijo tudi krmarja ali ne. Poznamo tekmovanje enojcev, dvojcev, četvercev, brez ali s krmarjem in največji osmerec z ali brez krmarja. Čovni za veslanje ali njim podobni obstajajo že dolgo časa, a pred 17. stoletjem ni dosti govora o tekmovanjih čovnov, razen neke omembe v Homerjevi Iliadi. Veslanje pa je bilo v egipčanskih, grških in rimskih časih predvsem sredstvo transporta. V športno panogo se je najverjetneje začelo razvijati konec 17. in v začetku 18. stoletja v Angliji, ter se je do 19. stoletja razpaslo po Evropi in nato preneslo v Ameriko. V 18. stoletju je nek beneški festival imenovan regata vključeval tudi čovne. Iz tega termina naj bi na to nastala beseda za poimenovanje tekmovanj s čovni. Prva moderna tekmovanja v veslanju v drugi polovici 18. stoletja so bila tekmovanja med brodniki na reki Temzi v Angliji. Na to je šport postal zelo popularen kot amaterski šport, velikokrat s tisoči gledalcev na tekmi. Od prve tekme med univerzama Oxford in Cambridge na Temzi, znani kot The Boat Race, je veslanje postalo popularno med študenti. Najstarejša tekma veslanja v Ameriki je prav tako med univerzama, in sicer Harvard in Yale. Mednarodna veslaška zveza, ki so jo 25. junija 1892 v Torinu ustanovile nekatere evropske veslaške zveze, pa je najstarejša mednarodna športna zveza. Od leta 1962 organizira tudi svetovna prvenstva v veslanju. Sicer pa je veslanje na programu olimpijskih iger že od leta 1896, torej od prvih olimpijskih iger moderne dobe. Vendar je bilo tistega leta zaradi slabih vremenskih razmer tekmovanje v veslanju odpovedano. Ženske so pričele nastopati leta 1976. Leta 1996 pa so na olimpijskih igrah predstavili tudi discipline lahkih veslačev. Za največjega veslača vseh časov brez konkurence velja Britanec Steve Redgrave, ki je osvojil zlato medaljo kar na 5 olimpijskih igrah. 6-kratni svetovni prvak je bil okronan tudi z naslovom Športnik stoletja. Za najboljšega slovenskega veslača pa velja Iztok Čop, ki je skupaj z Luko Špikom osvojil tudi naslov svetovnega in evropskega prvaka. V Sloveniji je veslanje manj razvito, saj se s tekmovalnim veslanjem ukvarja le nekaj 100 tekmovalcev. Kljub temu pa je v samostojni Sloveniji najuspešnejša športna panoga po številu osvojenih medalj na največjih tekmovanjih, olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih. Veslaška zveza Slovenije trenutno združuje 7 veslaških klubov. Najbolj znan pa je veslaški center na Bledu, kjer se odvijajo tekme svetovnega ranga.

0: pa si podrobneje poglejmo veslaške tekme. Tekmovalnih čolnov je 8 vrst. V 5 od njih držijo veslači dolga vesla z obema rokama, v 3 pa v vsaki roki po eno kratko veslo. V nekaterih čolnih so krmarji, ki sedijo na krmi ali ležijo v premcu in usmerjajo čoln. Tekmovalci pa se ločijo na kategorije po spolu in starosti, dodatno pa je pri članih uvedena še kategorija lahkih veslačev. Tudi krmarji so del posadke, zato tudi zanje veljajo enake starostne omejitve kot za veslače, razen pri veteranih. Omejitev glede spola za krmarje ni, najmanjša teža krmarja v tekmovalnem dresu pa je določena pri 55 kg, lahko pa nosijo do 15 kg dodatne teže. Ženske, mladinci in lahki veslači praviloma ne nastopajo v čovnih s krmarjem, razen v osmercu. Tekmovalne proge so ravne, dolge 2000 metrov in imajo 6 do 8 prog označenih z bojami. Kadar je prijavljenih več posad, ki jih lahko prireditelj tekmovanja razdeli v več enakovrednih skupin ali pa izvede pred tekmovanja. Na startu morajo biti premci čovnov poravnani, sodnik pa signalom označi začetek dirke. V primeru napačnega štarta se le ta ponovi. Vsako moštvo lahko samo enkrat napačno starta, sicer je izključeno. Med tekmo vsaka posadka vozi v svoji progi, ki pa jo lahko zapusti, če pri tem ne ovira drugih posadk ali ne pridobi s tem prednosti, naprimer za vetrjem ali tokom. Posadka konča tekmo, ko ciljno črto prevozi premec čovna, v katerem je vsaj polovica posadke in krmar. Sodniki skrbijo za varnost tekmovalcev in za zagotovitev enakih možnosti za zmago vsem posadkam. Čovnov pa ne smejo usmerjati, ukrepajo le, če je ogrožena varnost ali ovirana druga posadka. Kontrolna komisija pa preverja skladnost opreme tekmovalcev in ustreznost čovnov. Jačovni so bili običajno narejeni iz lesa, dan danes pa so večinoma iz ogljikovih vlaken in plastike. Široki so od 30 do 60 cm ter dolgi od 8 do 16 metrov. Najdaljši čovn, sestavljen v promocijske namene, je bil 24-terec s krmarjem, sestavljen iz 2 osmercev in 2 dvojnih četvercev. Za učenje veslanja ali rekreativne namene pa obstajajo tudi drugačne vrste čovnov, naprimer dvojni dvojec s krmarjem. Veslanje je torej atraktiven šport, ki je primeren za vse, tako za stare kot za mlade, privlačna pa je predvsem njegova romantična plat in dejstvo, da je veslanje močno povezano z naravo. Veslamo namreč lahko na gorskih jezerih, obkroženimi z visokimi hribi in prostranimi gozdovi, ali pa po morski gladini in na ta način odkrivamo skrivnosti obale. Tudi po rekah z veslanjem pridemo daleč. No, veslanje je poleg vsega tudi dobra vadba, saj pri veslanju dela celo telo, še posebej roke, ramenski obroč in torzo. Veslamo lahko sami, v dvoje ali pa na čovn vzamemo kar celo družino in imamo piknik na sredini jezera. Na drugi strani pa seveda lahko veslanje predstavlja tudi resen tekmovalni šport, s katerim se ukvarjajo tako mladi kot stari amaterski tekmovalci ali profesionalci.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Pred številnimi leti je družina Clark na Škotskem gojila svoje velike sanje. Mož in žena sta trdo delala in varčevala ter ustvarjala načrte za svojih 9 otrok, s katerimi so želeli odpluti v Združene države Amerike. Leta je trajalo, da je družina privarčevala dovolj, si uredila vse dokumente in rezervirala mesto na novi ladijski liniji za Združene države. V družini se je čutilo veliko vznemirjenje in pričakovanje do novega življenja čez lužo. A samo nekaj dni pred odhodom je najmlajšega sina ugriznil potepuški pes. Zdravnik je zašil rano in hkrati obesil rumeno krpo na vhodna vrata Clarkove hiše. To je pomenilo, da je družina v karanteni za 14 dni zaradi nevarnosti stekline. Družinske sanje so se kar naenkrat podrle. Njihovo potovanje v Ameriko, za katerega so tako dolgo delali in varčevali, je padlo v vodo. Oče je, poln razočaranja in jeze, stekel do pristanišča in tam preklinjal svojo nesrečo. Čez 5 dni se je po vsej Škotski razširila tragična novica. Mogočni Titanik je potonil. Tako imenovana nepotopljiva ladja je zadela v ledeno goro in seboj v globine odnesla na stotine ljudi. Družina Clark naj bi bila na tej ladji, a so ostali na Škotskem zaradi psa, ki je ugriznil najmlajšega sina. Ko je gospod Clark slišal za novico, je objel sina in se mu zahvalil, ker je rešil družino. Zahvalil se je Bogu, da je rešil njihovo življenje in spremenil, kar je še pred kratkim občutil kot tragedijo, v blagoslov. Vsi poznamo osebne zgodbe, ko se je navidezna tragedija izkazala za blagoslov, za nekaj dobrega. Ne dopustimo, da bi nas nekaj do konca potrlo. Marveč dopustimo, da se nam situacija prikaže v drugačni luči.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Zanimivo, kolikokrat slišimo vprašanje, kaj bodo pa ljudje rekli. Kot da je vse, kar delamo, samo zaradi drugih, da bodo zadovoljni, da nas bodo pustili pri miru in da bodo o nas govorili samo dobro. V resnici ljudje zelo veliko govorijo o drugih, pravzaprav raje kot o sebi. Govorijo najrazličnejše stvari, resnične, takšne, ki so blizu resnice, pa tudi takšne, ki so zelo daleč stran. Modro je, da vse, kar slišimo o drugih, sprejemamo z veliko previdnostjo in slišanim oprezno ravnamo. Najhuje je takrat, ko se neresnične novice kot blisk širijo naokrog in se po poti pridno napihujejo. Lahko se z užitkom pogovarjajo o govoricah in jim pri tem ni potrebno kaj dosti premišljati o sebi, svojih odzivih in o tem, kako ravnamo z resnico. Dogaja se, da se že majhne otroke navaja na to, da jim veliko pomeni, kaj drugi rečejo o njih. Namesto, da bi jih vzgajali v samostojne osebnosti, ki si upajo misliti svojo glavo, ki znajo biti na svojo enkratnost ponosni in za svojo osebnostno rast kaj storiti, se jih uči, da se morajo ravnati po drugih. Vse zato, da ne bi izstopali, da ne bi bili drugačni. A tako vzgojeni ljudje največkrat niso zadovoljni s seboj, ker drugim nikoli ni vse po volji. Slišal sem zgodbo o starejši gospe, ki je morala na majhno operacijo kožne spremembe na nosu. Drobno brazgotino so ji za nekaj dni prekrili z obližem. Ko je hčerka pripeljala gospo domov, pred stanovanjski blok, je bila njena glavna skrb. Kaj bodo pa ljudje rekli, ko me bodo videli? To jo je najbolj obremenjevalo. Ne to, kako se bo ranica zacelila. In potem je v stanovanju z velikim olajšanjem ugotovila: hvala Bogu, da me ni nihče videl.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
3: To je glasbena lestvica Hiti leta.
4: In smo v letu 1991. Turbulentno glasbeno leto, ki je postreglo številnimi uspešnicami, ki si jih še danes požvižgavamo. Ja, še vedno so tistega leta po prodaji prevladovale kasete, pred takrat na novo uvedenimi zgoščenkami. Eden izmed kraljev evropske lestvice pa je bil George Michael, ki je uvidel za tole pesem gostil največje supermodele stoletja. Lindo Evangelisto, Naomi Campbell in Cindy Crawford. Vroče začenjamo tokrat.

0: Poslušate glasbeno listvico leta.
1: V sodobnem času jo poznamo kot žirantko oddaje American Idol, ko je govora o Poli Abdul. Je pa zelo svoje glava in ga zna tudi dati na zob. Njen nastop na ameriških glasbenih nagradah pa je koreografirala tudi slovenska plesavka Nika Kljun. Tole je Pola Abdul v pesmi Rush Rush.

Joyride, švedski prispevek k pop glasbi iz leta 1991. Duo Roxette na prvem mestu lestvice je obdržal 2 tedna, prav toliko kot tudi Česni Hawks, tudi v pesmi, ki jo vrtimo in poznamo še danes. Takrat je bil to 19-letni najstnik blondinec, ki je očaral svet. The one and only.

Tudi takratni kralj popa Michael Jackson je napadal evropske lestvice v letu 91, kar 8 tednov je kraljeval na prvem mestu z uspešnico Black and White. Čase svoje velike slave pa je preživljala tudi Cher, ki je vedno rada poskrbela tudi za svoj ekstravaganten in seksi videz. Tole pa je njena number one uspešnica iz leta 91, The Shup Shup Song. Go!

Bee Gees smo slišali, ki so svoj comeback doživeli leta 91 z uspešnico Secret Love. Iz tistega leta pa je tudi brezčasna romantika v izvedbi Duo Extreme More Than Words.

Je imela leta 91 number one uspešnico s precej mainstreamskim naslovom Baby Baby, kar 8 tednov pa je bil tistega leta na vrhu evropskih glasbenih lestvic pozicioniran ljubitelj umetnosti Sting. Svojo ženo sta Stingom zbrala najmanj 200 priznanih del od Matisa, Picassa do Klimta, v letu 2015 pa sta se jih odločila prodati. All This Time je pesem, ki bomo poslušali z leta 91.

Genesis in No Son of Mine, pesem, ki se je leta 1991 vrtela po evropskih radijskih postajah in je celo prilezla do prvega mesta. V vrhu se je sicer obdržala samo en teden, no še dvakrat več, pa sta se že z drugo number one uspešnico takrat Duo Roxette, tokrat s pesmijo Fading Like a Flower.

Lisa Stansfield je leta 1989 kraljevala s hitom All Around the World, tole pa je njen drugi, bolj prepoznavni single Change. Leta 1991 je dosegel vrh evropske radijske lestvice. Prišli pa smo do absolutnega zmagovalca leta. Z 11 tedni na najboljši poziciji je bil to takrat nadobuden gospodič Bryan Adams. 32 jih je štel, ženske so jokale, on pa je znal takole pogret dušo. Everything I do in Bryan Adams.

0: vzhodu bo danes še dokaj sončno, bolj oblačno bo na zahodu države, kjer bodo možne že kakšne posamezne plohe, ki se bodo pa tudi širile nad osrednje kraje čez dan. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 pa do 19, na vzhodu do 22 stopinj, tako da se bo malo sladilo, trenutno pa imamo od 7 pa do 14.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Pletovarja in priključkom Dramlje zaradi predmeta na vozišču Pazite. Če so še kakšne težave, predvsem upamo, da jih ni na Primorski avtocesti, kjer so bile pa pogosto v zadnjih dneh. Nič 80, 22, 55, srečno, previdno.
3: Radijska mreža, Radio 1.
1: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
4: Dve minuti čez peto, torek je danes, dve petki, peti, peti, dva, šest in dvajset. Dobro jutro, danes.
5: Dobro jutro.
4: Ko smo dober?
5: Smo.
4: Ja, ne.
5: Ja,
4: tudi fajn.
5: Včeraj smo bili bolj na hajpanju vse.
4: Ne, pa si danes tudi.
5: A je,
4: si zato pa ne, si smo se spočili na dopustu, pa si se bilo redu, se bilo super.
5: Ja, pa se je, no.
4: Tisti pač, ki smo bili, ne, na dopustu. Ogromno ljudi tudi dela.
5: Recimo, ja, s tem mišica dela na polno.
4: A tudi?
5: Je že v Kopenhagnu na nekem, ima že neke govore, pa tako.
4: Aha, to misliš?
5: Tako da recimo, eni ne počiva.
4: Eni ne počiva. Miha, ti znaš nekaj dosti včeraj povedal, ko se ti imel na dopustu. Mi smo ajčer manj zaslišali Laro, pa Madeiro, pa tako naprej, ampak tebe pa nismo.
2: Mislim, nisem ne vem, nekaj spektakularnega počel. Bil sem velik na vikendu, tudi v Graju smo naredili. Nov žar smo preizkusili. Bil sem na morju en dan, sva se zeleno strahali.
4: To na morju. A se vam tudi zdi, da je največ apartmajo Vilma?
5: Vilma?
6: Vilma.
5: Ja. Res?
4: Mesi, da je Vilma največ.
5: A to si prav...
4: Apartment, ja veš, kako je te? Sobe, cimer, room, Vilma. Vilma, teh Vilma je največ.
5: Če nimaš predstav, kako ti to razmišlja.
2: Wow,
5: ali boljš tukaj, kaj bi nam dal, kjer je naloge.
4: Če se imena. In se vidi, da je Vilm največ.
5: Prav. Pa Marija tudi je kakšna, ne?
4: Tudi kakšna, ampak Vilma je pa največ. Ne vem, ljudje, če ste vi opazili tudi to.
2: Ali pa San Marino.
4: Nič 5-1-300-300, dobro jutro. Jaz se ne zajebavam, jaz res
5: to bi...
4: Vilma.
5: Vem, če sem si des pa toliko časa vzela, da sem gledala.

0: Chainsmokers in Coldplay, Something Just Like This. 5 pa 15 je v temle torku, 5. 5. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Ej, danes imamo eno tako zabavno temo. Mislim, zabavno. Ja, naj biti zabavno. Zna biti tudi neprijetna, kaj pa mi?
1: Ja, bi rekla.
0: Upojskat me. Kaj imate doma? Pa ni vaše.
1: Se kar kaj najde, ne?
0: Da. Kaj imate doma, pa ni vaše, oziroma...
2: Si sposodil, ne?
0: Si sposodil, pa pozabil vrnit, no.
1: To se res zgodi včasih, da pozabiš.
0: Ja?
1: Pogosto. Pa se pa ki razgubi, ne?
3: Ja, v bistvu smo štartali temu, Anja, kaj se tebi nekaj zgodilo, ne?
2: Mi smo za vikend na Koroškem pospravljali eno sobo, ko bomo to naredili sobo za otroka, a ne?
0: Pa da rabeš sobo za otroka
2: na Koroškem? Veliko tam na Koroškem.
0: čakaj. A nimaš ti svojo sobo, pač ti svojo odstopiš?
2: Tako je, to sobo smo pripravljali za otroka. Mislim, porazim, da imamo komplikacijo gor v zgornjem štuku, ker pač je moja sestra za nekaj časa tam živela in je ona si vse prevzela, ne?
0: O, to pa ne.
1: Drama.
0: To pa
2: tako,
0: ne.
2: In z veseljem si to odstopila, sam da je šla od bivšega. V glavnem, in potem smo zdaj pač pucali in pač različne škatle dajali, spod strešča spravljali stvari in v eni izmed teh škatel so bili tudi moji neke knjige, neki spomini, tele zvezki za spise iz drugega B razreda, to je noro, no, kaj
1: se. Tudi se spomenjuje, spomenim zakaj.
2: In te škatle je bila tudi ena manjša škatla in te manjše škatle je bila flauta, lesena flauta, ki absolutno ni bila moja in jaz se spomnim, da ime, ker sem da stara nekih 13-14 let, mi je moja prijateljica posodila, pač Kaja, posodila flauto leseno, ker jaz nisem imela svoje takrat.
0: Hočeš reči, da ti kaj?
2: Ja, nisem vrnila.
0: 30 let nisi vrnila.
2: 25, nisem, ok. Nisem vrnila flaute, ampak jaz sem bila prepričana, da sem to flauto vrnila zaradi tega, ker jaz sem imela pol že svojo, ne?
1: Aha.
2: Svojo flauto in pač po moje mami ali pa ne vem nekdo ali pa tudi jaz na vse zadnje smo dali pač to škatlo.
0: Kaj sem dovrla?
2: Kaj sem absolutno jaz isti dan napisala celotno zgodbo in da če se ona spomni slučajno, da po 25 letih.
3: Po tolikih letih.
2: Ampak po 25 letih.
1: To je cel moj life.
2: To je tvoj life, ko si se ti rodila, sem jaz pač igrala na flauto od Kaje in očito je nikoli vrla. Prepričana, da sem vrla in jaz sem napisala, če se lahko dobiva in danes se dobiva 15-65.
0: Danes.
2: Greva na pijačo po tudi po več kot 10 letih in pač vrnem njeno flauto.
0: Oh. Flauta connecting mi bo.
3: Ja, in jaz imam zelo podobno zgodbo. Mičkem drugačno. Ne, jaz sem pa pač, ker sem študiral sociologijo, ne, sem itak ugotovil, da so najboljši zapiski od tistih ta pridnih punc.
2: Tako, ja.
3: No in sem se sposodil zapiske od ene sošolke moje z gimnazije za sociologijo takrat. Izpit tudi opravo, a ne, občo sociologijo. In seveda pozabil vrniti te zapiske. Ne. In kaj se je zgodilo? Letos, ravno v času pač teh novoletnih praznikov, ko sem hodil na te koncerte, na enem od busov, ko smo se vračali, srečam jaz ravno njo. Ne. Po ful letih. In tako v glavi mi je najprej šinel, pišu, kaj ti imaš še vedno njene zapiske. In tako iz gole previdnosti sem tako rekel, o, Tina, kako smo kaj? A faks je šel, ne? Sam, da sem se prepričal.
1: Zaključila.
3: So tako, ok, dobro je. In ne vem, če sem mi pa sploh povedal, da vam njene zapiske. Ne? Ampak sam, da ne bi se slučajno zgodilo, da ona ne bi naredila, jaz bi naredil in zapiski bi bili pa pri meni.
1: Ja, to je
3: pa
1: res motar, ja.
3: Tako da ja, včasih kaj kar pozabimo vrniti, ali ne vem kaj.
0: Ja, ampak vidim, da hodič do konca ni zvrnil.
1: Je še zdaj imaš. Ja, ja, ali zelo imaš.
3: Mislim, da je to tona več tega.
1: Drav.
0: Jaz poznam mene par tako ljudi, ki tako... Ne, pa si tam še ima službo. In tako ne vrne denarja.
3: A ja, dobro.
0: Ja.
2: To je pa... A bi kakšna imena naštel.
0: Kaj pa vem, do 10 delamo, no.
2: Javte se vsi.
0: Dost, ja.
2: Meni noben dolžen.
0: Imate kaj doma, no. Kar ni vaše. Oziroma ste si sposodili pa pozabili vrn. Se zgodi. Nič petena?
3: 300.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Alex Warren in Ordinary. Nič pite na 300-300, če imate kaj doma, kar ni vaše, oziroma ste se sposobili.
1: Sam še eno knjigo od Gizija.
0: A res?
1: Ja.
2: A pa ti si to ve?
1: No vem, Jones, bo mislim, da je, torej, ja.
0: Daj.
1: Tako, pač zdaj se zazvamila samo prijava.
0: Zdaj rukama. Miha, na asfaltu je kaj?
3: Nobenih težav trenutno na slovenskih cestah. Če se karkoli zgodi, pa javite na nič 80 22 55.
0: Zgodila se je podržitev, bencin, dizel,
1: ja,
0: gor.
1: Pak.
0: To se je zgodilo. Drugač pa ste videli to v zoženi pasovi. V dveh mesecih počilo že 47.
3: Groza, sploh na primorski avtocesti je težava.
2: Zdaj, postojni, res.
0: Ja, no, ampak tu na dva, dej ne rejte en pas pa ura.
3: Ja, res je.
0: A veš?
3: Čist predolge
0: se delo. Pa dva, tako da če hočeš prehteti, ne?
2: Ne moreš.
0: Prav se odločaš tako, ja, gledaš tako, dve minuti tako študiraš, a gre čez, a ne gre?
1: Ja, pa
0: gre.
1: Jaz
0: se odločim, da ne gre, ne? Okay. Ampak nekdo se odloči, pa da gre.
1: Mar si kdo se odloči, ja.
0: In pa imamo sranje.
3: Pa z ene strani zmanjka prostora.
2: Ja.
0: Ne vem, kdo to mer.
2: Ja, res je smotan to.
1: Ja.
3: Zdaj le so res težava, tudi na štajerski avtocesti.
1: Tudi, ja.
3: To je čist predolga ta delovna zapora.
2: Pa spol se politi še začeli.
3: Po avtocesti voz za 60 neskončno dolgo časa, ja. In pol še vsi drugi grejo kar mimo in rečeš, se, se sam jaz držim pravil.
0: A se kdo spomni leta, ko nismo imeli del na cesti?
3: Ne.
2: Ne.
0: To je skos.
1: Skos, ja.
0: Kar si živ.
3: Ja.
0: Vsak let je to. Maš avtocesto, ki pač po let ni funkcionalna.
3: Mm.
2: Ja.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Dobro jutro, sveč dobre glasbe na Radio 1.

0: Te gradite, u top dum pohitite. Če boste hitrihnuk, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, u top dumu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Torek bo predvsem na vzhodu še dokaj sončan, po večini države pa že lahko pričakujemo oblake in sploh na zahodu tudi padavine, ki se bodo razširile tudi drugod po državi in pa ustrajale tudi v naslednjih dneh.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Nobenih težav trenutno na cestah, če se karkoli zgodi, pa javite na 08-22-55. Srečno
4: na poti. Dejan je 5 minut nazaj javil in napisal, dobro jutro, v delovnih zaporah naj bi se vozilo cik-cak, ne pa prehitevalo.
5: Ko ja, naj bi.
3: Ja, držijo se.
4: Naj bi.
5: Ja, mislim, ne, ja, je znak, tako.
3: Ja, nov znak.
4: Ja.
5: Ampak jaz preznam, da ga včasih pač imem.
4: Ja, jaz bi šel tudi rad, pa ne upam.
5: Ja, no, če gre,
4: ja. Ne upam in potem se postane, ampak ja, ni gre pomembne.
3: Ja, jaz pa vozim 60, pa mi vsi jih upajo na pol. Ampak je tako, takšno so pravila, ne?
5: Ja, pravila.
3: Prav, če voziš po pravilih, si kmet, ne?
5: Ja,
4: mislim, ja, si ne.
5: Si žvižgan, ne?
3: Ja, res, to ni prav.
5: Ne, ni prav.
4: Mislim, moje mnenje je itak spet. En pas, pa širok.
3: Ja.
4: Pa če v koloni, pa čao.
5: Ja.
3: Nič 80, 22, 50, srečno.

0: ampak ste tudi del mednarodne vojaške vaje Ramstein.
1: Ne, naša vaja je Ramstek.
0: Ramstek,
1: ja. Sovražnika bomo dobesedno spekli.
0: Spekli, kako kaj?
1: Ja, no, na to smo se celo zimo pripravljali.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugi kot na Radio 1.
3: In sveža zjutranja kronika po treh, štirčes pol. Dobro jutro.
4: Jutro.

0: Hunter X Golden 617, pa bo 6. Voznik kamiona nam piše. Prav takole, pravo, jaz pa vozim kamion in ko pridem v zoženje, se lepo pelem po sredini.
1: Ja, se, tako je najlažje. Ja. Drugače ne morem.
2: Ja, Vigona je na zelenem poligonu.
0: Kaj?
3: Da placa skoraj ni za karkoli drugega, če si kamionar, ne? Mislim, ja, če imaš velik kamion.
1: Zato ga razumem.
4: Mislim, ja, absolutno, ja. Že tako cenim te ljudi, da imajo toliko občutka, koliko imajo sploh placa na cesti. Me se že za avto včas di premalo.
1: Ja, samo včasih imaš pa film, da te bo kar zrinil nekam, ne?
4: Ja.
1: Uf.
0: Veronika, ti imaš pa neke sovdatske teme.
2: Ja, Vidona je na zelenem poligonu.
5: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenska vojska premika svoje borbene enote proti vadbišču Poček, kjer bo potekala mednarodna vojaška vaja Ramstein. Dogajanje spremlja Jure Bidona.
6: Slovenska vojska bo v prihodnjih dneh zares aktivna na vseh nivojih. Osrednje borbene sile se zbirajo na Počku, aktivni pa so tudi lokalni obrambni odredi. Z majorjem Armbrustom sva tule na obronku opuščenega gozda. Pozdravljeni.
7: Zdravo.
6: Ja, no, od tu boste nadzirali taktično vajo obrambe pred udorom sovražnih sil v lokalno skupnost, ne?
7: Ja, točno tako.
6: Ja, no, ste poveljnik posebnega oddelka za biovoskovanje.
7: Ja, gre za sonaraven način borbe, a ne? Ja. Armada zelenega prehoda, temu pravimo, to je prihodnost.
6: No, ampak ste tudi del mednarodne vojaške vaje Ramstein.
7: Ne, naša vaja je Ramstek.
6: Ramstek,
7: ja, sovražnika bomo dobesedno spekli.
6: Spekli, kako, kaj?
7: Ja, no, na to smo se celo zimo pripravljali.
6: Ja.
7: A veste, biovojskovanje zahteva določen čas, pa temeljito pripravo, ne?
6: Ja, kako pa bo potekalo to?
7: Ja, lejte, tukaj čez dol bo agresor prodrl po edini možni upadni poti v lokalno skupnost, tamle čez strank, ja, vidite?
6: Vidim, ja.
7: No, skozi visoko podrast.
6: Ja, in tukaj boste ustavili, ne?
7: Obrambni ark imamo, padli bodo v živo blato.
6: V živo blato.
7: Ja, od januarja je cela vas odvajala za naš obrambni ark. To je septična obrambna linija, temu pravimo.
6: Ja.
7: Do pa se vse bodo pogrezali v blato. Naše blato.
6: Kaj pa so ti žlebički, ki vodijo sem dol?
7: Vse, ki se bodo zvlekli ven iz blata, bomo pa zalili z curki. Zlata kopel, razumete?
6: Ja.
7: No, polik pa še spečemo.
6: Kaj spečete, kako?
7: Na mladih koprivah. Se bodo spekli. Well done, Bidona. Razumete? To je bio borba, Jure. Zdaj mi pa dajte roko.
6: Kako?
7: Da ne bo šlo preglobok.
6: Kaj, kam?
7: V obramnem jarku stojite.
6: Se sem že do kolen noter. Sranje.
7: Dobesedno. Narava je živa, Jure. To je bio.
6: Zdaj te poham.
7: Kar mirno. Bolj boste cepetov globe, boste šel.
6: Veronika.
2: Ja, srečno, Jure. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Čučnika ste zmrznu.
9: Ma ne, komandir, klivec imam, veste?
8: Kažem klivec.
10: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
11: Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: Pink in Hunju, 10 slabih, Pabu 6. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Danes imamo eno temo, kaj imate doma, pa ni vaše, oziroma kaj ste si sposodili, pa ste pozabili. Varant nič petena, 300, očitno si je Lara sposodila eno Prada torbico, stara jaz, ki sem tebe zagledal včeri, ker sem videl tako, se ko nosiš, pa piše Prada, pa sem bil tako, wow, kje si pa to sunila.
1: A vidiš, nisem
0: kjer sunila. Ker skozi jamraš, koliko ni denarja,
1: kupijuno, pa
0: nosiš pa Prado.
1: Je dober, sem ta torbica je fake.
0: Kako pa veš, da je fake?
1: Starša sem jo prenesla iz Egipta 2 meseca nazaj, ko sta bila.
0: Ja,
1: in v bistvu sem glih rabila novo torbico in mama reka, da ni vedela, kaj bi mi kupila. In vidim tako, v naši garderobi, vidim to lepo Prada torbico in sem jo pač vzela. In je rekla, super, mejo. Ampak presežem, da spolj ne gleda fake, ker ni ta znak tok na veliko, ne?
0: A je, sem jaz videl.
1: Jaz sem si mislil, da imam dar. Ampak si v bistvu nisi pač pomislil, da je fake.
0: Ah, takoj.
2: Ja,
0: škaj, on
1: ve,
2: da nimaš
1: starja.
0: Tako.
1: No,
0: enkrat, ponovat gremo mem teh trgovin, ja. Ne, ki piše, ne vem, ne, Prada, pa tako naprej, te, ja. Te drage. Ponovat greš sami, gledaš, pa greš izložbi in to.
1: Ja.
0: Ne, enkrat se šel not.
1: In?
0: Ker je zunje pisal 70% zniženje.
1: Okay.
0: Ja. In se šel not in sem pre eni pogledal in je bila znižena prav Prada. Nač, tazga, črna, pač sam piše gor Prada. In sem obrnil in je bila $1,600.
1: Že znižena.
0: Že znižena.
1: Ne. No, ta bila 10 evrov.
0: Ja, no.
3: Se to so tudi Michael Kors, drage, ne? To sem v takrat v New Yorku, sem si zapomnil najbolj.
0: Ja,
3: ampak ženske padajo na te torbice.
1: Ne, ne vem, meni rojesna. Ne, meni tudi, meni tako da bi imela, da bi dala tok za firmo, ne. Pač 10 evrov v Egiptu, to je.
0: To je.
1: Ampak je tudi tako lepa, ne, zato je, ko piše Prada gor. Pač v redu torbica je.

0: Police think every breath you take. V novicah ob šestih, Darja, imamo kaj.
1: Spet se dražje vozimo.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: 6:00, dobro jutro.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štramsticu. Obiski bencinskih servisov so znova dražji. Opolnoči so začele veljati nove cene naftnih derivatov. Najbolj je poskočila cena bencina, ki se je podražil za skoraj 5 centov na liter. Za 50-litrski rezervar boste tako odšteli 2,5 evra več kot včeraj. Nekoliko manjša je razlika pri dizlu, kjer boste za isto količino goriva plačali 1,30 evra več. Podražil se namreč za dobra 2,5 centa na liter. Nemški Leipzig pa je pretresel napad z avtomobilom, v katerem sta v območju za pešce umrla dva človeka. 33-letni voznik je z vozilom zapeljal naravnost v množico na glavnem trgu in poškodoval več kot 20 ljudi, od tega sta še dva v kritičnem stanju. Policija je napadalca aretirala, lokalne pa oblasti pa sporočajo, da naj bi imel osumljenec hude težave z duševnim zdravjem. 31-letni Jonas Lauviner pa je s pomočjo bizarne luknje v švicarskem zakonu postal lastnik skoraj 12 hektarjev zemlje, ne da bi zanjo plačal en sam frank. Iznajdljivi Švicar je sistematično iskal parcele in ceste brez lastnika, ter jih uradno prepisal nase. Samooklicani kralj ima danes svojo banko in valuto, lastnikom hiš ob svojih cestah pa zaračunava uporabo poti. Švicarske oblasti zdaj mrzlično iščejo način, kako ustaviti širjenje njegovega alpskega imperija.
5: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
6: Daljši dnevi se že kar poznajo, sonce se že počasi dviguje, ga pa v prihodnjih dneh žal ne bomo videli veliko, oziroma danes bo sploh na vzhodu še sončno, na zahodu pa bodo dežniki že prav prišli in padavine se bodo razširile tudi drugod po državi, jutri bodo bolj obilne in možne bodo tudi nevihte. Temperature pa bodo tudi občutno nižje, od 15 pa do 22 stopinj bodo najviše danes, zjutraj pa imamo Maribor 6 stopinj, potem Ajdovščina 7, Velenje in Brežice 8, Semič 10, Puconci 11, Ljubljana 13, Koper 14 in Ptuj 15.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Sam bi nekaj še dopolnil tole vreme, ne?
6: Ja.
9: Te zadeve so čisto normalne, ker sem se zdaj spomnil hipoma, da je pred nami še tele ledeni možje, pa zofka postana.
6: Ja,
9: to vse
6: ja.
9: Še v maju, no zdaj pa gremo na ceste. Zastoj zaradi del na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Domžalami. Nesreča ovira promet v Grobelnem pred železniškim nadvozom v smeri Šmarja pri Jelšah. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na cesti Litija Ljubljana pri Senožetih. Imamo tudi že prvega in sicer radar meri v Moščancih na Goričkem. Nič 80-22-55.
5: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
4: Dobro jutro, Slovenija! Če ste danes vstali z vprašanjem, zakaj, vam mi odgovarjamo. Zato, ker so tu Anja Ramšek, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
10: Danes se začenja matura s pisanjem eseja. Če ste stari 18 let in ste s to novico zdaj zvedeli,
4: Naj se vaša najlepša jutranja zabava začne zdaj!
10: Drugač pa velik sreče, ne? Srečno,
6: srečno.
9: Držte se.
6: Še zdaj.
10: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
10: Niste vstali, niste se slabo odločili, fajn jutro je pred nami. Najprej se moram malo pohvaliti, evo, 4 mesece sem že brez cigaret.
9: Čestitke.
10: 4 mesece pa en teden, a veš?
6: Dobiš tev, ne?
10: Ja.
6: Aj, težko.
10: Zdaj ne več.
6: Ne več.
10: Večino časa ne. Zdaj pomisliš, ne?
6: Ampak vsem si še dober čez to obdobje, se mi zdi.
11: Ja, mi pa tudi, ne?
6: Pomisel, da boš imel večjo krizo, se mi zdi.
1: Ja, res.
6: Ja, ne, res.
9: Psihološko si trden, bi te se temu reklo, ne?
10: Za enkrat, ja. Ja, ampak to ni itak nič.
6: A to telo še podrepo?
10: To ni nič proti temu, kar se je Lara odločila.
1: Oh my god, no. A ja, jaz.
10: Ja.
1: Sicer mene je tudi presenetilo to, no. Ampak jaz sem isto stvar sprejela, ampak predvsem zaradi tega, ker sem pač... A si ti noseča, Lara?
6: Dej, ne, nisem, ali nehate, prosim.
1: No.
6: Ko moji starši poslušajo, pa jih boste prestrašali. Pa tudi nisem lih sama sprejela te odločitve.
10: Koliko si skromna, ne bi tako skromna.
6: Dej, ne, nehe, včer sem se
10: pogledal. Ne meni pripisvati te zasluge.
1: Požrtvovalno, stres.
6: Ja. Ne, nehajte. To je grozen.
10: Lara je rekla, da bo...
6: Rojstnega dneva, res.
10: Da bo... Alko abstinenčna? 30 dni. Dej, včeraj bo tvoj prvi dan.
6: Ja, in sem se mogla že preizkušnjavam, evo.
10: Ne.
6: Že, na ponedel.
7: In še več dobre glasbe.
10: Pa pismo, Lara, če je taka kriza, pa pržgi enega.
1: Nekaj ti,

0: Damon in Supergirl. 6 po 12 je dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: Šov, po katerem sem jaz dobil ime. Z vami. Sem res? Ja, nikoli pomislil. Je pa tudi Lara, no, zdraven in rad bi izrazil občudovanje in pa ponos, ker je včeraj sprejela drzno in težko odločitev.
1: Nisem sprejela
0: nobene. Kako bi ti lahko zdržala 30 dni brez alkohola?
1: A ja, to, ja, sem imela sama sabo in sem ugotovila že v tej debati, da ne moram. Ne vem, če si poslušal.
0: Ne veš, dokar ne probaš.
1: Ne. Veš, ta mesec pa res
0: samo. In sploh cenimo to zdaj, ker je Anja v blaženem stanju.
1: Ne.
0: In bo imela eno prijateljico, ki tudi
1: delate.
0: Ne bo pila, a ne?
1: Če imam rojstni dan ta mesec.
2: Sej za to. Ja, 25. Ja.
0: Sej za to. Pa in res cenimo to žrtov. Ker naslednji požirk alkohola bo šele 3. junija. Kako dobro. Lara se je... Iznač, no?
1: Nisem nič iznač.
0: Odločila, da bo včeraj začela s 30 dnevi brez alkohola.
1: Nisem se odločila, ti si mi določil.
0: In to meseca maja, kaj je
1: stala? Lahko lajpo ne bi zbrala.
0: Rojstven dan imaš maja, ti pa rečeš, da bi rada 30 dni.
1: Dan zmage tudi, ja. Sedeš ogromno drugih stvari ta meseca.
0: Pa maja začnemo posedati na terasah, lokalov.
2: Sem rekel.
1: No, sej to, pa že ta vikend moment rojstven dan.
0: Super, moram... kjera volja.
1: Ne, nobena volja, jaz se naučim tega.
0: In za Laro je že prvi dan abstinence, a ne? Anja in Miha, kdaj mislite, da je bilo najtežje.
2: Ja, jaz bi rekel, da je bilo najtežje takoj, ko je izvedla za to svojo odločitev.
1: Svojo odločitev.
0: Pravi, abstinenčna kriza je bila včer, kaj, 206.
2: Ja, vemo, kako je pri otrocih, a ne? Takoj, ko jim rečeš, da nekaj ne smejo, ko rečeš ne, takrat oni bi takoj.
0: Anja, tvoja teorija.
1: Ja, jaz mislim, da je bilo najtežje po šovu, ko se je dobila s prijateljicami in one so naročile te dvojne gin tonike z njimi marelcami in oh, the best, ona pa, kako se reče, virgin, malinovc.
0: Mačo.
3: Ne, porn star. A ja, ne.
1: Virgin porn star, Martini, ja.
3: Ne, noč nisem polja. Ne, to še vsem stane, pa bom neki cenežka naročila, če že. Ne, grozen je, no. Alo, prosim, se ne gremo
1: tudi včeraj.
3: Doma. Ne, ne včeraj, ampak to, da moram pol še cel mesec, na, v bistvu na moj rojstni mesec.
0: Dobar, pa nisi taka pjanka. No.
3: Se nisem, se jaz drugač me tednom ne pijem.
0: Alkoholik.
3: A? Pa se nisem alkoholik, se, ja, no, zdaj, zakaj imam prosko ta izziv? Ja,
0: zdaj pa zgleda, kada si en, kada imaš že zdaj krizo, stara, pa to torke.
3: Nimam krize, sem, ta mesec bom stara 25 let, vada ne bom na pol Abrahama brez kapljice alkohola. Učitno boš več, kot kaj.
2: Se lahko uno penino za otroke, ali?
3: Ne, naučim ti. In včeraj sem...
0: Kaj pa imaš ti v planu? Pa ponedeljek je tvoj rojstni dan, stara. Pa se noš, se ja, noš razbila na ponedeljek.
3: Ja, ne, ampak bo še vikend vmesa, ne?
0: Ja, no, in vikend je lahko časti. Pol ja, rojstni dnevo. Prej itak ni pameten praznovati.
3: Ja, pa
0: se dober to, ne prenaša sreče.
3: Ja, pa še vse, 3. juni, veš, kje 3. juni, človek? Grozen je, no.
0: Gled, to tako, včeraj... boš prišparala, pa se boš polet bolj nadelala. Ne?
3: Včeraj sem še prav, s prijatelji smo se dobili pre enemu kolegu in je prav ponujel za pit.
0: Ja.
3: In mi je vse naštel, kaj ima in dejansko je imel samo alkohol. In pa sem rekel, da jaz ne smem in mi je dal kozarc vode.
1: Dej, malo meni našte, kaj imel.
0: Super, ne.
3: Imel je prav neko malvazijo svojo domačo iz Primorske. Potem,
0: to ni dobro.
3: Potem ne vem kaj, od viskijev, rumov, džinov, ne vem, tonikov, whatever.
2: Pač. In kaj se ti je najbolj zaluštalo tega?
3: Je pač to vino iz Primorske. Ne, pa se včeraj ne bi, včeraj ni problem. Problem je zaradi tega, ker imam rojsten dan ta mesec. Pa že ta vikend imam rojsten dan. Pa na Jakova itak... Juzinoviča grem v soboto.
0: A daj, to soboto?
3: Ja.
0: Pa dobro, on tudi ne sme piti.
3: Ja, lahko, že je tudi otrok.
0: On je tudi če otrok, tako da... Daj, ti ne bo težko, no. Pa verjem na temu, Jakovu bo itak same mladoletnice. Skratka.
3: Ne bojo, če grem jaz.
0: Spet vas spominjamo, da ne morate sporočiti, če jo ujamete, da ki je konzumira karkoli težega od pingo soka, tako da... Čestitke najprej za prvi dan, še 29 krat spat, pa smo konci.
3: Ne, to se bomo mogli kaj zmeniti, res.

0: Добре утро, Денис Авдичев.
1: Добре утро.
0: Больше кот ноу-шоу. Je Denis Avdićev. Ja. Така е, ja. Къде та шоу за стон, но шоу, па не е нујно.
2: Дай бом разложила, но тале гостилничка згодва е из Австрија, од соседа, тоа и могоче си Бог дореко, ка се па они играе, ампак псено, ле. Представите си да резервирате мизо за девет.
0: Okay. За девет? За девет. Имаш ти ток пријател. Имаш...
2: Вечидно, ма не, ампак жлахта, па ле море притне.
0: Аха,
2: така да, девет приде вас осам, не?
0: Okay.
2: Некога смо пач изринли. И все лепо, все лепо пач им прав, потем па рачун 300 евров.
0: Плюс, не велик, плюс, за 8 людей.
2: Плюс, я пак сам пил. Плюс, ще додати 20 евров за человека, ки га спох ни било, торе.
3: А?
2: Pač en manjka, ne? In so zaračunali še 20 dodatni.
0: Zato, ker ni pršel.
2: Ker ni pršel.
0: Si, ja. Si fašaš 20 evrov na bitka.
2: No show.
0: Avstrici, no show tarifa. Ja,
2: niso pa odpovedli stola dovolj hitro in pač to se je pol
3: zelo. Ja, pa jim je kdo to prej povedal?
2: Lastnik prav, da vse piše tako na spletni strani, kot tudi v SMS-u, ki so ga prejeli, ampak a kdo to prebere realno? Cel,
3: ja, sem vse, mislim, lahko bi jim prej kaj omenila, ne? Valjda bi lahko kakšnega ekstra prijatelja poklicali na hitro. Mislim, jaz sem za take stvari lahko uskočil, sem vedno pripravljen.
1: Da mi to delo v prostem času, ne?
2: Ja. Si šel, ne?
0: Se dej, dej, se dej da 20 evrov, kakor pa da ti prideš.
1: Ne, ne. Obrnu minuto.
3: Ja. Ne, ne.
0: Ampak, kaj ćemo reči? A je to prav? Po en stran, po en stran si rezerviral mizo za devet,
2: ja.
0: Takol. In enega pač nisi javil, en pršel, pa kuhar se pa valjda matros te, dela te rače, penice, prepeliče, srajčke, jasto, gove difuze, ne vem kaj. Valjda ni majster ure in ure spreminjal agregatna stanja živali, zato da se ti na oš pol prekazan.
1: Kaj to rečeš, ja. Kaj se prav po tvoje ni izgovoril za to, ali kaj? Da se, mislim, po tvoje...
0: Ja, ne možeš da kli sad pa reći, joj, od učeri ne pijem alkohola, ne bome. To je svoj problem.
1: Jaz bi še vse pršla.
0: Ljudje so se matrali, oh, bi, a veš, bi kdo drug za to mizo, ne?
1: Ja, ti bi mogu tem veš, premjeru za 20
0: uvedu,
1: euro.
0: Veš, kaj bi še jaz uvedu? A veš, kaj rezerviraš mizo, koliko vas bo? Pa, ne vem, od 8 do 11, ne?
3: Ja.
0: Pote pa, ne, Miha, Irena kliče.
3: Ja.
0: Pa rečeš, jaz moram iti. Ja, stari, plači pa pej.
3: Kako plači?
0: Plači pa pej, če smo rezervirali do 11, boš tle sedel do 11. Nimaš ti kaj, je njena rekla, mora mi dam. A veš, ob 10, eno uro prej. To bi ti dal, veš, to bi ti pa 100 zaračunil.
1: 100 evrov.
0: Če smo se zmenili, da bomo tle skup od 8 do 11, boš počakal z nami do konca. Nimaš kaj ostajati od mize.
1: Si pa zatevam pajatost.
0: Nimaš kaj ostajati od mize, pa hodiš.
3: Pa stari, kadar ti paši, greš domov, ne? Ne, to je taka osnovna pravica. No.
0: Če si pa rezerviral mizo, pa ne rezerviraj. Pa doma ostan.
3: Okay.
0: Če, pa nisi za medredi.
3: Meze zdi absurdno. Pač, se lahko, ne vem, te malo trebok boli, pa greš domov. Ali pa,
1: ja,
3: ne vem, kar
1: pa če
3: koli.
1: Se slabo počutaš.
3: Ja.
0: Ni, pa, kako se slabo, za česa
2: se
0: pa slabo
2: počutaš? Če si v družbi, se nikoli ne počutaš slabo. No.
1: Ne vem, vročino faš.
0: Ne vem, od česa se ti slabo počutila, se itak ne piješ.
3: Pa zli ti govoriš, ki greš doskrat prvi domov.
1: Ja, prvi, ja. Res.
2: Saj pa res, da ponata on rezervira, ne?
3: Ja, to pa je.
2: Pa tudi klača običajno, no?
1: Pa to ga zmanjkar.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. V novi Oni Plus preberite pogovor z Urško Klakočar Zupančič, nekdanjo predsednico Državnega zbora Republike Slovenije, ki pravi, ljudje ne marajo ženske, ki ljubi. Nekdanja vrhunska plesavka Katarina Venturini nam zaupa, rekoč, moraš biti boljši človek, mi je rekel. Vrhunski kantautor Istok Mlakar nas sprašuje, zakaj se človek boji svetlobe. Ana Kordiš, mama v reki Soči utopljenega sina Jaše, nam pove, dolgo sem nosila črnino, potrebovala sem jo in astrologinja Aleksandra Winkler Drole napoveduje, novi predsednik ne bo vladal 4 leta. Nova Ona Plus že čaka na vas. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
8: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Jutro, sveč dobre glasbe na Radio 1.

0: Drops of Jupiter. Polje, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Začel se je boj za župana Ljubljane. Kandidaturo sta do sedaj zagotovo najavila kapitan piratov Jasmin Feratović in kapitan vseh protestnih shodov kadarkoli Aleš Primc. Kake šanse ima tam? Demo tako reči, noben od njih v jeseni ne načrtuje tiskanja novih vizitk. Se pa med kandidati omenjajo tudi, pazi zdaj, Urška Klakočar Zupančič, Luka Mesec in Asta Vrečko. Vsi neuradno, noben potrdil, ampak noben zanikal. Podobno kot na OTV Riel Zoran Janković. On pravi, da bo odločitev o morebitni, ponavljam, morebitni kandidaturi sporočil petek 9. maja. Oziroma petek 8. maja, 9. smo v soboto, v petek 8. maja na dan zmage, kaj bo sporočil, nihče ne ve.
2: A res nihče.
0: Misliš, da bo rekel?
3: Ja, jaz dam 50, tako na to. Iha stavba.
0: Iha už stavba, da ne bo.
2: Ne bom. Mislim, da bi bil prisiljen pol 50, tako da.
4: Denis Audič Show. Moja najljubša jutranja zabava.
5: Samo na Radio 1.
6: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
4: Najnovejše iz naše regije, Radio 1 107,9.
7: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanović. Bodi junak, ne imej okolja za smetnjak. To piše na enem od treh novih plakatov, ki jih bomo v prihodnje videvali po Ljubljani v okviru kampanje Človek čuvaj svoje mesto. Z njimi želijo na mestni občini na razumljiv, neposreden in pozitiven način nagovoriti mlade k bolj odgovornem odnosu do skupnega prostora. Kampanja, kot pravijo, izhaja iz vsakodnevnih situacij, ki jih opažajo v okolici šol, na igriščih in drugih javnih površinah. Po druženju namreč pogosto stanejo smeti, poškodovana oprema ali sledi neprimernega izražanja, kar vpliva na kakovost bivanja vseh, še posebej najmlajših. Skupni imenovalec vseh teh oglasov je pozitiven, mladim bližji pristop. Namesto moraliziranja namreč kampanja spodbuja občutek odgovornosti, ponosa in pripadnosti mestu. Kot še pravijo, je cilj preprost, da vsak posameznik s svojim ravnanjem prispodobuje

0: prispeva k lepšemu, varnejšemu in bolj urejenemu okolju.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Sonce se poslavlja za nekaj časa, nekaj ga bo danes še na vzhodu države, tam bo tudi najtopleje, do 22 stopinj, drugje pa bo bolj oblačno in možno bo še kakšna ploha in tudi naslednji devi bodo bolj deževni, tako da bodo dežniki še prav prišli dežo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Moja Lara, veš, to je hudič, če imaš dež že kar v priimku, ne? Tako da. Zastoj zaradi deli na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Blagovico in Domžalami, zastoj še na primorski avtocesti pred Vrhniko, na dolenski avtocesti pred Šmarjem Sapom, na cesti od Mengša in Domžal vse proti Ljubljani. Nesreča ovira promet v Grobelnem pred železniškim nadvozom v smeri Šmarja pri Jelšah, pokvarjeno vozilo ovira promet na cesti Litija Ljubljana pri Senožetih previdno. In pa še radar trenutno meri samo en in sicer v Moščancih na Goričkem. Nič 80, 22, 55.
1: Čez pol, jutro.
2: Dobro jutro.
1: Maj je mesec ljubezni in tudi porok.
2: Tudi.
1: Ena poroka se bo očitno prestavila za nedoločen čas. Donald Trump mlajši.
2: Aha, ta starega sin.
1: Ja, točno ta. Junior se je zaročil decembra z Bettino Anderson, ki jo opisujejo kot vplivnico, družabnico in model.
2: Ok.
1: Sprav, nimaš jih te, brezposlen.
2: Dobar,
1: skratka, poroka naj bi se zgodila že to pomlad oziroma zgodi polet z vsem tem kičastim pompom, ki ga Trumpovi pač premorijo, ampak zdaj so pa iz Bele hiše sporočili, da bosta s poroko počakala do konca vojne v Iranu. Pravijo, da se zavedata, da razkošna poroka v času, ko ljudje umirajo, ne bi bila najbolje sprejeta. Se še komu zdi, da se je ta junior malo premislil, da se je malo usrl, ker je svoje izročenke v resnici rekel tole, ne, srce sedem se poročil s tabo, sem deva počakati na mir na svetu, a veš, to je tako
2: kar nekaj. Aha, tako vedeni zgovor. Pa tvoj foter ima velik zraven, ne?
3: Ja,
2: pa tvoj foter ima kar velik zraven.
1: Foter ima vse zraven. Hvala.
2: Lahko se zdaj konča, ne?
3: Ja, lahko se naslednji teden poročila, ja. Če bi se hotla, ne?
0: Ja, lahko pa tudi, da on na fotru ni preveč všeč, ne?
2: A pa mu je preveč.
3: Ja, se upajmo, da to ne bo vplival na vojno v Iranu, ne?
0: Pri teh bogat.
3: Kot ne vem, da bodo za nalož pol podaljšvali. To je pri Trumpovih čist možno.
1: Aha. Na to nisem pomislil.

0: Jan Plestenjak pravi, greva zdaj na polno. Dobro jutro, Denisa.
1: Jutro, jutro.
0: Lara še vedno abstinira. Bravo, Lara. Bravo pa tudi Anja, no, ki je po dolgih letih brezbrižnega in neodgovornega življenja končno zaživela častno. Začela tudi vračati stare dolgove in se kot bodoča mama vrnila na pot dobrega.
2: Jaz sem povedala eno simpatično zgodbo včeraj, ti pa pač to poveš, kot da sem lik v Gospodarju prsta.
0: Zdaj, kaj, da se preveč župnikom izgrosupla.
2: To je to res, ja.
0: Malo sem pretiraval, ampak kaj se je zgodil?
2: V bistvu, za praznike smo pospravljali našo hišo doma, pač na Koroškem, ne, in delali plat za našega otroka, ki je na poti, ker bo pač tudi pri starih starših veliko. Ne. No in v vseh škatlah, ki smo jih nekoč zaprli in smo rekli, to bojo lepi nekoč spomini, je bilo ogromno seveda enih stvari. V eni izmed teh škatl tudi flavta, lesena flavta, ki sem si od prijateljice Kaje sposodila 25 let nazaj. Dobesedno smo vsi pozabili na to flavto. Jaz se torej najdem v nedeljo in takoj pišem svoji prijateljici Kaj, s katero se tudi nisva videli že več kot 10 let. In dan se dobiva, no? In da je vrnem flavto po 20 letih model.
0: Pa čaki, pa si tako...
1: Pa je bila kakša drama?
2: Ne. Pač, takrat smo vsi igrali flavte, mi smo imeli samo na šoli. Ne? Pač, smo igrali flavte in ona je imela boljšo flavto od mene. In sem pač za nek nastop se sposodila in pol sem jaz dobila svojo flavto. Ne? In sem pač očitno...
0: Pa sem imela dve.
2: Imela dve flavte.
0: Ona pa ni pogrešala flavte.
2: Ona mi je pa enkrat napisala, pač, a imaš še vedno ti moja flavto? In sem tak, ne, jaz se najdem, ni te flavte. Ne? Mislim, sem ti jo zagotovo
3: prdila. Flavta združuje v tem primeru.
2: Flavto bo združila najuspetno.
0: Čaki, kaj pa njen odziv, ki si jo klicala?
2: Ne, pozabila absolutno na to flavto in da bi pa imela seveda za spomina, ne, kar je razumljivo in tudi da, pač razlog, da se mi dve vidiva pač po tom času.
3: A pa še špila, drugače.
0: A pa
3: še
0: kaj mojega doma?
2: Nimam kaj tvojega
0: doma. Mislim, pa skrbi.
2: A imam kaj tvojega doma? Ne, pa moja ne.
0: A še kaj najdla? Zihar imaš kaj pomisla?
2: Mislim, imam še eno knjigo od Džizija, zdaj spomnim se naslova, pa tudi, da bomo to pač potlačili, ker ne vem točno kaj, ampak sem prepričana, da imam še eno knjigo od Džizija.
0: Kaj pa pri tebi?
1: Kaj pri men?
0: E, ti imaš kaj?
2: E, tam pa vrečo s sabo.
1: Jaz sem včeraj, ko sem slišala, da bo to tema, sem kar šla malo po naši hiši, pa sem najdla par
0: stvari. Ti si pro torbo
2: pri njem. Vreča, Denis, vreča.
3: Zikr je full kaps, ja?
1: Mislim, ne, oblike so tudi, no. Mislim, tako da jaz bom to, kar kleneš ti imala, jaz te stvari ne rabim. Tako da pač, če se najdejo lastniki, lahko pridejo iskat na radio.
0: Se pravi, pulover s kapuco.
1: Črn Adidas oziroma temno moder. Številka, ne.
0: To je od brata, stara, kaj?
1: Ni od brata, mislim, lahko povem, da ni od brata. Je pa 2019 sem dobila to.
0: Kako dobila?
1: Mislim, pač ne vem, spomnim se, kako je to prestalo pri meni, ampak od 2019 je pri meni, no, ali kaj ne rečem.
0: 7 let.
1: Tako. Mm-hmm. Potem imam to Monster kapo, o kateri smo se pogovarjali 2 leti nazaj, sem jaz zdaj končno najdla, tako da ne, če še zmer hočeš, iščeš, tukaj imaš Monster kapo.
0: Oh my god.
1: Tukaj Volkswagen. Tako da, isto drug, ki pa sem mu tudi to kapo vzela, pritjo iskat ali nekaj. Potem očala isto iz maturanca, 2019.
0: Komu pa to ne veš, komu si to vzela? Zakaj si pa to...
1: En iz Brežic.
0: Sati,
1: en iz Brežic.
0: En tip iz Brežic.
1: En tip iz Brežic. Tako, potem je ta jakna.
0: Očala?
1: Jakna.
0: Jakno,
3: pa je pa lušno jakno.
1: Imitacija usnja, ja. To sem še nosila malo, sem zdaj ne nosim več.
0: Odkud je pa to?
1: To je pa iz Afterja od maturanca. Da, jakna, usnjena, ne vem, kjer bus je bil, iz Ljubljane smo šli, no.
3: To je bilo pa kar plodno obdobje, pro maturanca.
1: Še knjigo od prijateljce, Obkroženi zažnivci, to pa moram vrniti.
0: Ja, to si ti.
1: Zakaj?
0: Poglej se, koliko sem nakradla enih stvari.
1: Jaz sem pa vseeno plavto se kjer. Ja. Posodila sem si in zdaj vračam. In da jaz kolej, prite iskat.
3: To lahko na boljši trg nesla. Prodat?
0: Noro.
1: The best.
2: Kaj?
1: No, super.
2: Pošteno vračam nazaj.
1: Pošteno vračaš nazaj.
3: Pošteni najditelj.
0: Mihaj, s tebe sploh ne upam vprašati, kaj pa ti imaš?
3: Ne, se snijem nič kaj tazga. No, zapiske za občo sociologijo sošolke iz gimnazije Tine.
0: V redu.
3: Na srečo so oba diplomirala. Sem preveril, na busu sem je srečo, evo, pred novim letom, tako da sem si oddahnul.
0: Nič, ja, bravo. Nič 5-1, 300-300, olajšajte si dušo, da te bo šli mirne vesti v sezono pomlad poletje. Kaj imate doma, pa ni vaše? Kaj ste si sposodili? Pa niste vrnili.
1: Lej, če se noben najav lahko vzameš domov.
3: Se mi je malo premehan, ampak...
1: A pa

0: Girl, Denis Avdić, ovo torkovo jutro 11.5. maja smo s vami Anja, Miha, Denis in pogledaj Lara Kirman, vraća stvari iz leta 2019, nabrala ogromno stvari, pullover, dve kapici, ma knjigo, aj še ma očala, izbrežit ti se javi da ti vrnem. Letos vraćamo stvari iz 2019, drugo leto pa bomo vraćali stvari iz 2020, kar smo nakradli, a ne? A ko?
1: No.
0: Tako zgleda, Lara. Pa
1: ništa već tako naprej u tom sve.
0: Točno tako zgleda, da brala se jedni storije.
1: Ja pak ih vraćam. Res ih vraćam, prite iskat.
2: Kaj se pa zgodilo tvojim življenjem, da si še odločila da zdaj pa
0: vraćam? Pridi sam iskat ti.
1: Nimam prostora za te stare Nigerije. Da se ne vem kam ih peram.
2: Omare prezesedene.
0: Lepo, Lara, vidiš.
1: Kaj?
0: Ne, lepo,
1: dobra dela delam.
0: Absolutno, no. Lepo da vraćaš. Lepo da vraćaš. 10 minut do sedmih. Če imate karkoli, kad ste si doma sposodili, pa niste vrnili, danes je šansa. Nič petena?
2: 300.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1, Krvavec.
4: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilšejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomlje Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
5: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
6: Sezona je pred vrati in mi smo pripravljeni. V Tuš Cash & Carry vas čaka bogata ponudba po konkurenčnih cenah. Poenostavite nabavo s spletnim naročilom in dostavo po vsej Sloveniji. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
7: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje. Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
8: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
7: Zasedite prva mesta na Googlu.
8: Več na spletnik.si.
9: Tlakovci Jarc.
7: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
9: Po tlakovce v Tlakovce Jarc, več pa na jarc.si.

0: Waka Waka v novicah ob sedmih, Darja, kaj imamo?
1: Ja, glede na prognoze, nam nič drugega kot poslušanje glasbe v avtomobilu ne bo ostalo.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: 7 ura. Dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, voščim, Darja Štravstisu. Primorska avtocesta med Postojno in Razdrtim postaja črna točka, saj se je na odseku delovne zapore v zadnjih dveh mesecih zgodilo že 47 nesreč. Samo v zadnjih dveh dneh sta dva večja trka popolnoma ohromila promet. Medtem ko Dars ustraja, da so zapore postavljene po predpisih, strokovnjaki opozarjajo na nespametno vedenje voznikov, ki so v zastojih na cesto spustili celo otroke z žogo. Sicer pa včerajšnji 11-urni prometni kolaps na Primorki sprožal ostre očitke na račun Darsa, ki odgovarja, da so v tem primeru morali čakati še na veterinarsko inšpekcijo zaradi tovora živalskega izvora. Nas pa po ocenah strokovnjakov čaka eno najbolj obremenjenih poletij, saj naj bi se promet povečal še za 15-20%. Več kot 7000 dijakov pa bo danes odprlo maturitetne pole, saj piše esej iz maternega jezika. Letošnji izziv je primerjava Ivana Cankarja in sodobne pisateljice Tine Vrščaj skozi motiv klanca. Po današnjem pisanju se maturanti za kratek čas vračajo v klopi, saj glavni del izpitov z matematiko in tujim jeziki čaka konec maja. Svoje končne ocene bodo dijaki izvedeli 13. julija. Britanski otroci pa z nenavadnimi zvijačami množično premagujejo sisteme za preverjanje starosti na družbenih omrežjih. Najnovejša raziskava razkriva, da se nekateri na obraz narišejo brčice in uporabijo ličila, da bi pretentali kamero. Spet drugi uporabljajo izposojene identitete ali celo like iz videoiger. Pri kršenju pravil pa niso sami, saj vsakemu šestemu otroku pri ustvarjanju lažnih profilov aktivno pomagajo kar njihovi starši.
4: To pa je res. Wow.
2: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
4: Maj smo res dobro začeli, se bomo pa morali v naslednjih dneh od sončnega vremena malo posloviti, oziroma danes bo na vzhodu še dokaj sončno, na zahodni polovici pa bo že večinoma oblačno in možne bodo tudi rahle padavine, ki se bodo razširile tudi drugod po državi. Bolj obilno deževje je za pričakovati jutri in pa vetrovno bo, pihal bo jugozahodni veter. Kar pa se temperatur tiče, najviše bodo od 15 pa do 22 stopinj, trenutno pa imamo Slovenj Gradec 5 stopinj, potem Maribor 6, Sodržica 7, Krško 8, Žužemberk 9, Semič in Renč 10, Murska Sobota 12, Celje in Ljubljana 14, ter Ptuj 15.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby Centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax Remar, Maxi Cozy, Free On, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center ali na babycenter.si.
5: Zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila, zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico sever in jug ter med Blagovico in Domžalami, potem zastoj še na primorski avtocesti pred Vrhniko in Brezovico, na dolenski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sapom, pa na cestah od Mengša in Domžal vse proti Ljubljani. Nesreča ovira promet v Bočni pri Gornjem Gradu. In še zadnji radar, Sivkedi v Poljani pri Prevalah. Nič 80-22-55. Srečno na poti.
3: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo. V Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
6: Dobro jutro!
7: Dobro jutro! Poslušajte Denis Audi Show. Najboljša izbira za tiste, ki ste danes že na poti v službo. Pa tudi za tiste, ki bežite pred obveznostmi. Kamorkoli že greste, z vami potujejo Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Mogoče dobra novica, ne vem. Smo samo še en zastoj na primorki stran od novega podaljšanja vinjet.
4: Dobra novica.
7: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Pa pet, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Fajn temo imamo danes, tako človeško, ki se lahko zgodi čisto vsako. Sprašujemo, a si si kdaj kaj sposodil, pa še nis vrnil? Recimo Domen.
8: Jaz sem si pa enkrat sposodil PlayStation kontroler od soseda, zdaj imam pa že familijo in je toliko sajta že minilo tega, da ga sploh narabi več.
0: Ja.
4: Ja, sej.
0: Kaj če nim PlayStation?
4: Ja, pa sej kaj pa res.
0: Če ima otroke, ne?
4: Ja, sej nima časa najbrž, ne?
0: Ja, pa je pa otroce.
4: Ja, pa otroca pa mogoče premehni za to, veš.
0: Nikoli nisem ne premehni, ne preveliki.
4: Ja, ne vem.
0: Verjem men. Vrn kontroler za PlayStation doma.
4: Ja, okej, okay, no, pač.
0: Ja, ne lejo tole. Ja, lejo to. Se je odločila, da danes vrača stvari iz leta 2019.
4: Ja, jaz.
0: Nič 5-1, 300-300.
9: Dobre glasbe.

0: Ray, Where is my husband? 7:12, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Denis Andrić, ovo je tvoja družba, tole majsko torkovo jutro, mi smo že začeli z neke vrste prvomajskim pospravljanjem.
2: Ko bi tako rekel?
0: Mest najde tudi stvari, ki smo si jih sposodili, pa malo pozabili. Vrnt, Lara.
2: Anja.
1: Jaz sem v nedeljo torej pri pospravljanju našla blok flauto, leseno, ki jo bom danes po 25 letih vrnila svoji prijateljci Kaj.
0: Po 25 letih. Ta zgodba nas je tudi malo spodbudila, no, da smo začeli brskati po spominu. In vesti, Lara, kaj vse imamo, mi doma pa še nismo vrnili. Miha pravi, da ima zapiske z faksa.
3: Ja, občasno Lara, dobijo, ja.
0: Lara ima...
2: Kaj?
0: Zabojnik humane.
2: Ne, nimam, no.
0: Ne vem.
2: Mislim, kakšen kost 12, 29.
0: Ja, ali pa 7. 12. To je to, zdaj bomo biti iskreni.
2: Pa tako, tudi meni so ljudje dolžene stvari.
1: Pa?
2: Recimo kostume za pusta. Sem posodila, ne vem zdaj že komu in vem, da mi manjka ta dva.
1: Pa pa?
2: Harley Quinn, pa ne Nuna, pa Pika Polonca.
3: Vrn te Pika Polonco.
2: Ja, jaz sem tudi prinesla, le svoje stare grehe.
0: Ja. Ja. Nič petena, 300-300, Neža.
4: Ja, pri meni se najdejo, če sem kaj na obisku, recimo pri moji mami, a ne, pa tukaj izkuha, ki ima pač viška, mi potem napakira in pač v plastične tele, ta prverke, posode in potem to pač malo pozabim vrn, pa ne vem več niti, od kjer ga je kakšna pač ta prverka, kdo ostane pri meni.
3: Ja, to se tudi pri meni
0: nekako.
3: Ja, ampak pri meni je tako, veš, če mi dajo dobri ljudje, kaj hrane za domov, potem mi pa ne zdi fair prazne posode nazaj nositi, tako da jaz moram te posode vrniti vedno polne, ne? Se pravi, kaj skuham, pa pol...
0: Ne laž.
2: Aha, kolikrat pa ti kaj skuhajo za koga, ja, bi se lahko to zgodilo?
3: Bel malkrat, ne, Miha. Prav, tako da...
0: Tomaš, kaj se pri tebi najde, kar bi pač moral vrniti?
5: Ah, ti SVR meter. A spok, veste, kaj to je?
0: SVR meter.
2: Ne vem. Tako je, to je...
0: Dej, Lari, da
5: je to je za radio amater. To je v bistvu ena taka zadeva, ki ti pove, kakšno je razmerje med postajo pa anteno, glede moči, pa glede koliko oddaja postaja vatov, pa koliko ima antena razmerje s postajo, da je čim bolj prilagojen.
0: Tako, z jezika si na muzeju, veš? Čaki, pa to je zelo specifičen kos opreme, a te lastnik nič ne kliče?
5: Ne, nič, me ne pokliče, nič.
0: A je možno, da ne more klicati, ker mu manjka in kos opreme?
5: Kvaričen.
0: Nič petena. 300-300. Te si olajša dušo, da ne boste šli v poletje z dolgovi. A je kakšna stvar? Ne vem, tu smo vprašali tudi Roškarja, no? Uh-huh. No, on je pa rekel.
6: Jaz si, fudoska sem si že sposobil do Marelo in res presežem, da sem vedno mislil vrniti, ampak pol je lepo vreme, pol pa ja ne vrnem, ne, ker ne rabim. Na moj namen je, da bom prinesel nazaj. Zdi, jaz v času moje karjere na Radio 1 domov odnesel že 50. Ampak jih je zunaj na hodniku fudosti, ko tam trajno stojijo. In zakaj bi tam se rja na njih nabirala? Jaz dobro hočem, a veš, jaz hočem dati Marelam namen, funkcijo, da ne bojo reve tam zarjavevale. Doska zamem tudi ljudem kake kable, bonilce, te vrnem včasih tudi, ne? Pisalo, poberem komu z mize, pa ga nikoli ne dam nazaj. Doskrat pa pokradem tudi praktično vso sladko, kaj je na firmi, zato so ljudje nehali prinašati sladko na firmo, tako. Ker jaz najdem vseh predalih, vse, tudi stare Merci čokolade poberem ven. Najbolj nevarno pri meni je sladko, no. Hvala.
2: To pa lahko potrdimo, ja.
0: Ja.
3: Tukaj ni več. Kaj smo imela midva zaloge.
2: Ni več
3: roškarja. Ja, roškarja zgleda. Pa istno. Za zaveso, veš, kaj smo skrivali.
2: Res prišče vse tako.
0: Zdaj, ko rekel, če bo vzel mojo Marelo, tudi ni treba vračati.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, već dobre glazbe 80-ih u torkovem jutru na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, učer ne bi se dogajao krv, ne? Začel se je drugi krog pogajanj iskanja kandidata predsednika vlade. Žogca je zdaj v rokah Janeza Janše, pa je. Zgleda, da je tako. SDS je že poslal izhodišča za koalicijsko pogodbo. Najverjetneje, kot kaže, ko pravijo viri, komu so jih poslali, tega v SDS niso pojasnili. Ampak, da so jih pa prijeli, so doslej potrdili pri demokratih in v SLS-u, ki je del trojčka SLS-NSI Fokus, pri čemer ni jasno, je so jih v SLS-u prijeli neposredno od SDS ali prek NSI-a, ki je prav tako vpet v usklajevanje. A sledimo? Sledimo, pojmo naprej, se bom hiter. V Fokusu, to je ta tretji del tega trojedinga desnega trojčka, so pojasnili, da izhodišč še niso prijeli in sicer niti neposredno od SDS-a, niti prek NSI-a, tako da niso seznanjeni z vsebino izhodišč in tudi nič ne vejo o današnjem srečanju s predsednikom SDS. Bo šli pa še enkrat čez mele za vsak slučaj, ampak zdi se jim, da nič niso dobili. Ampak okay. To se Fokusu, kot pravijo, ne zdi tako problematično, da pač niso v trojčku stranku da so v trojčku stranku sebinsko usklajeni, tako so, tako pravijo, pričakujejo pa, okay. Da bojo pa povabljeni in citiram, ko bo šlo za resna pogajanja, saj se bo na koalicijsko pogodbo moral podpisati tudi njihov predsednik. Mislim, ne bi se, ko so se zmenili, zdaj možno, da so se že kaj prej dobivali pa podpisvali, ampak ne vejo točno kaj. Ampak pomembno je, da ni problematično. Se jim zdi, Miha sledi.
2: Ja, zdaj pa še naporno je.
0: V NSI-u nič niso povedali. Okay. Po neuradnih informacijah se je na Janševo vabilo na srečanje odzval predsednik NSI-a, a bi moral še komu od svojih kolegov otročku povedati za vabil, ne vem, možno, ampak kako ne to ve? Nismo zihar. Skratka, na koncu nam ostane še ena neznanka, to pa je največja resni pikaca. Zoran Stevanović ni ne potrdil, ne zanikal, da bi resni pikaca prejela kakršnakoli izhodišča od SDS-a. Veri pravijo, da zato, ker novi predsednik parlamenta še zmer ne ve, kje sploh ma po novem kaselc, tako da ne more povedati, je sploh dobo kako bo bilo, ali ni dobo, lahko da je, lahko da ni. Najprej mu mora nekdo povedati, kje se to sploh dvigne, pa ne mu zdaj moriti, kaj na Danskem. Ampak preden bo kakršenkoli dogovor dokončno sklenjen, pa bo moral tudi skozi organe posameznih strank. Po nekaterih informacijah se strankam s tem še ne mudi. Verjetno tudi zato, ker po vsem tem, kar sem zdaj povedal, noben pojma nima, kaj se dogaja.
3: Na, res ne.
0: Ampak se pa dogaja in to se dogaja skor toliko na primorki, malo se rukajo, nastajajo zastoji, ene tudi rešujejo, najebemo pa mi.
1: Ja, še trezni.
4: Denis Audit Show, moja najljubša jutrena zabava.
5: Samo na Radiu 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.

0: 90. Perutninski narezek z Lidl Plus 50% ceneje na drugi kos in bučke 40% ceneje. Lidl. Splača se.
1: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.
2: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
6: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
7: Posteljnina Bound!
8: Posteljnina Bound!
9: Posteljnina Bound!
10: Posteljnina Bound!
11: Posteljnina Bound!
12: Veliko več na spletni strani bound.si.
13: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: in Texas. Pol je, pol osmih je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Eno obvestilo: slovenska vojska sporoča, da bo ta teden povečan promet vojaških vozil na Primorki.
1: Ne, no.
0: Zaradi vojaške vaje na Počku.
2: Še to.
0: Čestitke. Ta pravi teden ste zbrali. Ne vem, koliko smo dali. 100 milijonov smo dali za vozila, ki so 8x8. Ker ne bi bila tudi terenska. Če se kdo lahko voz izven avtocest, jaz se mi zdi, da ste pa lih to vino.
2: Terenci, ja.
3: Denis Audit Show, moje najljubše jutrene zabave.
4: Samo na Radiu 1.
5: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
6: Najnovejše iz naše regije, Radio 1 107,9.
7: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Ljubljanski dijaki skupaj s sovrstniki zaključnih letnikov srednjih šol iz vse Slovenije bodo danes sedli za klopi, saj jih čaka prva maturitetna izpitna pola, esej iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika. Pisni izpiti iz splošne mature se bodo nato nadaljevali 29. maja. Poskočni konjiček pa bo na ogled v naši prestolnici. Govorimo seveda o najbolj znani ekipi Formule 1, skuderiji Ferrari. Eden njihovih dirkalnikov bo namreč na ogled med 12. in 16. majem v Ljubljanski Odiseji. Organizatori slovenskim navdušencem nad avtomobilizmom in Formule 1 obljubljajo edinstven dogodek, saj bodo obiskovalci lahko od blizu spoznali ikono vrhunskega inženiringa hitrosti in inovacij, ki predstavlja, kot pravijo, sam vrh avtomobilskega športa. Če vas zanima, kako približno zgleda, ko sedete za volan formule, ki doseže do 300 km na uro, pa bo na voljo tudi vrhunski simulator vožnje Formule 1.
4: Radijska mreža Radio 1.
1: Za vzhod danes še ni tako slabe napovedi, zaenkrat bo stalo sončno in suho, na drugi strani na zahodu pa bo bolj oblačno in občasno deževno in pa padavine se bodo začele širiti tudi druge po državi.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 400.

0: 90 evrov plus DDV.
1: Pozor, nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Malence. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila, standardni zastoj, pa tudi nesreča, ki ovira promet v Bočni pri Gornjem gradu. Imamo tudi tri radarje in sicer merijo sledeče. Na gorenjski avtocesti za predorom Ljubno pred podtaborom smer Ljubljana, v Mekotnjaku pri Ljutomeru in pa Sivkedi v Poljani pri Prevalu. Nič 80, 22, 55.
2: Čez pol osmo, dobro jutro.
3: Jutro.
2: In če pogledaš na koledar, vidiš, da je samo še 66 dni do začetka festivala Laško pivo in cvetje.
1: Ej, brez skrbi, Laši, takrat boš pa že lahko pila.
3: Oh, hvala, Dežo. Ful sem je potolajno.
2: Razlog za nazdravljanje pa boste dobili danes ob 9. Ekskluzivno bomo razkrili še zadnjo glasbeno, presenečenje letos na festivalu Laško pivo in cvetje. Dam roko v ogno, da bo šlo veliko ljudi tudi v Laško zaradi tega benda.
3: Ja?
2: Breko sem benda, tako da sem že nekaj razkril. Nič narobe, če se že pred deveto, recimo zdele, zagrebete za karto na pivoincvetje.ca.

0: Tina Turner, When the Heartache is Over. 20 točno do 8 je zjutraj na Kronika na vrsti in neke sodatske teme imaš, Veronika.
1: Ja, bidona je na zelenem poligonu.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenska vojska premika svoje borbene enote proti vadbišču Poček, kjer bo potekala mednarodna vojaška vaja Ramstein. Dogajanje spremlja Jure Bidona.
3: Slovenska vojska bo v prihodnjih dneh zares aktivna na vseh nivojih. Osrednje borbene sile se zbirajo na Počku, aktivni pa so tudi lokalni obrambni odredi. Z majorjem Armbrustom sva tule na obronku opuščenega gozda. Pozdravljeni.
4: Zdravo.
3: Od tu boste nadzirali taktično vajo obrambe pred udorom sovražnih sil v lokalno skupnost, ne?
4: Točno tako.
3: Ste poveljnik posebnega oddelka za biovojskovanje.
4: Gre za sonaraven način borbe, a ne? Ja. Armada zelenega prehoda, temu pravimo, to je prihodnost.
3: Ampak ste tudi del mednarodne vojaške vaje Ramstein.
4: Ne, naša vaja je Ramstek.
3: Ramstek,
4: sovražnika bomo dobesedno spekli.
3: Spekli, kako kaj?
4: Na to smo se celo zimo pripravljali.
3: Ja.
4: Veste, biovojsko vojskovanje zahteva določen čas, pa temeljito pripravo, ne?
3: Kako pa bo potekalo to?
4: Tukaj čez dol bo agresor prodrl po edini možni upadni poti v lokalno skupnost, tamle čez strank, vidite?
3: Vidim,
4: skozi visoko podrast.
3: Tukaj boste ustavili, ne?
4: Obrambeni ark imamo, padli bodo v živo blato. Od januarja je cela vas odvajala za naš obrambeni ark. To je septična obrambna linija, temu pravimo. Do pa se vse bodo pogrezali v blato. Naše blato.
3: Kaj pa so ti žlebički, ki vodijo sem dol?
4: Vse, ki se bodo zvlekli ven iz blata, bomo pa zalili z curki. Zlata kopel, razumete? Polik pa še spečemo.
3: Kaj spečete, kako?
4: Na mladih koprivah. Se bodo spekli. Well done, bidona. Razumete? To je bio borba, Jure. Zdaj mi pa dajte roko.
3: Kako?
4: Da ne bo šlo preglobok.
3: Kaj, kam?
4: V obramnem jarku stojite.
3: Sem že do kolen noter. Sranje.
4: Dobesedno. Narava je živa, Jure. To je bio.
3: Zdaj tvoham.
4: Kar mirno. Bolj boste cepetov, globe boste šel.
3: Veronika.
1: Srečno, Jure. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnika ste zmrznu.
5: Ma ne, komandir, klivec imam, veste?
4: Kažem klivec.
2: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
6: Radio 1.

0: Kaj se še in nipke o tem, a je Lari fajn, ki je posodot ali ne. Največja napaka, 13, pa bo 8.
1: Se Lara, ti samo vzame.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Vse nazaj.
0: Eno zelo posebno igrico se gremo. Kaj imam tvojega doma, pa se delam, da ne obstaja, a ne?
1: Govorimo o stvareh, ki smo si jih nekoč sposodili in jih potem začasno obdržali. Jaz sem recimo imela flavto 25 let. 25
3: začasno.
1: Let začasno in danes se ta flavta vrača k lasnici.
2: Kaj, ne?
1: Kaj,
0: ja. Ja. Sergej je po svojo tole.
4: Jaz smo v bistvu ene stare DVD-je z angleško verzijo The Office-a, ki imam pa že mnogo let, ampak što se o tem, da zdaj niti nidite na več DVD-playerja, nimam kje predvajati tega, v bistvu se na zadevi sam prah nabira. Problem je tudi to, ker v bistvu zadeva ni moja, pa ne moram smeti vršti, drugač bi že davno stran vrgu. Awkward situacija, no, ne vem kaj ne s tem.
2: Kaj, jaz bi to imela?
0: Koliko časa moram miniti, da stvari lahko stran vržeš?
1: Mislim, če je tehnologija napredovala do te mere, da zadeva nima več kje zadelovati, ne? Pol verjetno se lahko tega znebiš, ali ne?
2: No, jaz bi
1: mislim, da je
2: to ful vredno enkrat.
0: David, kaj ti praviš?
5: To se je dogajalo 3 leta nazaj. V 3. letniku imeli smo mehaniko, obiskovali smo mehatroniko in imeli smo en test, jaz manjko, ker sem bil bolan, od šolca sem si sposodil en zvezek. In pol je v 4. letniku prišla matura, sošolc me vprašal, če imam jaz še kar ta njegov zvezek, ker ni vedel, kam ga je dal. Jaz sem doma malo na hit pogledal, nisem nikjer najdel zvezka in sem mu rekel, da ga nimam. Par tednov nazaj sem pa šel pospravljati vse svoje stare šolske stvari in sem najdel njegov zvezek. Zdaj na srečo, on je vse en naredil maturo, oba dva smo vse en pol naprej šla pa to, ampak ja, še kar mu nisem povedal in ne vem zdaj točen, koliko mu povem, če smo vsaj nuca na faksu toj stvari naprej.
0: Pa se zdaj, po moje bo slišal.
5: Ja, Leon, zdravo, David, tukaj, upam, da ti nisem proč problemu naredil, napišče, rabiš zvezek.
0: Ko se rešijo stvari.
2: Kako rešujemo.
0: Ja, pa če rab kakšen pulover, 2 kapci, knjigo, pa očala,
3: pa jakno.
2: A je jakno.
6: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Radio 1 Krvavec.
7: Najti veliki nakupi
8: prinašajo samo
9: male skrbi.
8: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
10: Iščeš odgovore o ljubezni in svoji identiteti? Pridi na dogodek Izvir s Christopherjem Westom, govornikom o teologiji telesa Janeza Pavla II. Petek, 5. juni, Ljubljana. Zagotovi si svojo karto na katoliskamladina.si.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
13: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
14: Čist simple, sam poklič na spletnik.
13: Zasedite prva mesta na Googlu.
14: Več na spletnik.si.
15: Zaključni družabni ples v Ljubljanski festivalni dvorani. Plesavci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe in rumbe. V petek 8. maja ob 20. uri. Vstopnice na eventim.si.
16: V trgovini Baustoff Metal najdete Ceresit izdelke za fasade in mešalnico barv, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite Ceresit fasado svojih sanj.
17: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
18: 9. maja se na Vrhniki dogaja Modern Fest. Glasba, umetnost, literatura in vrhunski okusi v znamenju slovenske moderne. Koncert Nipkeja in celodnevni program za otroke in odrasle. Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Več na visitvrhnika.si.
17: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31 950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5-odstotno obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
3: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
9: Restauracija in bar Divino.
19: Kristalna palača BTC.

0: Nickelback Rockstar, Darja v novicah ob 8.
1: Slabi ljudje oziroma ljudje z negativno energijo so ko prehlad. Hiter se človek navleče tega, tudi o tem imam.
2: Kekčeva dežela nad Kranjsko goro začenja novo sezono. Pot nas vodi mimo divjega moža Bedanca, po skrivnih toboganih in predorih Kekcu naproti.
3: Vabljeni na pravo družinsko pustolovščino. Le brez skrbi, to bosta najbolj zabavni 2 uri na prostem v osrčju Julijskih Alp.
2: Za zahtevnejše zaključene družbe ali vznemirljiv team building pa rezerviraj pravo escape room doživetje s teto Pehto. Misija Eliksir.
3: Se vidimo v Kekčevi deželi.
0: Ure 8. Dobro jutro.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Poslanci se bodo na izredni seji seznanili z odločitvijo predsednice Republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za novega predsednika vlade. Pojasnjuje, da nihče od strankarskih liderjev nima zagotovljene jasne večine. Že jutri se tako začenja drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko svojega kandidata poleg predsednika Republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. V njem je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki bo koalicijo po napovedi oblikoval strankami, ki so podprle spremembo zakona o vladi. Ruska vojska pa bo enostransko spoštovala prekinitev ognja z Ukrajino med 8. in 9. majem, ko Rusija obležuje dan zmage v spomin na drugo svetovno vojno. Tudi ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski je napovedal, da bo Ukrajina uvedla premirje, ki se bo začelo 6. maja. Ukrajinski predsednik Zelenski se je medtem zavzel za enoten glas Evrope v mirovnih pogajanjih z Rusijo in izrazil upanje na hitro izplačilo 90 milijard evrov težkega posojila Evropske unije za Kijev. Psihologi pa opozarjajo, da so negativna čustva nalezljiva, podobno kot prehlad. Vaši možgani namreč nezavedno zrcalijo energijo in ton ljudi okoli vas, kar strokovnjaki imenujejo čustvena okužba. Dolgotrajno druženje s pesimisti človeka povzročuje stres, kvari razpoloženje in celo težuje sprejemanje dobrih odločitev. Posledica pa je tudi, da se človek počuti zžeto, ne da bi sploh vedel zakaj. To pomeni, da higiena tvoje družbe šteje enako kot higiena rok. Če se družiš s pozitivnimi ljudmi, boš tudi sam lažje razmišljal in bolje živel. Skratka, pazi, komu pustiš, da ti smeti po glavi.
0: To bi se kar strinjal, da držim.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
5: Upam, da ste izkoristili lepe dni, ker da se pa bomo od sonca za nekaj časa poslovili, oziroma na vzhodu bo danes še dokaj sončno, na zahodu pa bo že lahko padla kakšna kaplja dežja in da se bo razširil tudi drugod po državi, najhuje bo jutri, v četrtek bodo potem padavine ponehale in spet bo šlo na bolje, tudi temperature bodo spet malo višje, današnje popoldanske bodo od 15 pa do 22 stopinj, ob 8 pa imamo trenutno Maribor in Litija 10 stopinj, potem Nova Gorica in Otočec 11, Metlika 12, Murska Sobota 14, Ljubljana in Celje 15 ter Izola 17.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Miha. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na pomurski avtocesti A5 v smeri Lendave, pred razcepom Dolga vas imamo tudi zastoj. Nesreča tudi na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane, pred razcepom Malence. Potem pa klasični jutranji zastoj in še ena nesreča, ki pa ovira promet v Bočni pri Gornjem gradu. Kaj pa radari? 3 so na gorenski avtocesti za predorom Ljubno, pred pod taborom v smeri Ljubljane, Črnberlingo v Ivanci pri Vojniku na avtobusni postaji in pa radar tudi v Mekotnjaku pri Ljutomeru. Nič 80-22-55.
2: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
9: Dobro jutro, najboljši poslušalec in najlepša poslušalka na svetu. Poslušaš Denis Audi Show. Prvi korak na poti k odličnemu dnevu. Mi smo po konc, se pravi, gre lahko budilka nazaj spat. S tabo so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: No, Miha Deželak pa pravi, da začenja nekaj novega in da mu je treba prisluhniti.
9: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: dobro jutro.
10: Dobro jutro.
0: Evo 8:05 je. Zdaj, če ste imeli težave z ostajanjem, Želak je rekel, da je najdel način, kako lahko s tem tudi zaslužite. A to sam ti ali vsi?
8: Načeloma obstaja eno tekmovanje, na katerem bi lahko zaslužili vsi. Vsi, kar radi dremamo.
0: Ampak?
8: Je malo delečno, tako da se moramo najprej zmeniti, kako priti do tja.
0: Dobro. To je veš, dobre glasbe, pa poveš, zakaj gre.
8: Absolutno.
0: A štrenero da taj?
8: Bo malo.

0: Jessica Folker, How Will I Know Who You Are. 8:15, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torek danes 5. maj, upam, da maturanti danes niste imeli težav s prebujanjem.
1: Ja.
0: Še malo pa pišete esej, no?
2: Drugač
0: pa se veste, kako je zjutraj, kaj alarm, ne?
1: No.
0: Zvoni, kaj je, damo ne, še 5 minut ali ne damo?
1: Zelo težko ob 4 zjutraj, ne? Tako da mi ne moramo, težko.
0: Ne moramo. Zami je pa prijatelj tukaj, deže pa najdu neko rešitev, ljudje celo tekmujejo v dremežu ali v dremanju ali v spanju, kako razloži?
2: Ja, v Južni Koreji, v Seulu imajo tekmovanje v dremanju ob reki Han, to je zanimivo, no? Korejci veljajo za kronično neprespane, veliko delajo, pridni so, študirajo, pa so se zato domislili, no, spanja v priljubljenih kostumih,
0: ja?
2: Kjer jim med dremanjem tudi preverjajo nekatere parametre, kot je srčni utrip, tako, veš, da vse poteka pod strokovnim in kontroliranim okoljem. Seveda so speče lepotice in lepoci dremali tudi s polnimi želočki, no in evo, capca rapca, tukaj sem prišel na eno top idejo, da bi se lahko tudi jaz prijavil na to. Se mi zdi, da rad dremam.
0: Čakaj, kaj je to, tekmovanje? Ali je to, ja, to kdo zmaga na tem?
2: Seveda.
0: A ja?
1: Aj, ne, prav
2: tekmovanje, pa tradicionalno, to zdaj sem že dvakrat.
1: Ja, več jih je bilo.
2: Ja, ja, ja.
1: Ok.
2: Jaz mislim, da imam šanse, no, da bi, ne vem, lahko se vse celo poslušali zdravljico v čast moje zmage, ne vem. Je pa ena velika težava, no, ki jo jaz vidim.
0: Ja.
2: Se veste, pot do Koreje je draga. Tako da nujno rabim sponzorje, ne? Sponzor, a pa enega generalnega, veš, kada malo več.
1: Ja.
2: Tako da, če kdo verjame v moje tremanje, jaz sem perfekten v tem, dober. Se mi plis javte, no? Lahko kar z SMS-om na nič
0: pretena. Kdaj pa je to tekmovanje zdaj?
2: Ja, če je bilo zdaj, pol bo verjetno čez eno leto.
1: Ali se lahko pripravljaš eno leto, ne?
2: Ja, seveda, ja. Se pripravi morajo biti.
1: Absolutno,
2: to,
1: ja.
2: Že imam,
1: ja, ja.
2: Tudi višinske in tako.
1: Višinske,
2: in
1: pa za prehranjevanje, ne, pa tako.
2: Ja, ja.
1: Vse je všteto, kleno.
2: Če zahod v Katancu pa druščini takrat na svetovnem ni ratala.
0: Zakaj? Bo pa teb zdaj, ne? 25 let kasnej.
1: Ja, pa da se zdravljica predvaja v Koreji.
2: A ne bilo dobro. Dežo zmago v dremanju. V Seulu.
1: To bo res dobro drugače.
0: Doma si že pometil z vso konkurenco.
2: Absolutno.
1: Na firmi.
2: Kar me tudi smrči, kar ne?
1: Jaz zato bi tudi teb Denis prav prišel, glede na to, ja, da se oni pridejo spočit na to tekmovanje, ne?
0: A, da šel je tudi jaz,
2: ja,
0: tako vedi?
2: Ja, ti tako jaz na mam, kaučku vmes malo zadrimaš.
0: Jaz imam problem, mene bi zmanjkal, ne, jaz bi kar...
1: To ni dremeš, ja.
0: To ni dremeš,
2: ja, to je ja, globok spanc preveč.
0: Jaz nijem s tem težav.
1: Aha, okej.
0: Okay. Je reč bi ka to, ti resno bi šel?
2: Ah, tako ono.
0: Ne, povej resno.
1: To je dežo petno, Južna Koreja, stari.
2: Jaz sem že bil tam drugače.
0: Ja, vem, ampak
1: ja, no,
0: te poštamo na to tekmovanje. Ajde, najdemo sponzorja, letalska.
1: Ne, to proste.
0: Piči na tekmovanje, to je to.
1: Dežo, proste.
0: Najljubši kostum ti zberemo in je.
2: Ujo, še to, ja.
0: Javte se, sponzori.
1: Še Pokemon tam. Javte,
0: kam rečemo, da se javijo? Jutro, af na radio, ena pika.
2: Ja, dajte se, ja.
0: Ali pa SMS, nič, 5-1-300-300.
1: Ali pa Deniso napišite. Ja. Denis, poznate ljudi.
3: DM se.

0: Ko želana reče, Damjano David, nek summer 13 do pol, dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Turistične agencije pravijo, da načrtujete poletni dopust.
1: Zdaj.
0: Ste pozni.
1: Ja. Ja, in letos so še dodatne težave, a ne? Ker se zaradi vojne v Iranu napovedujejo težave z letalskim gorivom.
2: Ja, to je.
1: Ja, odpovedali bi lahko celo 1 milijon letov, tako da res je kar zoprno karkoli načrtovati, no, za poletje letos.
0: To ne vem, zakaj strašijo navadne ljudi. V trgovinah imamo lubenice iz Kostarike, šparglje iz Čila. Mi bi se pa morali trešiti, če bo leto tisti easy jet za 50 evrov do Londona.
1: Ja, ne vem.
0: Dajte druge rešiti v te stvari, ne pa strašiti ljudi. Mogoče ravno zaradi tega, ker se najbolj varno na dopust odpraviti z avtom, Hrvati računajo, da bo veliko ljudi prišlo k njim. Kar se pozna na cenah. Paste, to so izračunali hrvaški mediji sami, oni so še sami gledali. Dopust za 4 člansko družino. En teden, povprečna cena na Hrvaškem je jurja 400, povprečna cena v Italiji pa 700 evrov.
1: In še alkohol v Italiji je konkretno cenejši, to je podatek, ki mi v tem letu ne pomaga, ampak ok.
0: Ja, ti si veliko potovala po Italiji?
1: Sem kar, ja, ampak je treba priznati, Hrvaška je precej dražja.
0: Je, ne?
1: Je.
2: Ja. Ja, ampak so pa še druge opcije, ne? Ja. Sem vikend od kolega, ne?
0: Vikend, ali pa od babi, ne?
1: Ja, kaj, ja. Ja, pa ne, če se ponuja, ne?
0: A ne?
1: Mislim, ja, se Hrvaška je očitno nova influencerska destinacija, ne? Zdaj se ne morajo več preseravati s fotkami iz Dubaja, Premantura je nov Abu Dhabi.
0: Ne. Ni res. Kaj pogled cene zdaj Dubaj? Se mi zdi, da je šel dol.
1: Ja, jaz sem nove noče, kaj očitno, ne?
0: Pa videl sem zdaj za promajske, da so eni bili na Instagramu.
1: A res?
0: Zdaj
1: skoristiti. Ano.
0: Pa so se fotkali, pa... Tako,
1: naprej,
0: tako da so šli v Dubaj eni, zdaj. Pravzaprav majske.
1: Ano, ne.
0: Ker očitno je malo cnej.
2: No, jaz bi si kar potep na Krku fotku. Pa.
0: To je pa najdražja varianta.
1: Najdražja varianta.
3: Kako najdražja?
1: Kako, star, jaz sem ga hotla reči, da če lahko sledimo datume, da se ne bomo vsi tiščali pravdičevi na Krku.
3: A pa gremo vse skupi pol.
2: Se znam, okay, bilo naredilo.
1: Ja, se znam. Do začne.
0: Če so zračunali Hrvati, da je pri njih najdražji.
1: Ja, sem pri tebe vedno najdražji.
3: Ja, vse pride po tebi.
2: Ti ste troške za vodo, bo že plačali.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
5: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
6: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
8: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
9: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Okna in vrata IM.
13: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
12: In cene dostopne.
13: Ker strokovno svetujejo.
12: In poskrbijo za montažo.
13: IM. Okna, vrata in senčila.
14: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
15: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator. CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
16: Dobro jutro, z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Avicii in Hey Brate. Hej, brate, pet polje, dobro jutro.
1: Hej,
0: imamo en SMS in sicer RZPJ iz dneva. Prav tist, ki je parking pred blokom poln. Prav folk parkira vse poprek. Ti pa najdeš eno prosto mesto. Sam se prav, vsi so tako nagneteni, da ti, ki parkiraš avto, ki parkiraš čez črto, a veš, v bistvu vmes je na dve parkirni mesti.
2: Ja.
0: Ampak gre tok na tesno, da ti komi splezaš ven, ker je vse nagneteno. Prav, pa zjutri priješ do avta, nikjer več nobenega, sam tvoj avto čez dve parkirni mesti, kada si največji debil in po možnosti še z listkom odredaš.
2: O ne, sem to res smotan.
0: Me pa top tepis.
3: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Обновляте градите, утоп дом похитите. Че бусте хитрихнук, уямете актуальный каталог. Ено е готово. Утоп дому найдеш усе за градньо им преново.
1: Најновејше из наше регије, Радио Ена 107,9.
2: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanović. Sredi prestolnice bomo v teh dneh lahko več izvedeli o hrani. Tu ne govorimo o kakšni kuhinji na prostem, kjer lahko kušamo hrano po zasoljenih cenah, ampak o brezplačni interaktivni razstavi Cirque du Soleil. Od danes do nedelje bo potekala na Prešernovem trgu, namenjene pa je predvsem mladim ter vsem, ki želijo bolje razumeti, kako hrana, ki jo vsakodnevno uživamo, vpliva na ljudi, družbo in okolje, so sporočili z okoljske organizacije Fokus. Kot še pravijo, ne gre za običajno razstavo, temveč za interaktivno doživetje, ki obiskovalce prek cirkuških elementov od igralnih kart in kolesa nesreče do jablane agroekoloških spoznanj popelje skozi kompleksen kmetijsko-prehranski sistem. Ljubljanski košarkaški zmaji pa začenjajo izločilne boje v ligi ABA. V četrtfinalni seriji na dve zmage se bodo pomerili s favorizirano beograjsko crveno zvezdo. V četrtek igrajo v gosteh, v Stožicah pa bo tekma 12. maja.
3: Radijska mreža, Radio 1.
4: Torek bo sploh na vzhodu še dokaj sončen, po večini države pa že lahko pričakujemo oblake in sploh na zahodu pa tudi padavine, ki se bodo razširile tudi drugod po državi in pa vztrajale tudi v naslednjih dneh, najhuje bo jutri.

0: asistență SEAT.
1: Tu smoda vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na pomorski avtocesti A5 v smeri Lendave. Pred razcepom Dolga vas imamo tudi zastoj. Nesreča ovira promet na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane, pred razcepom Malence, potem pa še nekaj klasičnih zastojev in pa vedno več policistov. Radar v Novem mestu na Topliški cesti pri Brodu, radar v Gorenji vasi pri Ivančni Gorici, potem v Lenartu v Slovenskih Goricah merijo pri gostilni, kontrola prometa v Bodoncih na Goričkem pri Velnesu, Črnberlingo pa Ivenca pri Vojniku na avtobusni postaji. Nič 80-22-55 pa srečno pot.
3: Čau, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Danes imamo eno temo, ki bi lahko rekel tudi nikoli ni prepozno. Pogovarjamo se o stvarih, ki bi jih moral vrniti, pa ste pozabili.
4: Ja.
3: Pa ste pozabili. Ana recimo vrača eni prijatelji.

0: obletnici flavto po več kot dveh desetletjih.
1: Ja, ampak jaz nisem pozabila, jaz nisem vedela, da jo imam. No. In pa tudi to dobra priložnost, da se srečava po toliko letih, tako da win-win.
2: Ja, lepo, draga.
1: Flavta združuje, smo rekli.
0: Kaj pa če je bila glasbeni talent, pa zaradi tebe tega nikoli ni do konca razvila?
2: Zakaj
0: se to
2: vedno obrneš?
0: Ja, no, ne veš. No, da bi bila zdaj v tej milanski stali.
1: Stali. Ja, ne vem, pač flauta se vrat doma, pač ni za neka violina huda.
0: Ja, no, kaj pa veš, ne?
1: Blok flauta navadna.
3: Je pa res, da se s flauto začne, ne?
0: Ja.
3: Glasbena šola, jaz tudi se spomnim. Najprej glasbena,
2: ja, da, najprej flauta. Ja, da bi bila tako željo, bilo drugo flauto.
1: Ja, in tak talent, ne bi metal flauta v njo.
0: Priložnost za vse pozabljivce danes, da se javite na nič 5-1-300-300, dajemo glas vsem vam, ki imate stvari doma, pa niso vaše, da pač se malo pokesate. Jaz recimo vem za enega Jožeta, ki ima doma mojih 10,000 stvari zavrnjen.
1: Res?
3: 10,000.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, 18 za 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Eno zanimivo temo imamo danes, pogovarjamo se o sposojenih stvarih, ki se niso vrnile k lastniku. Anja namreč po 22 letih vrača danes flavto prijateljici.
2: Tako.
0: A Lare ne upoštevamo? Stara moja, ti vračaš, ti jaz ne vem kaj.
2: Ampak vrača.
0: Nijem pojma kaj s to.
2: Mislim, dve kapi.
0: 2019 nakradene stvari. Kaj,
2: dok let pomo
0: 2020.
3: Težko prigarano, ne Lare?
2: In ja, v bistvu sem tudi naredila kaj za to.
0: Dobar, dve kapci, očala, jakna.
2: S tem, da jih zdaj vračam, tako da res ljudje javijo, pa jim dam nazaj.
0: Ja, pa boš vrnila zdaj ali ne?
2: Ja, bom. Bom vrnila, se zato sem pa prinesla.
0: Če se bo kdo javil.
2: Tako da polover mi je res všeč.
3: Ja, ta res da.
2: Tako da upam, da se ta ne javil.
0: Nič pete na 300-300, kaj morate vrniti? Jana, kam imaš ti doma?
4: Ja, vazice.
0: Vazice. Zakaj bi si kdorkoli sposodil vazice? Množina, zakaj se to rabi?
4: V bistvu, Marja je bila moja poročna dekoraterka. In se na vsakih priložnostih vedno obrnem na njo in jaz sem letos praznovala aprila 30 let in sem potrebovala več vazic in teh manjših šopkov za dekoracijo.
0: Okay.
4: In sem se pač obrnila na njo in je to ona meni vse lepo uredila, pripravila in te vazice so še vedno pri meni, rožice smo že posušili. Vazice pa še čakajo, da jih vrnemo.
0: Škaj, to pa moš vrniti? Poročna sezona se bo kmalo začela, najbrž jih bo ta dekoraterka, to bo potrebovala nazaj.
2: Rabeš to.
0: Drugač pa čestitke za 30 let, dokar ti mož ne pravi, da mu moš to vrniti, nekaj delaš prav.
4: Ja, hvala.
0: To je to.
2: Bravo.
0: Ljubica, kaj pa imaš ti doma?
5: Jo, kar tri knjige, po mojem.
0: Ja?
5: Od različnih prijateljic. Ponovat sem se jih zmeri posodila, kaj bi treba biti na kakšen dopust, pa je tu kakšno rahko branje za na plažo, pa tako naprej, ne, pa sem zamudila knjižno. Ja, se že redno videvamo, ampak moje knjige so pa kar še zmeri vrmeni. Bom se prav enkrat prav z namenom kavico, pa še kakšno čokolado zraven za odpustek, ne?
0: Ja, ne vem, če bo čokolada dostno. Kaj pa ti, Patricija?
6: Učbenike za knjigovodstvo iz knjižnice. Tam jih imajo pa tako dovolj, tako da očitno jih ne pogrešajo. Nikoli rešeni v bistvu izpiti. Mislim, da žene 5 let sigurno, ampak me še niso nič klicali, no. Tako da se lahko učim.
0: No, da si je kakšen knjižničar zdaj zapisal tvoje ime?
7: Ja.
2: Sem enkrat dobila ful račun iz knjižnice, ker sem pozabila tako.
3: Jaz tudi,
0: derivat
3: je bil krizen. Prav 100 plus evro.
2: A, okay.
3: Pa nuko, ja, prav več let, po mojem.
2: Kar nabere se pol, jaz sem je na 64 evrov, no. Še nekaj.
0: Ne nič, ja. Petena 300-300, Tomaš sprašuje, Denisa Madežlak, doma še tvoje okna.
7: Okna?
0: Ja.
7: Aha, ja, to pa imam.
2: Ne,
7: ja. Se okna ne moreš
2: to. Stara zgodba, ja.
7: Ne moreš okna vrniti.
2: Ja. Zato pa pač je, ne.
3: Znaš kaj, enka ga zajel, pa bo vrn ta okna.
0: Deželak ni problem, deželak ni problem. Jože je problem.
7: Ja.
0: Jože, ki ima pa že 6 let, 10 tisoč mojih stvari doma. To pa je problem.
7: Jože vrn, no.
0: Ja.
2: Jože.
0: Ja, sem že obupal, veš.

0: In Weather Girls, 80 na Radiu 1, 11 do 9, je lepo zdrav od nas.
1: Živjo.
0: In vemo eno iz sveta, iz glasbe in filma. Michael Jackson, ljudje, je nazaj. Film o njegovem usponu je čisto solidno sprejet, sicer ne podira nekih rekordov, vseeno pa se ga dnevno ogleda veliko več ljudi kot Melanijo.
1: Super.
0: Ves čas predvajanja skupaj. No, še bolj zanimivo kot to pa je, da je Jackov nazaj tudi na glasbenih lestvicah. Številka ena po digitalnih predvajanjih, prehitel je tudi Taylor Swift, Bad Bunny, pa te Korejce.
1: Pa te Korejce, BTS.
0: Ja, BTS, vse, skratka, kralj popa je ponovno na prestolu.
1: Ok, dobro, sam verjetno ne bo dolgo ostal tam, a ne, ker to je vedno, ko pride ven kak film. Tudi Queenie so se veliko več vrteli, ko je Bohemian Rhapsody prišel v kina.
0: Ampak že to, da je po 40 letih sploh prišel nazaj, verjem, da če 40 nihče ne videl, kdo so BTS, pa
1: pa ti veš,
0: Bunny.
1: Če ti ne poznaš, to ne pojde
0: Taylor Swift najbrž, ja, ker se bo takrat že tretjič ločila. Ali pa poročila.
2: Pa če rata stravi se vnosi, prvošmo.
1: Pa zgleda, da ima bo.
0: Ja.
1: Super bo. Ja.
0: Ne. Pa, ko boš šli pa albumi dol, pa bomo pa videli.
1: Ne moreš tako. Kaj pa, če sta res zaskupaj?
2: Ja, da sta res zaskupaj.
0: Jaz mislim, da za ona za ustvarjanje rab tako kot ti. Veliko enih kapc pa hudijo.
1: Ne, Taylor ni taka. Saudi
3: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Radio 1 Krvavec.
4: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
5: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
4: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
6: Od 8. do 24. maja vabljeni na okuse kranjskih mis. 20 gostiln, ena cena, 30 evrov. Lokalne sestavine, vrhunski okusi in pridih medu. Rezervirajte na visitkranj.com in doživite gorensko na krožniku. Meblo Yogi. Linija Travel. Vzmetnice pomeri za plovila, avtodome in prikolice. Za dober spanec tudi na dopustu. Meblojogi.si.
7: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
8: Sej veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
9: Več na regija.si.
10: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna-sattler.si.

0: Daniel Powterin, Bad Days, Slab Dan, bo slabo tudi kaj v novicah, Darja?
1: Sam slabo, mislim, lej, Trump je imel slab dan, pa vsi ostali, ki so povezani z njim tudi.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi, plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 9 ura. Dobar dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štranstisom. Ameriški predsednik Donald Trump grozi, da bo Iran izbrisal z obličja zemlje, če bo ta še naprej oviral plovbo v Perzijskem zalivu. Ameriški helikopteri so v Hormuški ožini že potopili 7 iranskih čovnov, medtem ko Teheran z raketami in droni silovito napada na naftna pristanišča v Združenih arabskih emiratih. Svetovni voditelji ostro obsojajo stopnjevanje nasilja in pozivajo k koncu blokade preliva, skozi katerega potuje petina svetovne nafte. Teheran medtem vztraja, da vojaška operacija ne bo rešila politične krize, ki hromi svetovni trg nafte. Danski ladjarski velikan Maersk pa je medtem sporočil, da je ena od njegovih ladij ob ameriškem spremstvu včeraj uspešno preplula Hormuško ožino. Agenti tajne službe pa so včeraj v bližini Bele hiše ustrelili oboroženega moškega. Osumljenec je skušal pobegniti, ko so ga prestregli agenti, v izmenjavi ognja pa je bil ranjen tudi najstnik, ki se je naključno znašel v bližini. Oba poškodovana so odpeljali v bolnišnico. Ironično se je incident zgodil prav med govorom predsednika Trumpa, ki je v Beli hiši Washington razglasil za najbolj varno mesto v Ameriki. V Belgiji pa poteka velika iskalna akcija, na begu pa je precej neobičajena, tudi precej velik ubežnik. Lovijo namreč nanduja, ki je bližnji sorodnik noja. Policija ob tem opozarja, da je žival kljub miroljubni naravi lahko nevarna, če se počuti ogroženo. Strokovnjaki prebivalce pozivajo, naj se ubežniku ne približujejo, medtem ko iskalna akcija sredi belgijskega podeželja še vedno neuspešno poteka.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Danes bo sploh na vzhodu še sončno, na zahodu pa je že zjutraj večinoma oblačno in dežniki bodo te dni še prav prišli, padavine se bodo razširile tudi drugod po državi. Jutri bodo bolj obilne in možna bo tudi kakšna nevihta, potem v četrtek pa bodo padavine ponehale in spet bo šlo na bolje. In pa preverimo še temperature, od 15 pa do 22 stopinj bo popoldne, ob 9 pa imamo po Sloveniji Krško 13 stopinj, potem Novo mesto, Ljubljana in Vrhnika 16, Semič in Križevci 17, potem Izola in Maribor 18, ter Polzela 19.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, v Baby Centru gradimo! Vse Lego kocke znižene za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
7: Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom. Potem pa vedno več radarjev v Novem mestu na Topliški cesti pri Brodu, v Goreni vasi pri Ivančni Gorici, potem Črn Kedi na cesti Litija Zagorje v Spodnjem Logu, v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah merijo, tudi v Lenartu v Slovenskih Goricah pri Gostilni in pa kontrola prometa Bodonci na Goričkem pri Velnesu. Nič 80-22-55. Srečno!
8: Okna in vrata AJM.
9: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
8: In cene dostopne.
9: Ker strokovno svetujejo.
8: In poskrbijo za montažo.
9: AJM. Okna, vrata in senčila.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro, najboljši poslušalci.
12: Če bi poslušanju Denis Audičova radi dodali še gledanje Denis Audičova, imate zdaj tudi to opcijo. Radio 1 TV, zdaj pri vseh najboljših slovenskih ponudnikih. Najboljša ponudba pa so Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: In na TV se splače tudi pogledati, že zaradi tega, ker ima Lara razstavljene predmete, ki jih vrača iz leta 2019.
13: Ja,
0: prepoznajte svoje.
12: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Devet 9:05, lepo zdrav od nas štiri.
5: Živjo.
0: Super novico imamo za vse, ki že imate karte za festival Laško pivo in cvetje in za vse, ki jih boste še nabavili na pivoincvetje.si.
5: Dajte to narediti čim prej, lani je bil festival razprodan in so bile težave.
0: Namreč potrjen je še zadnji delček glasbenega mozaika, yes. Še en priljubljen band, ki ima veliko oboževalcev med starimi in mladimi.
5: Mislim, jaz moram reči, jaz sem krmečka na trnih, a jih zdaj že končno napovem, no?
0: Veš kaj, fajn je, da te pika te trni še par minut. Pol pa si kar dej duška. Z dobrimi novicami smo nazaj v kratkem.
5: To bi čakal.

0: Mars, I just might. I just might. 9 po 12, Anja, Lara, Miha, Denis, smo z vami, lepo zdrav.
1: Živjo.
0: Danes se piše esej na maturi, Julija bo šola sam še spomin v najboljšem času počitnic tistem, ko je šola že pozabljena, novo šolsko leto pa je še daleč, daleč. Bo v Laško potekala najboljša poletna zabava tega leta. Festival Laško, pivo in cvetje.
1: Označite si v koledarju. Vikend od 10. do 12. julija je rezerviran za Laško. Pridejo recimo Vlado Kresin in Mali bogovi. Šankrok. Laški pir. Oh, vidiš, pa mi te pojma, Lara. Pridajo tudi mi dva.
2: Za eno samo črtico si te imel.
0: Stoj, mi misli mi čez dobro. In pa pridajo tudi, saj zaradi njih grem pa jest. Party! Okay.

0: Bendi, ki bodo prešli sito Laškega glasbenega poligona, več o poteku tega pa v naslednjih tednih.
1: No, ampak vsem tem se bo pridružilo še eno veliko ime.
2: Se ima že veliko ime, parni valjak.
0: In Esterbos.
1: Še eno veliko ime. Če greste na spletno stran od festivala Laško pivo in cvetje, torej pivoincvetje.si, tam še vedno piše eno presenečenje.
2: Ok.
1: In a lahko zdaj končno povem, kaj je to presenečenje? Mislim, a jih lahko jaz napovem, jaz jih že znam napovedati. Prosim. Priorisi znam
0: napovedati. Ja, jaz se zadvobim.
1: Denis, a lahko povem? Našim. Ne.
2: Ne se sami napovejo, Matic, izvoli.
3: Ki poslušalke in poslušalci Radija 1, Fehtarji se s ponosom, srečo v srcu vračamo že drugi zaporedoma v Laško na največji slovenski festival, najstarejši tudi pivo in cvetje. Skratka, pa je, da smo letos na ta velik modru, tako da se tega še bolj veselimo. Ta festival nam je še posebej v srcu. Zakaj? Ker imamo radi dobro pivo in če spiješ dobro pivo ali dve, se tudi rože potem cvetje nariše. Drugače pa v nedeljo, 10. maja, izide naš nov album in lahko vam povemo, da bo to v bistvu eden redkih prizorišč v tem poletju, ker se Vektorji pojavimo in ker bomo tudi ta album v celoti odigrali. Tako da upam, da prijete tja in da poveste, če smo naredili vam všečne pesmi in zažurate skupaj z nami.

0: fanti in punti.
1: Pride bone.
0: Skupina Factory in letos na velike modro.
2: Je bila Lara krleteča, Factory so igrali istočasno kot Joker Out, vsak na svoje modro. Dva benda, ki jih obožuje.
0: Ja.
2: Ti pa na enem koncertu, pa malo na drugem, pa ja, ne veš, kje bi.
0: Ampak vse glih, to je čar festivala Laško pivo in cvetje. Sami hudi bendi na kupu in še prehajaš lahko lepo med odri. Čeprav potekata dva koncerta, a ne na enkrat, si ti lahko na obeh. Drugač pa bo letos mečkan lažji. Fehtari so dejansko zadnji na odru za to rok, se pravi, na nek način zaključijo glasbeni del festivala Laško pivo in cvetje. In moram reči, da so zbrali najboljši bend, ker res naredijo odličen žor.
2: Verjamem na besedo, no.
0: Ja, ne,
2: dan je bilo celo mesto polno, ki se je igral Fehtari, ne zafrkavam se, vse je bilo polno. Ja. Res ulice so, v top je bilo. No.
1: Ej, ljudje, mega bo tudi letos v Laškem, cel Radio 1 bo tam, pa po lanskih izkušnjah, tudi v Sloveniji lahko rečem.
2: Res je, vsi, ki ne boste, ne morajo, ampak si je še dovolj časa, no, da se vam splača planirati, tako da ne zamudite festivala Laško pivo in cvetje. 10. do 12. juli, jaz imam svoj razlog, da letos obiščem ponovno, stopnice so, koliko jih je še, ne vem, koliko jih je, pokitite, lanske jih je zmanjkat. Pivo in cvetje.si, tam se dajo karte dobiti. Se vidimo v Laškem.
0: Vidimo.

0: Ari Valjak. Letos tudi na Laško pivo in
1: cvetje. Bil
0: sem v Stožicah, res je dober. Res je dober, ko mi čakam tudi poletje. Drugač pa danes temo, kaj ste si sposodili, pa ste pol pozabili vrniti, nič petena, 300, Jure. Jure, kaj si izposodil?
2: Ja, lej, pri meni je bilo tako. Nisem imel kosilance, za pokositev krok bajte, da sem sosedu, ali dečko je dal. O, sem pa na to kosilance jaz počas pozabil, ne? Pa mu njega nisem vrnil. Minile sigurane, ne, 2-3 leta, kam model pride, pa pravi, e, si lahko sposodim tvojo kosilance, da pokosim jaz krok. Tako je, ja, valda. Frajer vzame kosilanco in popovdno mi jo vrne nazaj. Kaj pa to? Tako dolgo sem imel njegovo kosilanco, da si je on prišel sam svojo kosilanco.
3: Oj, oj.
1: Ta pa je dober, zmagovalna.
3: O, ja, dober.
1: Že tvoja kosilanca. O, vidiš. Kada? Kada jaz zdaj v bistvu posojem svoje kape, ali kaj?
3: Ja, top, ja.
1: Dajem, v bistvu zdaj.
3: Kaj se v besedi kosilanca skriva besedo kosilo? To res nima veze.
0: To sam ti lahko povežeš, kaj. To noben drug.
1: Maj, že jedu danes.
0: Da si izdele, kultura, 26. Kako nisi jedu? Kako še nisi jedu?
4: Sem najprej zajtrk, Miha, najprej zajtrk.
0: Ja. Zakaj pa nisi jedu?
3: Ne vem, tako je prišlo, tak dan. Ne ješč. Ampak, čakam še eno.
4: Kaj pa?
0: Kaj? Plačo?
3: Na zajtrk.
0: Ireno, daj
4: čak. Ajte, pa ga nim do frnes.
0: Kje? To, ti nisi pakirala, nisi naredila.
3: Ne vem, tako je prišlo. Da danes pa res nisem še čista.
1: Joj, a geš dolgi iskati v automat?
3: Bom šel, ja, verjetno bom mogel.
1: Ja.
3: Če vidim v kosilnici kosilo, tako da.
1: Ja, to je res slabo. Aj, dobro, drugače.
0: Naš audio producent, Tadej.
5: E, veš kaj, jaz sem si pa sposodil mešalc za beton od frenda. Nisem mu ga še vrnil. Sam se mi zdi, da tako ponovati je po vas, ja ni. Pač posodaš si pa tist, kaj ga tako trap, ga ma, pol ga pa vrneš, kaj ga rap en drug, ne? Tako da sem si sposodil od sposojenega sposojen mešalc. Ama to smislu nima, ne?
1: Pa naj, važem.
0: Verjeten.
1: Da se razumejo med sabo.
0: A se ti tle kaj?
4: Meša se.
0: Meso se ti skriva v besedi mešal. Mesa.
3: Mešano meso.
0: Malo mesa, da si pa lahko tudi prvošil.
6: Denis Audič Show. Moja najljubša jutranja zabava.
7: Samo na Radio 1. Greš v trgovino po eno stvar ali na Orange Shopping za ves teden. Opraviš hitro ali podrobno, preučuješ vsako polico. Greš zjutraj ali popovdne. Prideš z listkom ali kupuješ na pamet. Iščeš sestavine ali že narejene.

0: Ok, povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo, malo ali veliko, takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj, ko bodo končno zgradili, most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
11: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Šparate treba.
13: Ja, seveda.
12: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
14: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
15: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
14: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Radio 1.
18: Dobro jutro.
19: Dobro jutro.
18: Več dobro.

0: okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Konec tedna na slavnostni seji na Ljubljanskem gradu bomo izvedeli, ali se bo Zoran Janković znova potegoval za stolček ljubljanskega župana. Našo prestolnico sicer vodi že 20 let, kot je pojasnil, pa na njegovo odločitev ne vplivajo aktualni politični dogodki.
4: Tole dogajanje v državnem zboru nima nobene zaveze. Ne? Ljubljana je herojsko, ponosno, svobodno mesto in to bo ostala. Gre za čisto preprosto dejstvo, da moja odločitev temelji na drugih kriterijih in bom to povedal 8. maja, dan pred tem bo povedal mojim sodelovcem, vsem direktorjem, vsem ravnateljem.
3: Sedaj pa k zaporam. V prestolnici zaradi vzdrževalnih del na avtocesti Domžale za Dobrova bo do predvidoma 1. julija popolna zapora za Dobroške ceste, natančneje podvoza med križiščem Šmartinsko in križiščem s cesto v Prod. Obvoz bo voden po Zadobrovški, Snebrski in Šmartinski cesti.
0: Radijska mreža Radio 1.
5: Ja, za vzhod danes še ni tako slabe napovedi, zaenkrat bo stalo sončno in suho, na drugi strani na zahodu pa bo bolj oblačno, občasno bo že deževalo in padavine se bodo širile tudi drugod po državi.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
7: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med Bičem in Trebnjim zaradi razsutega tovora previdno. Zastoj zaradi del na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Podsmreka in Ivančno Gorico. Zastoj zaradi del tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in pa Šentjakobom. Kje so radari? Črnkedi na cesti Litija Zagorje v Spodnjem Logu, v stranjah merijo pri Šmarju pri Jelšah. Črn Berlingo v Štorah pri oziroma v smeri

0: Celja, potem na cesti Zagorci Juršinci pri bivši kapeli in pa v Zgornjem Brniku pri Jezeršku. Nič 80-22 55.
1: Lep pozdrav od nas, 40 čez pol deseto, torej danes, Miha, kaj si ti ugotovil?
0: Ja, da so v Ligi prvakov sam še 3 tekme do konca, ja. Da je v prvi ligi zelo zanimiva situacija in da bo drugle če bolj, ker je Brinje vedno bližje uvrstitvi v Evropo, pa tudi v prvo ligo.
1: A ti bi nam o tem kaj več povedal? Ali?
0: Mislim, vrhunc nogometne sezone je pred nami, par besed bi se res podobilo. Pravi trenutek je, zdaj se veliko dogaja.
1: Dobiš.
0: Okay.

0: Sinclair, Love Generation. In v ravno v tem duhu ljubezni danes vračamo stvari, a ne Lara.
1: Vračamo,
0: Lara je najdla, prvo se je javil, Lara je danes od doma prinesla stvari iz 2019, ki je nakradla. In
1: nakradla,
0: rekla, da,
1: sposodila sem se in sem se še vrnila. Ja,
0: ima en pulover Adidas, eno kapo Volkswagen, eno kapo Monster,
1: tako, eno knjigo,
0: eno očana, pa ena jakna. Nič ne ve, od koga je, javil se je lastnik Monster kapo.
1: Ja, res, ja, mislim, ena
0: na Instagram.
1: Ja, tako, tako in zdaj me sprašujo, kje jo lahko prevzame.
0: Tle, ne?
1: Ja, zdaj mu bom napisala, da ne pride sem iskat kapo. Tako da, evo, enega smo že rešili.
0: Miha, kaj imaš pa ti? Nogomet, ne? Neka sezona, nek vrhunc, kaj imaš?
2: Ej, to imam. Mislim, da je pred nami res vrhunc nogometne sezone. No, v Ligi prvakov so sam še tri tekme, vse bodo ekstra zanimive. No. V prvem krogu polfinala ni še nač odločenega. PSG, Bayern sta igrala bombastičnih 5-4. Mislim, to je bila sladica med tekmami. No. Atletico, Arsenal 1-1 po prvi tekmi. Ta dva bosta prvega finalista dala že danes, no. Tako da držimo pesti za Jana Oblaka. Ne. Pol gremo naprej. V Anglijo Šeško z Manchesterom uspešno napada Ligo prvakov. Zadnji čas je tudi lepo, lepo zabija gole. Slovenska prva liga, tri kroge do konca, prinaša pa, mislim, najmanj kar lahko rečem, presenetljiv razplet. Maribor in Olimpija verjetno ne bosta v Evropi, bodo pa to Celje, Koper, pa tudi Bravo kaže dobro. Bo pa nekdo tudi iz para Brini Alumini igral v Evropo, ker 13. maja gremo v Celje na finale pokala z busi. Brinje
0: do
2: se tu če... Navijači Brinja.
0: Ja, koliko vas pa je?
2: Organizirani avtobus. No, ja, pet busov bomo nafilali, tako da si sem rekel, da mal pomagal. Ja, ja, res, res.
1: No, re,
2: okay. Brinje se tudi borijo še za vstop v prvo ligo, no. Po zadnjem remiju za Nafto zdaj zaostajajo 5 pik. Verjetno jih čakajo kvalifikacije, no, s Primorjem ali pa mogoče celo z mojo Muro.
0: In kaj mojemu... zdaj s tvojo Muro? Nisem, jaz so tvoje zdaj Brinje ali
1: Muro? Ali,
2: kaj
1: Nafta,
2: zdaj tvoje? Ja, ko, overall še vedno sem za Muro, no. To je dejstvo.
1: Res?
2: Ampak okay. Ta malo igra pa za Brinje. Tako da je del srca tudi tam. No, tako da. Ampak se itak mislim, da Mura bo šla direkt, ker ima 4 pike prednosti pred Primorjem. Pa zdaj igrajo medsebojno, tako da bomo videli. Tudi za obstanek je zanimiva borba.
0: Čakaj, ti zdaj filaš buse za Brinje?
2: Jaz zdaj
0: filaš. Kjerga maja?
2: 13. maj, sreda.
0: A, ne morem.
2: A bi šel drugače?
0: V Murski Soboti imam Janeze še zadnjič.
2: O, škoda.
1: Pa glih ta datum.
0: Ja. Sreda je to, ne?
2: Ja, res je.
0: Tako.
2: Sreda 13.
0: Ne, mi imamo večer 17.30 oziroma popovdan imamo Janeza.
2: A pa res ne moreš.
1: Jaz sem pa laser. Jaz sem laser. Laser?
2: Kaj?
0: Kaj?
2: Daj
0: imaš
2: laser.
0: Kaj to pomeni laser?
1: Ja, to, da ti dlakce, da se izrihtam do poletja.
0: Te... Ti pa imaš te dlake?
1: V Mariboru.
2: Vse to je blizu Celja, to je stajerski konc. Ti predkrb za svojim avtom. Kada ne moraš laser predstaviti lači.
1: Ne moram. Ej, dejansko sem res težko dobila ta termin. Že, ne vem, pred prvomajskim nisem si dala ta termin. Res, da ti pokažem.
0: Naj, ne zanima niti malo. Miha, pogovorite, tebe zanima, pa je ven pa se

0: Žan Serčič in vse bilo je prav. 12 do 10, če vse prav bolo še začel.
1: In prav je, seveda je. Trojčki so danes, torek.
0: Torek, novi trojčki. Trojčki yes. posebni za nas in potem yes. pa posebni trojčki za poslušalce.
1: Dobro poslušajte.
0: Ja, težko bo tole, ne? Zaupaj va tabu na koncu.
2: Ja, ja, samo tega vem.
0: Zeniki žari ne
3: na... Ostalo je pa pred 2000.
2: Ja, vse.
3: Pred 2000.
2: Zizi top, a je? Ni.
1: Ja, je.
2: A res Zizi top?
1: Ja, je. Pa oh, bravo. Zizi top, bravo.
2: Kom znaru.
0: Iz kjerega filma je, no?
3: A iz slovenskega ni, ne?
1: Ne. Ta je tako podobna vsem ostalim, da je res težko ugotoviš.
3: A kaj iz Flash Dance?
1: Ne.
0: Okay. Ne, ni.
2: A to si pol pripravo eno tako, past?
1: Past je. Lega. Na, na, na, na. Ona poje, pomagam. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, t.
2: Kaj, Tina?
0: Ni Tina.
1: Ne,
0: na t. Taylor.
1: Taylor?
0: Taylor.
3: Bo, ne.
0: Taylor, ne. Taylor. Na, na, na, na.
3: Taylor.
0: Ne, ne, budam se.
1: Dane. Taylor Dane.
0: Dane za poj.
1: Tell it to my heart.
0: Tell it to my heart. Tell me how the only
1: ja, na, na, na, bravo. Na, na, na. Skip. Skip.
4: Dejni Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
5: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
1: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
4: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovšej na Radio 1.
5: Pokrovitelj.
6: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
4: Radio 1 Krvavec.
7: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilčnejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomle Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
10: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
11: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
10: Zasedite prva mesta na Googlu.
11: Več na spletnik.si.
12: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
13: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
14: Več na regija.si.

0: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31.950 € in z možnostjo financiranja s 3,5-odstotno obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
1: Restauracija in bar Divino.
2: Kristalna palača BTC.

0: Ai, Imagine Dragons, ali bo v novicah, bo povedal Matic Meško.
1: Je bilo kar da bo, ne? Še posebej, če ste se spravljali kar zadnj na slovenskih autocestah, je bilo kar aj. Drugač pa aj tudi za vse maturante danes, ker jih čaka prvi preizkus mature.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: 10 je, dobar dan.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Poletje na avtocestah se še niti ni začelo, pa že kot kaže, vemo, kaj nas čaka. Čeprav pri nas do konca junija ni več praznikov, bodo promet zgostili proste dnevi v tujini in turistični tokovi proti Hrvaški. Najbolj problematičen je odsek med Postojno in Razdrtim, kjer so v dveh mesecih zabeležili že skoraj 50 nesreč, v zadnjih dneh pa še dve večji s poškodovanimi. Veliko je zastojev, vozniki pa pogosto prehitijo, vozijo prehitro ali preblizu, zdaj se zato vsi sprašujejo, ali so krivi samo vozniki, ali tudi način, kako je cesta urejena. Dars sicer zagotavlja, da je zapora postavljena po pravilih. No, v Umagu pa je 1. maj zaznamoval nevaren incident, ko je 33-letni Slovenec med vožnjo skozi okno mahal s plinsko pištolo. Policisti so ga ustavili in ugotovili, da je imel v krvi več kot en promil alkohola. Odpeljali so ga na streznitev, orožje so mu zasegli, za 2 meseca so mu prepovedali vožnjo, plačati pa mora dobri 1000 evrov kazni. No, po prvomajskih počitnicah pa so se učenci in dijaki vrnili v šolske klopi, maturante pa že danes čaka prvi preizkus. Pisali bodo esej iz maternega jezika, kar pomeni začetek letošnje mature. No, potem pa sledi še cela serija izpitov do sredine junija.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: No, danes pride žal poslabšanje. Najprej dež na zahodu, ki se bo čez dan širil v osrednje kraje. Tudi vetrovno bo, temperature pa od 16 do 23 na vzhodu. Jutri oblačno s plohami in nevihtami, se bo po četrtek čez dan postopno jasnilo in v petek nas čaka spet oblačno, ampak suho vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Blaž, kako so danes ceste?
5: Ja, veliko boljše kaže kot zadnji dni, ampak promet oviran na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Bičem in Trebnjem zaradi razsutega tovora, zastoja zaradi del prav tako na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico in pred počivališčem Podsmreka in pa občasni zastoji v delovni zapori tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Radar pa v Krškem na obvoznici pri Vipapu, Črnberlingo meri v Štorah smer Celje, pa še radar na cesti Zagorci-Juršinci pri bivši kapeli. 22.55. Srečno pot.
3: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si. Tvoj najljubši sodelavec Matjaž Lovše.
0: Lep torek, tudi danes sodelamo skupaj z najboljšo muziko, zberem ta prave pesmi za delat in pa seveda bomo z dobrimi mislimi z vsemi temi našimi tam mladimi, ki pišejo maturo danes.
1: Ja, držimo pesti.
0: Kakšne so vajni spomini? Vido sta bolj mlada, imata boljši
1: spomin. Meni se zdi, ta esej, ki ga na začetku piše, je še najhujši. No? Tisto je res tako, ne veš, ko moraš sam iz glave vleč tiste knjige, ki si
0: lih,
1: prebral lup.
0: Lih tam okay. Si lahko zmišljuješ.
6: Meni ja, pa, to esej ja. Bil najlažji.
1: Res?
6: Matematika. To...
1: matematika je šla. Mi smo zelo lahko matematika.
0: Pa zdaj ne vem, kdo je bolj nervozen. Tak, ki piše ali starši, ki čakajo, kako bojo pisati.
1: Skratki,
0: mi smo z vami. Starši se lahko tudi javite, kako ste nervozni na nič petena. 300.

Semini che te me butta. Pedro in Jackson Mi, 12:10 je jezen voščen lep torek. Vse smo že včeraj govorili, da upam, da ne bo preveč stresno, pa je bilo, tako da danes pa res, dajmo v easy tale torek. Vam pomagam z dobro muziko, če se boste vi nekakšno spomnili, lahko pomagate z našo playlisto na nič 5-1-300-300. Je pa danes 5. maj. To je mesec, ki bo letos drugačen od vseh ostalih, ker ko so nam podaljšali na začetku leta vinjete za 4 mesece, no zdaj ti 4 meseci so mimo. In bilo fino preveriti, dokdaj ti velja tale včasih nalepka, zdaj jo ni, za avtocesto. Se ne vem, če jo ramo, glede na situacijo, ki jo imamo, ampak vseeno, točen datum dobiš na Darsovi strani, kjer upišeš svojo registrsko in tam tudi takoj izveš datum. Da, poleg vseh stroškov in položnic ne fašeš še tega, ne, da si ops, brez vinjete se vozimo. Jaz vam pomagam z dobro muziko, kot sem že obljubil. Twisted Sister!

0: We're not gonna take a Twisted Sister, evo danes malo uporniško, zakaj pa ne? Ne bomo se pustili nobenmo. 16:10 je torek, enko poslušaš, lo še delam skupaj s tabo. Napiš, kje delaš, kaj delaš, katero muziko rabaš. SMS številko vsi poznate. Nič petena, 300-300. Kralj popa pride naslednji.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.

0: v Mercatorju.
1: Izberi 40 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
0: Si za? Prijavi se, pošli besedo Mercator na 051 300 300.
1: Radio 1 in Mercator. Top izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40-odstotnim popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na Volvo Cars.

0: 70 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Posteljnina Bound.
2: Posteljnina Bound.
0: Več na bound.si.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Hold me closer, da se malo stisnemo. Elton John in Britney Spears, a pol enajstih ura.
1: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
0: Danes se bo oblačilo še najdlje, bo sončno stalo na vzhodu države, dež bo pa že danes na zahodu in čez dan se bo ta širil tudi v osrednje kraje. Vetrovno bo, temperature nekoliko niže kot včeraj, od 16 do 23 na vzhodu. Jutri še oblačno s plohami in nevihtami, bolje bo v četrtek, čez dan, ko se bo jasnilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Blaž, kako so ceste?
3: Ja, najprej na Primorko, seveda zaradi okvare vozila zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pred Postojno. Nastal je tudi 2 km dolg zastoj. Potem pa promet oviran še na dolenski avtocesti proti Obrežju med Bičem in Trebnjem zaradi razsutega tovora. Na dolenski avtocesti sta tudi zastoja zaradi del proti Ljubljani pred Ivančno Gorico in pred počivališčem pod Smreka. Pa še radar na stojalu meri na Malem Hudem pri Ivančni Gorici pri krožišču, pa še v Krške merijo na obvoznici pri Vipapu. Nič 80, 22, 55, srečno pot.

0: Vod s tabo v zastojih, Matjaž Lovše.
1: Tako je.
0: Z najboljšo glasbo, se razume. Moramo se spraviti v dobro voljo. Vse že zmeri, moraš vzeti tisto pozitivno stran življenja, ker če ne se ti lepo zmeša. Brian Adams, Somebody. Niste vi kar nekdo. Vi ste super. Vem, da vas ni še noben pohvalil, zato vas bom jaz. Pridni ste, super ste, ostanite taki še naprej. In pa hvala, ker ste moja družba. Tudi za SMS je na nič 51 300 300. Zdaj pa, eni in edini.

0: Dragi Roberto, to je grizene jabolke.
1: Bravo!
0: To je to.
2: O, super.
0: Zdaj pa imaš, ja, zdaj pa imaš ti eno dilemo pred sabo. Boš zdaj 40 evrov za šoping v Mercatorju ali boš pustil ta denar, pa greš v boben za žreb za šoping za 400 evrov, ki ga požrebamo v petek?
2: Nismo ne enega, ne drugega, gremo naprej.
0: Gremo na šoping za 400 evrov?
2: Gremo.
3: Bravo, pogumno. Takole se greste lahko tudi vi. Prijavce treba z SMS-om, napišete Mercator in svoje podatke na 051-300-300.
4: Merkatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1.
5: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Merkator.
3: O, zdaj pa ena, ki jo lahko vsi zapojemo. Vsaj refren zagotovo poznamo vsi. Parni valjak.

0: pokrovitelj.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Najti veliki nakupi
5: prinašajo samo
6: male skrbi.
5: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
7: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
2: Zaključni družabni ples v Ljubljanski festivalni dvorani. Plesavci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe in rumbe. V petek 8. maja ob 20. uri. Vstopnice na eventim.si.
8: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
9: V trgovini Baustoff Metal najdete Ceresit izdelke za fasade in mešalnico barv, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite Ceresit fasado svojih sanj.
10: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31.950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
11: Restauracija in bar Divino.
12: Kristalna palača BTC.
13: Po tlakovce v tlakovce Jarc. Več na jarc.si.

0: The Rising. Bruce Springsteen, skoraj da je že najst novice. Vidite, kaj si pripravil?
1: Ja, tudi o tem, da danes v Dobrunjah odpirajo nov zapor, pa tudi v Preserjah pri Ranobljah se dogajajo kar drzne tatvine. Imamo pa na koncu eno dobro novico za vse, ki še bi mogoče zgubili kak kilogram pred poletjem. Toliko tem.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: 11. je, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Začenjamo v Preserjah pri Radomljah, kjer se je znova zgodila drzna tatvina. Neznani moški je od zadaj pristopil do ženske, iz vratu strgal verižico in nato peš pobegnil. Oškodovanka pred tem ni bila poškodovana, nastala pa je materialna škoda v višini nekaj 100 evrov. Gre že za drugi podoben primer na tem območju manj kot tednu dni, tudi opis storilca je enak. Ta je bil po opisu policije visok okoli 170 cm, suhe postave, oblečeno v črno trenirko, na glavi pa je imel kapuco. No, v Dobrunjah pa prav danes odpirajo nov zapor, ki je prve zapornike sprejel že februarja. Razbremenil naj bi prezasedene zapore, saj je bila ljubljanska Povšetova zapolnjena več kot 150%. A po podatkih sindikata primankuje do 200 pravosodnih policistov, zato ostaja vprašanje, kdo bo skrbel za varnost. Za kolega na Svet 24 so opozorili, da če ni dovolj paznikov, je lahko to nevarno, ne glede na to, kako nov in velik je zapor. No, dobra novica pa za vse, ki bi želeli izgubiti kakšen kilogram pred poletjem. Za boljšo mišično moč, gibljivost in počutje očitno ne potrebujemo vedno napornih treningov v telovadnici. Avstralski raziskovalci so ugotovili, da že 5 minut počasnih vaj na dan, kot sta usedanje na stol ali spuščanje v počep, po 4 tednih prinese izboljšave. Skrivnost naj bi bila v počasnem spuščanju mišic pred obremenitvijo. Torej nekaj upanja pred poletjem morda še ostaja.
0: Se nažeraš, to pa nima vpliva. Počasno usedanje in ustaje.
1: Tako, ja. To je bolj.
0: Ja, to bo to, ja.
3: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Prav vidim Blaža, ki že počasi je usedel za promet. Čeprav Blaž, ti ne rabiš.
4: Jaz se kljub temu počasi usedem.
0: Poslabšanje prihaja dež na zahodu, ta se bo čez dan širil v srednje kraje. Tudi vetrovno bo temperatura pa od 16 do 23 na vzhodu, kjer bo najdlje ostalo sončno. Jutri oblačen dan s plohami in nevihtami, v četrtek čez dan se bo jasnilo, ampak kakšna ploha ni izključena, bo pa suho vreme v petek sicer oblačno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby Centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax Remar, Maxi Cozy, Free On, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center ali na babycenter.si.
0: Gremo na ceste, Blaž, izvoli.
4: Zaradi pokvarjenih tovornjakov je na primorski avtocesti proti Kopru zaprt počasni pas pred Logatcem, proti Ljubljani pa zaprt vozni pas v delovni zapori med Studencem in Postojno, tam je 2 km dolg zastoj. 2 km dolg zastoj zaradi del še na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane pred Ivančno Gorico, 3 km dolg zastoj zaradi del pa na gorenski avtocesti v smeri Jesenic pred Naklim in občasni zastoj tudi v delovnih zaporah na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Slovensko Bistrico Sever ter med Domžalami in Šentjakobom. Še kontrola prometa na Podravski avtocesti smer Maribor med Zlatoličjem in Marjeto. Promet je tam preusmerjen na počivališče Trniče. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
3: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Radio 1. 4 čez 11 je konec, ne z maturo. Konec pisanja mi je pisala Maja, da njena hči piše, je uspešno zaključila srednjo zdravstveno šolo in ker se ne more direkt upisati na medicino, je šla na maturitetni tečaj, tako da je tudi danes pisala esej in je vsa na trnih in drži pesti za hčerko.
1: Ja, držimo pesti vsi, ne?
0: Ma, zdaj je, kar je. Jaz, v redu je bilo.
1: Super.
0: V redu je bilo in naj bo v redu tudi v službi oziroma kjerkoli nas že poslušate. Hvala, ker ste v naši družbi, jaz sem v vaši z najboljšo muziko. Če rabiš kakšno pesem, mi napiši na nič petena. 300, 300.

Gremo na polno, Jan Plestenjak, 13.11 je, enko poslušate in čas je za country cukrček. Zdaj takole, imel bomo eno legendo, ki je ime Dolly Parton. Zdaj, prav tole pesem, ki bomo slišali, pa napisala zraven še ene pesmi. Torej, v istem dnevu je Dolly Parton napisala tole pesem, po kateri je Whitney Houston zelo znana. Ja, tole pesem je napisala Dolly Parton in na isti dan je napisala tudi pesem Jolene. Jolene navdih je bila pa ena rdečelasa bančna službenka, ki je malo preveč je koketirala z njenim možem. Torej, tole ni zdaj lih neka vesela pesem, ampak je tako bolj jezna pesem, ampak legendarna. Jolene, današnji country cukrček.

0: Dolly Parton, Jolene. 16:11, če ste že premalci, bo čim dober tek. Upam, da vse je ok v službi. Glockenbach, Tom Walker, naslednja, na Enki.
1: Radio 1 in Matjaž Lovšek. Od 10 do 2.
2: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj Šov domov.
1: Izbira, ki motivira. Kot Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek

0: pošli SMS Mercator na nič 5-1-300-300.
1: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
3: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče ni kamikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Okna in vrata IM.
6: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
5: In cene dostopne.
6: Ker strokovno svetujejo.
5: In poskrbijo za montažo.
6: IM, okna, vrata in senčila.
1: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Posteljnina Bound.
9: Posteljnina Bound.
10: Posteljnina Bound.
11: Posteljnina Bound.
12: Posteljnina Bound.
13: Veliko več na spletni strani bound.si.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
15: Pomladni. Radio Ena.
16: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: What is love? Se je Hathaway spraševal že leta nazaj in še vedno nimamo odgovora.
1: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
0: A na obali imamo že nekaj dežja in tale dež se bo čez dan širil tudi v osrednje kraje, še najdlje bo lepo ostalo na vzhodu države, kjer bo tudi najtopleje, do 23 stopinj, drugod nekje od 16 naprej. Jutri oblačno, plohe nevihte, v četrtek čez dan sicer več sonca, ampak ni izključena še kakšna manjša nevihta oziroma ploha, v petek pa spet oblačno, ampak suho vreme.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Blaž, kaj se dogaja na cestah?
3: Najprej pozor, kolesar ovira promet na ljubljanski severni obvoznici na razcepu Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Zadobrovi, previdno tam. Zaradi pokvarjenega tovornjaka na primorski avtocesti proti Kopru zaprt počasni pas pred Logatcem in pa zdaj 8 km dolg zastoj zaradi del na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno. Krajši zastoj pred Postojno je tudi v smeri Kopra. 3 km dolg zastoj na gorenski avtocesti proti Jesenicam pred Naklim, 2 km dolg zastoj na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane pred Ivančno Gorico, vse zaradi del. Radar na gorenski avtocesti pred predorom Ljubno proti Ljubljani, v Arclinu merijo pri Vojniku, v Trbovljah na Keršičevi cesti in pa še kontrola prometa na podravski avtocesti smer Maribor med Zlatoličem in Marjeto, tam je promet preusmerjen na počivališče Trniče. Nič 80, 22, 55, srečno.
0: Kolesar na, kolesar na severni obvoznici.
3: Tako.
0: Je bogač Če že doma.
4: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
0: Ena. Pa še Luna je mimo, na Luno se tudi ne da zgovarjati, tako da ne vem. Ali pol 12 je lep torek, dan, ko se igramo glasbene trojčke na enki. Vam ga dam že za pokušino, tako da Blaž dobro poslušaj, tudi mi zanima, če sploh kaj prepoznaš od teh treh pesmi.
3: Da, da in da.
0: Vse tri?
3: Ja, za zadnje ne vem naslova, ampak ja.
0: Wow! Wow, ali ste vi tako dobri? Celo, nekaj mi je uspelo. Mislim, bo še preverila, če imaš pravilne odgovore, ampak to je današnji trojček. Katere tri pesmi napišeš na nič 5-1-300-300, igramo se po 12. To ima pa zdaj eno iz mojih študentskih časov. Kako smo na tole žurali. Likvido in narkotik. Ena od tistih, ki jo človek pač mora imeti na glas.

ekstra zanimiva situacija. I only want you when you're gone. Torej, jaz te hočem samo takrat, kad te ni. David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, ena mega zasedba. No, ena mega pevka pa ima danes rojstni dan. In ta mega pevka, to poznamo jo vsi. To je ona. Trenutno je v življenju vse super, zato se veste, ko je bila pri nekakšna drama in nastal zmerjen odličen album, trenutno čakamo. Vse tiho je bilo, ampak danes jih ima 38. Podrla je nešteto rekordov, zaslužila ogromno denarja, ampak vse se je skupaj začelo v šoli zaradi lenobe sošolca. Za šolski projekt je namreč posnela 3 pesmi in njen prijatelj te posnetke potem objavil na MySpace, ta popularno omrežje. Adel sploh ni to vedela in dokler niso poklicali z ene založbe. Pa še to je mislila, da gre za kakšno šalo. No, ni več šala. Leta 2017 recimo je pobrala 5 nagrad v enem večeru. Prva izvajalka v zgodovini, ki je osvojila veliko trojico Grammyjev, torej za album leta, pesem leta in posnetek leta v istem večeru. In ko je prejela še za album leta, ga je takrat fizično zlomila na pol, in da bi polovico simbolično dala Beyoncé, ker je menila, da bi morala zmagati ona. Še ena taka precej osebna stvar, kar se nje tiče. Na začetku kariere je imela ona kar težave, kaj je objavljala na spletnih omrežjih, na socialnih omrežjih. Zato, ker ko je ona spila kozarček ali dva, je kakšne neumnosti pisala. No? In njen management se je odločil, da mora vsako objavo, preden objavi, pregledati in odobriti vsaj dva človeka. Tako se mi zdelo ekstra smešno. Tako da ima res dva, ki pregledata, kaj je ona objavil. Ne eden, da bo res tako, ko je treba. In sem si mislil, pa se to še kdo rabo. Ne samo Adel. In ko smo ravno pri kozarčku ali dveh, tukaj je ona, Slavljenka, s I Drink Wine.

0: Adele, I drink wine. No, danes si ga lahko upravičeno privošči kozarček ali dva. 38. rojstni dan praznuje. 10 minut do 12. novice, potem pa se igramo trojčka. Ali vam bo uspelo prepoznati danes vse tri pesmi? Mislim, da sem dal dost lahke izseke, ali pač tudi ne. Na nič pete na 300-300 napišete izvajalca in naslov vseh treh. Ali pa tiste, ki jih poznate, oziroma ste jih prepoznali. To je današnji trojček. Ali si ga prepoznal? Če ja, napiši rešitev. Nič pete na 300-300.
1: Glasbeni trojček z Matjažem Lovšitom.
2: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
3: Vaša družba je gorivo za King večer.
4: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
1: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Radio 1 Krvavec.
6: Najti veliki nakupi
7: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
8: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
9: Čist simple, sam poklič na spletnik.
8: Zasedite prva mesta na Googlu.
9: Več na spletnik.si.
10: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenjska cesta, 138, Ljubljana. okna-sattler.si.
11: Od 8. do 24. maja vabljeni na okuse kranjskih mis. 20 gostiln, ena cena, 30 evrov. Lokalne sestavine, vrhunski okusi in pridih medu. Rezervirajte na visitkranj.com in doživite Gorenjsko na krožniku.
12: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31.950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
13: Tlakovci Yards.
14: Pri Tlakovcih Yards dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
15: Po tlakovce v Tlakovce Yards. Več pa na yards.si. Yeah.

0: Miracle, Bon Jovi, z njihovih najboljših časov. Zdaj, novice bo ob 12. Matic, bo kakšen čudež v njih? Mislim, da bo v smislu čudež, da bo kakšna dobra novica.
1: Ne, mislim ne. Mislim, kakor za koga, no? Množični turizem, se veš, da je vojna, pa to sem pa tja. Eni bodo veseli, ker bo več ljudi v določene države, bo, ne? Med dopustom bomo šli verjetno bolj te bližje države, ne več tok dol, ne? Bomen pa to, da nekateri si bodo manjli roke, no? Sem to lahko rečel.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 12. je, dobar dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Začnimo v prestolnici, kjer so danes sodili 67-letniku, ki je na enem od ljubljanskih avtobusov otipaval mladoletnico. Septembra lani je moški na Bavarskem dvoru nagovoril 12-letno deklico, ki se je vračala s treninga. Ji sledil na avtobus, jo začel otipavati in ji ponujal denar. Dogajanje je opazil sopotnik, ki je opozoril voznika, ta pa je avtobus zaklenil in počakal na policijo. Okrožno sodišče v Ljubljani je moškega spoznalo krivega spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let in mu izreklo 3 leta zapora. Sodba še ni pravnomočna, obtoženi je namreč že napovedal pritožbo. Vzhod Hrvaške pa je po noči stresel potres z magnitudo nekaj nad 4 po Richterju z žariščem blizu Osijeka. Sunek je bil plitek, zato so ga prebivalci močno občutili, poroča Jutarnji list. Tresenje je trajalo le nekaj sekund, spremljalo ga je tudi bobnenje. Ljudje pravijo, da jim je pošteno zatreslo postelje. Za zdaj o večji škodi ali poškodbah ne poročajo. Množični turizem pa leto zaradi vojne na Bližnjem vzhodu še toliko bolj pritiska na Evropo. Tudi Slovenci vse pogosteje izbiramo Španijo in Malto. Slednja je lani prvič zabeležila več kot 4 milijone turistov, najhuje pa je na majhnem otoku Comino, kamor se dnevno zgrne do 10 tisoč obiskovalcev. Poleg Malte je med Slovenci vse večje popraševanje tudi po vsele obiskanem Jadranu in Grčiji. Evropa se tako še posebej letos sooča z resnim vprašanjem, ali bo poletje zdržala brez turističnega zloma.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ja, dež je že zajel zahod in jug države, se bo pa širil v osrednje kraje. Vetrovno bo in temperature od 16 do 23 na vzhodu. Jutri še oblačno s plohami in nevihtami, v četrtek čez dan pa se bo že jasnilo, ampak plohe niso izključene. V petek bo suho vreme, ampak oblačno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Blaž za vas spremlja promet, izvoli.
7: Res je zastoj zaradi del v smeri Ljubljane na primorski avtocesti od razcepa Nanos do Postojne, v smeri Kopra pa med Uncem in Rauber Komando. 3 km dolg zastoj zaradi del tudi na gorenski avtocesti proti Jesenicam pred Naklim. Pa radar tudi na gorenski avtocesti pred predorom Ljubno proti Ljubljani, radar tudi v Arclinu, pa v Trbovljah na Keršičevi cesti, policijska kontrola na Ptuju pred Puhovim mostom pri čistilni napravi in pa kontroli prometa na Podravski avtocesti smer Maribor med Zlatoličem in Marjeto in na Pomurski avtocesti smer Maribor med Turniščem in Gančani. Tam je promet preusmerjen skozi počivališča. Srečno pot!
2: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si. Glasbeni trojček z Matjažem Lovšitom.
0: Ja, torek je dan, ko se igramo glasbene trojčke. Tale danes.
1: Kje si našel to drugo, ne? Vsaj
0: 150. Zdaj, Blaž je, sem mu ga že zavrtel tale in rekel, vse vem. No, pa so izven etra preverila. Vem, ampak ne vem povedati. Ja,
1: ja potem ni, ne?
0: Ja, to ni nič, ne? Tako da... Matic.
1: Ja.
0: Ti veš?
1: Ja, ta druga, ja. Za izvajalca nisem čist ziher, ne?
0: Kako ne?
1: Absolutno naslov ja, izvajalc, pa mi je zdaj malo...
0: Zanimivo. Kaj pa prvo, pa zadnje?
1: Ja, dve klasik, mislim, no. Ta zadnja je bolj taka predelava, ki meni drugače ful ni bilo všeč, ampak ta prva je pa večna klasika. Na
0: ok, ok, to se pravi, morava tole drugo imaš težave pri izvajalcu.
1: Ja, ali izvajalki, ali izvajalka, ali veš, da ne?
0: No, me zanima, če veste poslušalci, rešitev napišete na 051 300 300.

0: O svojih ljubezenskih težavah Luka Sežek skupaj z Nipketom. Največja napaka. No, mi ne bomo o napakah, mi bomo o glasbi. In sicer o glasbenih trojčkih. Tole iščemo danes. Neža je z mano, kako si?
1: Dobro.
0: Kaj počneš?
1: Sem v službi.
0: A se lahko igrava trojčka?
1: Lahko se.
0: Ma, odlično. Kaj delaš drugače?
1: Urejam, pač da smo skladni zakonodajo z okoljsko.
0: Okay.
1: Skladno z okoljsko zakonodajo.
0: No, okej. Dobro, se pravi, med zakonodajo o okolju se tako igramo oziroma rešujemo tole. Veš vse tri, veš delno samo, katere so?
1: Jaz mislim, da vem vse tri.
0: Preveriva, prva je tale. Katera?
1: Prva je Offspring, Pretty Fly for White Guy.
0: A veš, da je res. Give it to me, baby! I'm pretty fly for a white guy. Bravo, odlično, mama prvo. Tale druga mislim, da ne bi smela biti problem. Je kdo?
1: Druga je Tomaš Domicelj. Vem, da danes bo srečen dan.
0: Ma to je to, bravo!
2: Vem, da danes bo srečen dan. To sem začutil že zjutraj.
0: Je danes srečen dan?
1: Ja, je.
0: Naj to tako stane. In še samo eno stane. Katera?
1: Tretja je pa Doječi Anxiety.
0: A dej no, Neža, jaz sem mislil, se bomo tole igrali nekaj dlje časa. Vse imaš prav, bro! Neža, vsem se moraš pohvaliti, da si se šla trojčka danes.
1: Super, hvala.
0: Povej mi, katero bi rada slišala v celoti od teh treh.
1: Pretty Fly for White Guy od Offspringov.
0: Offspringov. Dobiš še enkrat čestitke.
1: Hvala, lep dan.
0: Čau, čau.

Pretty Fly, Offspring. Sem potihom upal, da bo Neža izbrala tole pesem. Čestitke še enkrat. Ko bojo Nežo danes vprašali, kakšen dan si imela pa ti? Ja, ko veš, klasika, to okoljevarstveno zakonodajo sem usklajevala, pa šla sem za trojčka. Vrhunsko. To vam privoščim tudi vam. Hvala vsem, ki ste se igrali trojčka z mano. Naslednji torek ponovimo igro. Zdaj pa Train, Drive By.

0: Sapphire, Ed Sheeran, 19:12, evo, manj kot ura do službe dneva. Zdaj pa vsi pridni na šihtu, dajte se javiti, ki poslušate Radio 1. 051-300-300 številka, kjer bereme SMS-e, napišete samo vaš šiht. Pa če imate kakšno pesem, jo lahko dodate, če ne, bomo zbrali skupaj. 051-300-300, kje delate, kje poslušate Radio 1.
1: Merkantorjeva izbira, ki motivira. Šov domov ti prinaša zabaven izziv. Prepoznaj zvok, povezan z uživanjem v hrani. In se odloči za eno od dveh nagrad za brezplačne nakupe v Merkatorju.
2: Izberi 40 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
1: Si za? Prijavi se. Pošli besedo Merkator na 051-300-300.
2: Radio 1 in Merkator. Top izbira, ki motivira.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Merkator.
4: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
5: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Perutninski narezek z Lidl Plus 50% ceneje na drugi kos. In bučke 40% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
10: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
11: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
13: Hala Tivoli, 19. oktober.
12: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
14: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
12: Vstopnice na eventim.si.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
16: Posteljnina Bound.
17: Posteljnina Bound.
16: Posteljnina Bound.
18: Posteljnina Bound.
16: Posteljnina Bound.
19: Veliko več na spletni strani bound.si.
9: Pomlad

0: razcepa razdrto oziroma od razdrtega do Postojne, proti Kopru pa krajši zastoj mimo Unca. 3 km dolg zastoj zaradi del pa še na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam pred Nakli. Radar Črn Kedi vas čaka v Lenartu v Slovenskih Goricah pri igrišču, radar prav tako v Šmartnem v Rožni dolini pri pokopališču, policijska kontrola na Ptuju pred Puhovim mostom pri čistilni napravi in pa še ena v Moščancih pri igrišču. Nič 80 22 55, srečno pot!
1: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
2: No, ne glede na vse, je boljš na cestah, kot je bilo včeraj. Definitivno. In naj tako tudi ostane. Upam, da je boljš tudi v službi, kot je bilo včeraj. To boste pa povedali vi. Službo dneva iščem. Naslednji uri jo razglasim, SMS pa pošli zdaj. Na nič 51 300 300. Kje delaš in katero pesem rabiš, da te dvignem do konca šihta? Na nič 51 300 300. Pošli zdaj.

0: pesem, ki jo predvsem naši najmlajši še vedno obožujejo. Huntrex in Golden. 17. Manjka do enih do službe dneva in svojo službo so že končali Denis Avdićov. Včeraj je Lara, zdaj ne vem, je še vedno všeč ali ne, ampak na dopustu je malce pojamrala, da je mogoče bilo malo preveč alkohola, da bi mogoče abstinirala. Vmes se je premislila, ampak ni se premislil Denis in ni dal, da se mora držati. Torej, abstinenca. 30 dni brez alkohola in danes je bil prvi dan. Lara se drži. Kako se drži?
1: Anja in Miha, kdaj mislite, da je bilo najtežje?
2: Ja, jaz bi rekel, da je bilo najtežje takoj, ko je izvedla za to svojo odločitev.
3: Svojo
1: odločitev. Abstinenčna kriza je bila včerka, je 206.
2: Ja, vemo, kako je pri otrocih, a ne? Takoj, ko jim rečeš, da nekaj ne smejo, ko rečeš ne, takrat oni bi takoj.
1: Anja, tvoja teorija.
3: Ja, jaz mislim, da je bilo najtežje po šovu, ko se je dobila s prijateljicami in one so naročile te dvojne gin tonike z njimi marelcami in oh, the best, ona pa, kako se reče, virgin. Malinovc.
1: Mačo.
4: Ne, pornstar. Aja, ne.
3: Virgin pornstar, Martini. Ja,
4: ne, noči nisem polja. Ne, grozen je, no. Alo, prosim, se ne gremo.
3: Kako je bilo včeraj?
4: Ne včeraj. Ampak to, da moram pol še cel mesec. Na, v bistvu, na moj rojstni mesec.
1: Dobar, pa nisi taka pijanka. No.
4: Se nisem. Se jaz drugač me tednom ne pijam.
1: Tako alkoholik.
4: A? Pa se nisem alkoholik. Se, no,
1: pa,
4: zakaj imam prosko ta izziv? Ja,
1: se pa skleda, kada si en, kada imaš že te krizo, stane pa to torke.
4: Nimam krize. Sam, ta mesec bom stara 25 let. Vada ne bom na pol Abrahama brez kapljice alkohola.
3: Očitno boš več, kot
2: kaže. Se lahko uno penino za otroke, veš?
4: Ne, naučem ti. To je Denis Avdićov.
5: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: To je bilo po 24 urah. Kako bo šele konc meseca? Cukro, bajla, 15 minut do enih je. Lepo popovdne.

0: Ťašľu Shane Radio 1. Od 10 do 2.
1: Danes už jutrani kroniky.
2: Padl bodo v živo blato.
3: V živo blato.
2: Ja, od januarja je cela vas odvajala za naš obrambni ark. To je septična obrambna linija, temu pravimo.
3: Ja.
2: Do pa se vse bodo pogrezali v blato. Naše blato.
3: Ja. Kaj pa so ti žlebički, ki vodijo sem dol?
2: No, vse, ki se bodo zvlekel ven iz blata, bomo pa zalili z curki. Zlata kopel, razumete?
3: Ja.
2: No, polik pa še spečemo.
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
2: Čučnika ste zmrznu?
4: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
2: Kažem klivec.
5: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
6: Radio 1. Krvavec.
7: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilnejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomlje Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
8: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
9: Zvita Feltna vas 22. maja

0: Legenda Mike Oldfield in Moonlight Shadow. Ura je skoraj da ena. Po novicah služba dneva, ampak še prej, kaj bomo slišali v novicah?
1: Ja, to temo v nekaj trenutkih nazaj smo izvedeli, da naj bi stranke bodoče koalicije uskladile izhodišča za koalicijsko pogodbo. Torej smo bliže vladi.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je ena, dober dan.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Prvi krok je bil neuspešen. Trenutno naj ne bi bilo nekogar, ki bi imel dovolj podpore, da bi postal predsednik vlade. Potem, ko predsednica Nataša Pirc-Musar ni našla kandidata z večinsko podporo, je pojasnila, da ne želi predlagati niti manjšinske vlade. Jutri se začne drugi krok, v katerem lahko kandidata predlagajo tudi poslanci. No, pred nekaj trenutki pa smo izvedeli tudi, da naj bi stranke bodoče koalicije uskladile izhodišča za koalicijsko pogodbo, tako je sporočil prvak SDS Janez Janša. To pomeni, da so se morebitni partneri nove vlade za zdaj dogovorili o osnovnih smernicah, ne pa še nujno o vseh podrobnostih prihodnje vlade. Janša računa, da bodo konkretne vsebine uskladili v približno tednu dni. Ob tem je povedal tudi, da se je stranka Resnica odločila, da ne bo del vlade, ampak bo ostala v opoziciji. Kljub temu pa Janša računa, da se bodo z njimi lahko dogovarjali pri posameznih glasovanjih v državnem zboru, kjer bodo za sprejem zakonov potrebovali dodatne glasove. Pa še čez lužo, ameriški milijarder Jeff Bezos ima veliko in razkošno jahto, ki mu dela toliko težav več kot koristi. Draga je namreč za vzdrževanje, letni stroški segajo v desetine milijonov, pa še povsod ne more z njo, saj razkošno plovilo spremlja še podporna ladja. Tudi prevelika prepoznavnost je problem, zato je zdaj prodaja. Vredna naj bi bila okoli pol milijarde dolarjev. Zanimivo pa je, da se je odločil za prodajo, čeprav ima ladja tudi osebno vrednost. Tam se je namreč celo poročil.
2: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, od zahoda se dež širi proti osrednjim krajem, bo pa danes tudi vetrovno s temperaturami od 16 do 23. Jutri tudi oblačno s plohami in nevihtami. Četrtek nekaj več sonca, kakšna popoldanska ploha, potem pa v petek suho in oblačno vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hura, v Baby Centru gradimo. Vse Lego kocke znižene za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
0: Laš, kako je na cestah?
5: Ja, previdno najprej na primorski avtocesti med Dragomerom in Vrhniko v obe smeri zaradi psa v ločilni ograji med voziščema. Potem pa zastoji zaradi del na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani, ter naprej od Razdrtega do Postojne. Proti Kopru pa je zaprt vozni pas med Rauber Komando in Postojno zaradi pokvarjenega tovornjaka, tam je zastoj do Unca. Prometna nesreča pa ovira promete na štajerski avtocesti smer Maribor pri uvozu Slovenska Bistrica sever v delovni zapori, tam da staja zastoj. Krajši zastoj zaradi del pa še na dolenski avtocesti smer Ljubljana pred Ivančno Gorico. Pa še radarji v Vauti vasi prvi pri šoli, potem v Brestanici pri pakirnici, Črnkedi vas čaka v Lenartu v Slovenskih Goricah pri igrišču, radar tudi v Šmartnem v Rožni dolini pri pokopališču, pa Črnkedi v Kotljah pri Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji. Nič 80 22 55. Srečno pot!
6: Danes sploh še dobiš za 1 euro. Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Matjaž Lovše. Za delovnik z največ hiti. Radio
0: 1. Ja, lep torek. Kmalu poiščen službo dneva, torej čez par minut. Se mi pojavljate tudi s cest, ravno iz tega zastoja, ki se ga ravno kar omenil. Blaž, in sicer voznik kamiona, pravi, vse stoji na avtocesti proti Ljubljani, peljem pa banane v kontejnerju iz Luke Koper. Mejte živce z bontonom, če ste na cesti, je še dopisal. Kaj se ti smeješ?
5: Nič.
1: Ja, običajni dan na slovenskih avtocestah.
0: Ja, pa to te. Alenka se tudi odpravlja na pot, pelje male hokejiste v Sisak na trening in sicer štarta iz Maribora. In če bi lahko za vse male hokejiste and we will rock you. Absolutno, da lahko. Itak bojo rasturali. Rasturajte tudi vi, kako je pri vas v službi, slišite čez par minut. Služba dneva prihaja.

0: Takole navijaško bomo zdaj zakorakali v službo dneva.
1: Matjaž Lovšej išče službo dneva.
0: Mateja je danes z nami, pozdravljena.
2: Zdravo, dobar dan.
0: Kako je danes?
2: Danes je en prav prazničen dan, super je.
0: Kaj praznujemo, vse nam razloži, Mateja.
2: Praznujemo mednarodni dan babic, to je vsako leto na 5. maja. In danes smo babice vesele in ponosne na službo, ki jo opravljamo.
0: Prav eno babico imamo na telefonski liniji, pa kako hudo, kako praznujete ta vaš dan?
2: Jaz se pravzaprav ravno kar peljem na Jesenice, kjer bomo za nosečnice pripravili trourni program predavanj in delavnic. Drugač pa bomo malo popraznovali tudi skupaj, se poveselili, malo si med sabo čestitamo, tako.
0: Držite skupaj babice, a ne?
2: Ja, jaz mislim, da. Ja,
0: vse je prav tako.
2: Sam mečken premalj nas je, tako da upamo, da bi nas bilo več.
0: Mateja, si tudi v porodnišnici, mislim prav v porodni sobi, kje točno, kako to delaš?
2: Ja, tako je. Jaz delam v porodni sobi porodnišnice Jesenice, to je troizmenski turnus, tako da hkrati, no, smo pa Jesenice manjša porodnišnica, tako da pravzaprav poleg porodne sobe poznamo nosečnice že v nosečnosti, ko pridejo k nam na te preglede ob terminu poroda pa po terminu. In pa na oddelku delamo tudi babiške vizite, tako da jih vidimo tudi potem po samem porodu, se lahko z njimi pogovorimo. Pa nekatere od babic delajo tudi v babiški ambulanti. To pomeni, da že 5 pregledov v nosečnosti upravi diplomirana babica na mesto ginekologa porodničarja.
0: Absolutno. Zdaj, če greva prav v porodno sobo, je ne? Imate več dela z nami, deci, kakor pa sami mamicami.
2: Ja. Mal je to mit, mal je pa resnica. Tako moram reči, da so partneri ponavadi kar zauzeti, da so v podporo porodnici. Tisti, ki si res ne želijo biti, ponavadi to naprej povejo, sploh če težko prenašajo kri ali pa svojo partnerko v bolečinah. Se pa zgodi kdaj, ja, da kdo ne upa tega povedati in potem ga kar naenkrat zmanjka in pade s tega dol. Tako da včasih v momentu ne veš, a bi pomagal porodnici, a bi pojel partnerja. Tako da ja, kdaj rabimo še kakšne dodatne roke v tistem kritičnem trenutku. Ampak večinoma so pa zelo podporni in pomagajo in je super, da so v porodnih sobah prisotni. No.
0: Vse prav, vse prav. Treba stati skupaj. Zdaj pa, mislim, glede na to, sploh, ker je takšen dan, da babice praznujete, ti pozdravi, prosim, s tvojimi mislimi, pač, koliko misliš, pa kogar misliš, da je treba pozdraviti danes?
2: Ja, čestitke moje babice, predvsem sodelavke splošne bolnišnice Jesenice in pa vse slovenske babice, bodimo ponosne, vesele in držimo skupaj. Tako da vam želim en lep, sproščen in prazničen dan. Za glasbeno željo za vse babice in ženske nasploh bi si pa zaželela Nino Pušlar, lepa si.
0: Absolutno dobiš, Mateja, danes si v službi dneva, pravzaprav ste kar vse babice.
2: Tako, hvala, super, tudi vam lep dan.

0: kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: V novi Oni Plus preberite pogovor z Urško Klakočar Zupančič, nekdanjo predsednico Državnega zbora Republike Slovenije, ki pravi, ljudje ne marajo ženske, ki ljubi. Nekdanja vrhunska plesavka Katarina Venturini nam zaupa, rekoč, moraš biti boljši človek, mi je rekel. Vrhunski kantautor Istok Mlakar nas sprašuje, zakaj se človek boji svetlobe. Anna Kordiš, mama v reki Soči utopljenega sina Jaše, nam pove, dolgo sem nosila črnino, potrebovala sem jo in astrologinja Aleksandra Winkler-Drole napoveduje, novi predsednik ne bo vladal 4 leta. Nova Ona Plus že čaka na vas.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Za uspeh sta pomembni 2 stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
9: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
11: Dež, sneg, neurje. Ne glede na vreme si zaslužite varno streho nad glavo. Izberite eno streho, en sistem, Tondah.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Solo ali pa sodelavci, se vseeno. Clean Bandit, Demi Lovato, hvala, ker ste v naši družbi pol dveh ura.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si.
0: Ja, že danes popoldne nas bo spremljalo nekaj dežja. Vetrovno bo danes od 16 do 23 stopinj. Jutri še en oblačen dan, plohe in nevihte. Potem pa v četrtek čez dan kakšna manjša ploha, nekaj sonca. V petek pa oblačno in suho vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu.

0: Blaž, kako so ceste?
1: Ja, zastoje zaradi del imamo še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Postojno, med Nanosom in Razdrtim pa promet dodatno ovira prometna nesreča. Proti Kopru pa je zaprt vozni pas med Ravbar komando in Postojno zaradi pokvarjenega tovornjaka, tam pa je zastoj do Unca. Prometna nesreča ovira promet tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru pri uvozu Slovenska Bistrica sever v delovni zapori in pa krajši zastoj zaradi del na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Višnjo goro. Radar Kedi v Šumniku pri Litiji, v Vauti vasi pri šoli pa v Brestanici pri pakirnici. Črn Kedi v Kotljah pri Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji in pa še kontrola prometa v Gabrkah pri Šoštanju. Nič 80 22 55. Srečno pot.
2: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Ja, da bomo lažje oddelali taka pozitivna glasba, če že vreme danes noče biti pozitivno, bomo mi.

I don't wanna wait. Nočem čakati, ampak bo treba počakati do danes zvečer, ko dobi Gustinčič obisk. Shona Swarnerja. Kdo je Shon Swarner, se zdaj sprašujete? Nekateri veste, nekateri pa ne. Ampak on je bil izglasovan za enega od 8 najbolj navdihujočih ljudi na svetu in to vseh časov. Je prvi, ki je preživel raka in je stal na vrhu sveta, torej na Mount Everestu. In to samo z polovico ključnega krila, samo z polovico pljuč. Postavil je nešteto svetovnih rekordov, premika meje še za najbolj zdravega človeka, vse s pomočjo volje. Si neko življenjsko energijo ima, ki jo bo delil danes večer med 9 in 10, prav tukaj na Radio 1, tako da se splača priklopiti Gustinčiča. Dobra glasba in še vrhunska družba. Veš, zvečer, ko imaš vsega dost, ko ne veš, kaj bi gledal po televiziji, ker si že vse videl, prižgeš Radio 1 in se sprostiš. Od takrat odštevamo in odštevamo z Europe, the final countdown, samo že par minut in začel se bo tudi show domov z Robertom in Zalo. Lepo popoldne vsem, kjerkoli ga boste že preživeli. Pa upam, da bo čim prej konč šihta.

0: Matjaž Lovše
1: in Radio 1
0: od 10 do 2.
1: Radio 1 Krvavec.
2: Najti veliki nakupi
3: prinašajo samo
4: male skrbi.
3: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
5: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
6: V trgovini Baustoff Metal najdete Ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite Ceresit fasado svojih sanj.
7: 9. maja se na Vrhniki dogaja Modern Fest. Glasba, umetnost, literatura in vrhunski okusi v znamenju slovenske moderne. Koncert Nipkeja in celodnevni program za otroke in odrasle. Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Več na visitvrhnika.si.
8: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31 950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
9: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
10: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
9: Zasedite prva mesta na Googlu.
10: Več na spletnik.si.
11: Restauracija in bar Divino.
12: Kristalna palača BTC.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? Spoštovani mladi kolega Matic Meško, kaj bomo pa ob uri naredili?
1: Ja, bliža se, mislim, morda bomo v kratkem dobili novo vlado, ampak ključna faza je iskanje podpore za izvolitev mandatarja v državnem zboru. Vse še imamo na spisku, no. Ni še konec.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura je dve.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Janez Janša sporoča, da so izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne nove vlade usklajena. Sledi usklajevanje vsebin, na to kadrovski razrez. Pri pogovorih so sodelovale tudi NSI, SLS, Fokus Demokrati in Resnica, a slednja ostaja v opoziciji. Janša ocenjuje, da bi lahko vsebino pogodbe uskladili v približno tednu dni. Na to bodo odgovorih odločili organi strank. Sledi tudi ključna faza iskanja podpore za izvolitev mandatarja v državnem zboru. V Franciji pa so v univerzitetnih menzah uvedli kosilo za 1 evro za vse študente. Ukrep je namenjen lajšanju finančnih stisk, saj skoraj polovica študentov po zadnji raziskavi nima dovolj denarja za hrano. Doslej je subvencija veljala le za nekatere, zdaj pa je poceni obrok dostopen vsem. V Črni gori pa naj bi do konca maja znova odprli luksuzni kompleks Sveti Štefan, ki je bil 5 let zaradi spora med državo in najemnikom zaprt. Vlada je sprejela predlog poravnave, s katerim se končuje dolgotrajni pravni spor. Hotel naj bi se tako vrnil na turistični zemljevid Jadrana. Ponovno odprtje naj bi pomenilo tudi postopno normalizacijo odnosov med državo in upravljavcem kompleksa. Sveti Štefan, ki že desetletja velja za eno najbolj ikoničnih razglednic Črne gore, naj bi tako znova zasijal kot simbol prestiža in utrdil pod obo države kot ene najprivlačnejših elitnih destinacij na Jadranu.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Zala, mala bi ti vreme brala.
5: Na začetku smo imeli še danes kar sončno, no, čez dan pa vedno bolj oblačno.
0: Vse smo vedeli, da bo tako.
5: Jah, in tako bo tudi ustrajalo do večera s krajevnimi padavinami, deloma plohami. Trenutne temperature drugače. Piran, Sokan 15, Kočevje 16, Črnomelj, Novo mesto 17, Ljubljana 18, Polzela 19, Maribor 20, Hajdina 21, Vržej 23 stopin. Nekaj tak ga bo tudi jutr, polo četrtek pa že padavine rahlo ponehajo.
0: Ja, pa kako si ti to lepo prebrala? Mala.
5: Ja, ne?
0: Dobar,
5: gre.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Igor pogleda cesta.
6: Ja, lepo zdrav. Dobra novica je, da so prometni nesreči zdaj odstranili. Ena je bila na primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Razdrtim, druga pa na štajerski avtocesti proti Mariboru pri uvozu Slovenska Bistrica Sever, ampak tam zastoji še ostajajo. Krajši zastoj zaradi del še na dorenske avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred Višno goro, občasni zastoj v delovnih zaporah na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred Slovensko Bistrico Sever in med Domžalami in Šentjakovom. Radar v Šumniku pri Litiji, policijska kontrola pa v Gabrkah pri Šoštanju. To je to, srečno in hvala pot.
3: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
0: Si pripravljena na šel doma?
5: Vedno pripravljena.
0: Suširana si?
5: Jo.
7: Gluposti,
0: ja, praša,
7: imaš kote?
4: Robert Roškar, prvi glas šova domov.
0: Meni je všeč to, ja? Hvala lepa.
4: Za najlepše harmonije bova skrbela Zala Perlič in moja malenkost Filip.
0: Ma spoh ne vprašal, kakšna harmonija, ker jaz ne vem, če on to človek je pravzaprav spoh povedal. No?
5: Nek je pač mogo
0: Zdaj, če pa ne boš verjela, ampak imam danes gate gor, ja.
5: Res?
0: Ja, ja.
5: Zdaj, si vedel, da bo mal popihal, pa da ti lahko kaj prehladi
0: jajca? Ne, se imam rada, da bi preklapla se. Samo, zdaj vem, zakaj na fitness. Ja, ok, dobro. Šel domov, imam spet za vas darile.
8: In to večkrat na dan imamo darile. Tudi danes bova zala postavila mnoge izmed vas pred zanimivo dilemo. A bi rajš pobrali 40 evrov za ziha denarja takoj, žep? Ali pa se mu odpoveste, pa v petek se dolujete pri žrebu za 400 evrov, kar je 10-krat več, v žrebu pa se doluje do največ 10 ljudi.
5: Ja, zdaj, a bi reskiral ali bi raj takoj profitiral, ne? S tem eksistencialnim vprašanjem se bomo ukvarjali cel teden v šovu domov.
8: To bomo delali, bo super. Danes bomo tradicionalno tudi nagrevali tiste, ki čakate v gužvi. Pa večni praktikant, ki zali mali, bomo predvali kak znamenit zvok iz 90-ih, iz časa, ko je bila zala še vatejo. In se zabavali ob tem, kako se je ne bo sanjalo, kam ta zvok spada. Mi bomo pa rekli, ja pa kak te to ne veš, pa se to smo že 100-krat si čuli.
4: Šov domov. Radio 1. In še več dobre glasbe. Še.

0: Victoria, Anna, Only Girl, 12.02. Strašno smo veseli, da ste tudi danes izbrali šov domov za svojo popodansko družbo. Povejte naprej, da bojo tudi drugi to nadili, če slučajno še niso. Je pa drugače znano, da šov domov ne mara torkov. A veste zakaj? Ob torki se nič pametnega ne zgodi. Še noben zgodovini Slovenije ni nikoli rekel, ej, meni je pa torek najljubši dan v letu, v tednu.
1: Jo.
0: Pa dobe nikoli ne reče, Jezus, kak smo se pa mi v torek imeli fajn.
1: Pa dober, no to zdaj ni čista.
0: Eni pravijo, da so torek študentski žuri v redu, razumem.
1: Ja, recimo.
0: Ampak generalno gledano, oni imajo tu še vedno reši petke pa sobote. Reš, tu če bi lak zbrali, bi ta žur reš dalje na petek.
1: Kaj pa pustni torek?
0: Mah, en v letu je, kaj pa ostali 51. Tork bi bilo treba ukiniti, zato ker je ful na poti in grdo, zaradi torka je teden ful čudno nastavljen, ker bi lahko bila ponedeljek, sreda, četrtek, petek, pa bi imel teden 4 dni, 2 dni vikend in bi bil v bistvu vikend pol tedna. Ne?
1: Kaj pa če bi bil kar 3 dni vikend, pa 4 dni delovni?
0: Tork je vse pokvaril. Jaz mislim, da se je nekega dne torek vrino v ta teden in je zmrdo nam cel sistem. Nekoč je bil ponedeljek, sreda, četrtek, petek in je ta tork prišel zraven. In samo sranje dela. Glavnem, veselje od vikenda se je že poleglo, naslednje je še ful predalč, tada torek je tudi ful čudno pozicionirane, najbolj na svetu tečno je od levega in desnega petka oddaljen in zato smo se odločili, da bomo mi ob torki malo popestrili ta čuden dan in smo si izmislili bitko generacije.
1: Ja, no, pa tudi zato, ker pač si ene 30 let starejši od mene in si čist drugih časov, ne, in še danes ne možeš verjeti, da pač jaz ne poznam vseh zvokov prejšnjega tisočletja, ne, ker zakaj biče me še v glavi ni bilo, no.
0: Bila si v atevi, ta spodnji glavi drugač. Ja, oziroma v tistih zraven priveskih, ko jih ima zraven glave.
1: Misla.
0: Tak je bilo prejšnji teden, poslušajte to. Ne? Ti je vse nadilo dirnl v glavi?
1: Ne zdaj caj, da mi daš neki daljšega, če
0: vidiš,
1: da se mi
0: nastavljajo. Nisem nam je to logično, no? Da nam bo ne bi moglo biti.
1: Vem že, da je komad.
0: Okay.
1: Vemo, da so ti tvoji trash kiti 90-ih, to se verjetno ne.
0: Veš. Jaz te bom zdaj pač usmeril. To te bo zdaj usmerilo. Ni pa nujno, da ti bo to ful pomagalo. Poslušaj.
2: Zato, da greva druga.
1: Ja, v smeru si me na slovenska tla. Jej!
0: Oh, kaj ti ne veš, kaj to? Ja, pa če si dobesedno dobila za vse podatke, kaj si jih rabila? Vse.
1: Ja, do moški poje, wow!
0: Zavrti, tole.
2: Zato, da greva druga, nekam stran.
0: Oj,
2: mi
0: pomagam.
1: Ja, pač, Čakam, refrej, kaj? Kaj je to nek... Sebastian nek tazga.
0: To je Sebastian.
1: Ja, kaj je?
0: Kdo pa? Jan Plestenjak? Zala, zakaj je teden mimo?
1: Ja.
0: Poznaš naslov te pesmi?
1: Reci, da si za...
0: Tega se ne bi znala, bi te prav po lapah nemarnih.
3: Radio 1.
4: Več dobri glasbe.
3: Radio 1.

0: Take on me, Radio 1 in popoldanski šov Domov z Roškarjem, sva z vami in žal je nujno zlo je to trgovino po hrano. Zdaj, zakaj rečem nujno zlo? Ja, ker to je tak denar, ki ga najraj ne bi zapravila, ampak ga pač moramo, ne? To je tako, ko greš na pumpa, pa pač moraš natankati
1: nekaj. Meni pumpa na prvi mislo. Pumpa tak, grozno mi je iti tankati, ne samo zdaj, ko je drag benzin, ampak tak mi je grozno, da skor čist praznim tank, ker se vedno mislim, bom prestalo, dokler se da sam, da mi ni treba da tega denara.
0: Groza.
1: Grozno.
0: Ampak nekaj podobnega je tudi hrana, no, razen če si kupiš zram še kaj sladkega.
2: Ja. Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj.
0: Ja, ampak ta teden pa parim poslušalcem v trgovini Mercator ne bo treba zapravljati.
1: Ne bo treba, vi si boste voziček napolnili po svojih željah, šli boste do blagajne in brez da bi potegnili ven denarnico ali pa kartico skozi tisto mašino ali ne vem kaj pač je, boste samo rekli, hvala lepa, Mercator, na svidenje. Prostite, ampak ni to nekaj najboljšega. Dobe si na šel, boš ven stvarmi.
0: Ja, brez da bi te nekdo lovil. Ja. Ne? In kaj je fora tega? Čisto nič posebnega. Ti se sam prijavi z SMS-om z besedo Mercator na nič 51 300 300, pa svoje podatke dopišeš. Če te pokličemo, moraš uganiti, kater zvok povezan s hrano sva posnela z Rošijem danes in potem dobiš na izbiro dve opcije. Ne? Tle se postane zanimivo. Ali vzameš bono vrednosti 40 evrov za nakupe in je tvoj, ali pa malo riskiraš in rečeš ne, hočem več in se umestiš v petkov žreb, kjer vas bo maksimalno, zdaj že vemo, da 9. Zdaj zakaj? Ja, ker v žrebu pa nekdo od vas dobil 400 evrov.
1: Zdaj pa ziher 40 ali pa roka ali pa riskantni 10x več. Izbira je tvoja. Včeraj smo imeli enega riskantneža pa enega neriskantneža.
0: Tako da zato jih bo zdaj max 9. Ne bomo videli.
1: Me prav zanima, koliko bo jih riskiralo.
2: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Okna in vrata IM.
7: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
6: In cene dostopne.
7: Ker strokovno svetujejo.
6: In poskrbijo za montažo.
7: IM. Okna, vrata in senčila.
8: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znani mi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS

0: Če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Sredi prestolnice bomo v teh dneh lahko več izvedeli o hrani. Tu ne govorimo o kakšni kuhinji na prostem, kjer lahko kušamo hrano po zasoljenih cenah, ampak o brezplačni interaktivni razstavi Cirque du Soleil. Od danes do nedelje bo potekala na Prešernovem trgu, namenjena pa je predvsem mladim ter vsem, ki želijo bolje razumeti.
2: Še iz naše regije, Radio 1 107,9.
3: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Sredi prestolnice bomo v teh dneh lahko več izvedeli o hrani. Tu ne govorimo o kakšni kuhinji na prostem, kjer lahko kušamo hrano po zasoljenih cenah, ampak o brezplačni interaktivni razstavi.

0: na ljudi, družbo in okolje so sporočili z okoljske organizacije Fokus. Kot še pravijo, ne gre za običajno razstavo, temveč za interaktivno doživetje, ki obiskovalce prek cirkuških elementov, od igralnih kart in kolesa nesreče, do jablane agroekoloških spoznanj popelje skozi kompleksen kmetijsko-prehranski sistem. Ljubljanski košarkaški zmaji pa začenjajo izločilne boje v ligi ABA. V četrtfinalni seriji na dve zmage se bodo pomerili s favorizirano beograjsko crveno zvezdo. V četrtek igrajo v gosteh, v Stožicah pa bo tekma 12. maja.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Zala, mala bi ti vreme brala?
3: Ja, pa veš, da sem veseljem.
2: Ja, pa daj, no.
3: Tako, dva dni bomo imeli bolj za naravo vreme, zaradi tega, ker zdaj je bila že malo sušasto, ne, pa se mora vse malo bolj namočiti, da ne boš rekel, da sem pač jaz sam tečna, jaz zastopim, da je to treba. Ja, malo dežja bo, pa tudi temperature bojo tako. Okoli 20, no, max 20, pa spet v četrtek nekoliko toplejši, pa tudi kakšna nevihta manj, pa se bo čez dan tudi razjasnil.
2: Kar se mene tiče, bi lahko vsak ten padel dež v torek pa v sredo. Bom ne razložil zakaj, ker četrtek je že malo proti vikendu, petek, sobota, nedelja, hočemo sonce, ponedeljek je pa že po sebi, sam po sebi tečen dan in če gre dež, ti gre na jok. Se pravi, jaz bi dal dež v torek pa v sredo, ostale dni bi pa na sonce. Da bi bila narava skos redno napojena, nikdar suše, ja. Da tudi mi dobimo svojo svežino in mezi, to je skoraj popoln rešitev, kar se meni tičalo, tu še v četrtek malo dežuje, popoldne naj neha.
3: Mislim, daj si še te izmislil.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Poglejmo ceste.
1: Lepo zdrav in zaprt desni vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pri priključku Domžale. Prometna nesreča se je zgodila tam, zastoj pa sega že skoraj do priključka Krtina. Zastoj na primorski avtocesti A1 v obe smeri med razdrtim in Uncem, pa krajši zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred Višnjo Goro in pa v delovnih zaporah na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico Sever in pa med Domžalami in Šentjakovom, torej v obe smeri. Hvala za sporočene informacije in srečno pot.
0: Draga Zala, nastopil je svečani, dolgo pričakovani trenutek,
2: ko si
0: razkrila za našo publiko NNDD, najbolj neuporabno dejstvo dneva.
2: Zelo mi je všeč, ko se tudi
0: izvolite, ko me čakamo.
2: V glavnem, dan se je dan nohtov, ne vem, če veš, pač dan nohtov.
0: Ne, ampak zdaj sem pač zvedel in vsi ostali tudi.
2: Ja, tako, no in zato bomo eno posvetili njim in sicer nohti baje rastejo hitreje v vročem vremenu.
3: Oproste, kaj?
2: Če je zunaj vroče, ti bojo nohti bolj zrasti.
3: Kak se to sploh zračuna? Kak lahko ti to sploh pokažeš? Veš, kaj se zma smatra kot standard?
2: Ja, pač so jih merili po zim, pa po let, ali?
0: Po leti rastejo res bolj? Po leti nam bolj hitro rastejo nohti?
2: Ah, ne, što mene sprašovati, jaz sem pač to ugotovila in to je zatrditev. Nekaj mi se nekih podoprašanj, pa nekih, da
0: to je verjetno,
2: moje.
3: Ne vem, če ni to najbolj neoparabno dejstvo, ki se ga ti kadarkoli povedala. Ker nimamo mi zak enega haska od njega. Enega.
2: Pa dober, svojo rubriko sem upravila.
0: Redo. Show domov.
4: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Where's my husband in Ray, gotovo eden večjih radijskih hitov zadnjih letih. Bi pa rad povedal, da ravno razmišljam 5. 5. dan s 5. maj. A veste, da čez mesec ni že skor poletje, no? Mislim, koledarsko se začne že 1. junija. Kak je te zdaj to caj, ta caj tako hito je prišel okrog? To meni, da gremo malo na morje, ne?
1: Radio 1, Krvavec. Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Iščeš odgovore o ljubezni in svoji identiteti? Pridi na dogodek Izvir s Christopherjem Westom, govornikom o teologiji telesa Janeza Pavla II. Petek, 5. junij, Ljubljana. Zagotovi si svojo karto na katoliskamladina.si.
3: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
4: Meblo Jogi. Linija Travel. Vzmetnice po meri za plovila, avtodome in prikolice. Za dober spanec tudi na dopustu. Meblojogi.si.
5: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
6: Sej veš, v center regije Astrzin. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
7: Več na regija.si.
8: Zaključni družabni ples v Ljubljanski festivalni dvorani. Plesavci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe in rumbe. V petek 8. maja ob 20. uri. Vstopnice na eventim.si.
9: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31 950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5-odstotno obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
10: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta, 138, Ljubljana. Okna, minusattler.si.
11: Restauracija in bar Divino.
12: Kristalna palača BDC.

0: Kolega Serge Furlan iz novinarske redakcije, kaj pa bo zanimivega ob uri, torej čez 24 sekund?
1: Veseli, da te zanima, kolega Robert Rošter.
0: Hvala lepa.
1: Ja, sestavljamo vlado. Evo, dajmo tako reči.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 3.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Izhodišče za koalicijsko pogodbo so usklajena, je v državnem zboru sporočil predsednik SDS Janez Janša. Konkretne vsebine naj bi morebitni koalicijski partneri uskladili v tednu dni, na to sledi razdelitev ministrstev. Stranka Resnica ostaja v opoziciji, a Janša računa, da se bodo z njo uskladili pri ključnih glasovanjih.
4: Ker naša ambicija ni, da naredimo koalicijsko pogodbo, kot je bila v mandatu, ki se je zdaj iztekl, kjer so napisali nek spisek želja, ne, z bombastičnimi obljubami, od katerih več ali manj ni bilo nič, ne, razen tistem delu, ki ga je prispevala stranka Levica in je šel v napačno smer, pač mi bomo skušali oblikovati koalicijsko pogodbo, kot smo jo doslej že večkrat.
1: Svet pa medtem pozorno spremlja, ali bo spor v Perzijskem zalivu eskaliral. Iran opozarja na zaostrovanje razmer v Hormuški ožini in ZDA obtožuje ogrožanja varnosti ladijskega prometa. Ameriški predsednik pa vrača žogico in Iranu, hkrati grozi z uničenjem, če napade ameriška plovila. Kljub ostrim grožnjam pa ocenjuje, da je Iran v pogajanjih sedaj nekoliko bolj prilagodljiv in da bi se vojna lahko nadaljevala še 2 ali 3 tedne.
5: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Zdala malo biti vreme brala, vem, ja, ni več tak lepo, kot je bilo.
6: Ja, no, pač večinoma oblačen dan imamo pred sabo, ne, rahle krajevne padavine so možne, deloma plohe, razširile se bojo čez kar celotno Slovenijo, temperature pa ostajajo tam nekje med 16 in 20 stopinjami. Jutri nekaj podobnega, potem v četrtek bomo pa že lahko rekli, da se bo počasi razjasnili.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby Centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax Remar, Maxi Cozy, Free On, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center ali na babycenter.si.
0: Ceste.
7: Lep pozdrav in žal zopet nova prometna nesreča. Promet ovira na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova. Prometno nesrečo na štajerski avtocesti A1 so odstranili proti Ljubljani pri priključku Domžale, ampak zastoji tam še ostajajo. Pa zastoj na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Uncem. Krajši zastoj zaradi del na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred Višnjo goro. In še en radar ste opazili v Medvodah pri športni dvorani. Srečno in varno pot.
8: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov? Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem in naslete.si.
9: Robert Roškar, Mozart Drive Time radijskega šova.
0: Se pravi, jaz bi zarabil tudi svoje kugle, ne? Če sem Mozart, dajte mi na dič čokoladne kugle.
9: Za prave note sva pa tukaj z vami, Zala Berlič in Filip.
6: Ja. Ker Mozart je najbolj znam po svojih kuglah.
0: Jaz pač njega najbolj tak poznam.
6: Evo.
0: Poglejte, do King Večera, ki je na naš večerni program na Radio 1 ob 6, so sicer v bistvu še slabe 3 ure, ampak jaz bi se eno rad povedal, danes bo pri Gustinčiču gost Šans Vornar. Verjamem, da ga mogoče ne poznate, tudi jaz nisem do danes še slišal zanj, ampak se mi zdi, da ga bomo danes naprej vsi poznali. Zala, zakaj?
6: Močen človek. No, kot najstnik je dvakrat preživel raka, pri čemer so mu zdravniki dali zelo malo možnosti za preživetje. Je pa kljub temu postal prvi človek, ki je premagal raka in osvojil Mount Everest, pa tudi najvišje vrhove vseh celin. Danes pa svojo zgodbo seveda uporablja za motivacijo drugih, ker pač poudarja to moč miselnosti, ustrajenosti in hvaležnosti.
0: Človek, ki prije danes v King Večer, je dejansko bil na Mount Everestu na vrhu. Jaz to ne morem.
6: Ne, realno.
3: Šel domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: pomladni Radio 1.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
2: Radio 1.
1: Kucham sladoli kajmi.
3: Pomladni

0: 400 evrov v igri.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj.
2: Dame in gospodje, je tukaj šel domov, Zala Ruškar pri telefonu. Niko kličeva, Nika bi rada za ston šoping v Mercatorju.
3: Itak, da.
4: Nika, kdo ga pa ne bi rad?
2: Kdo pa ga ne bi rad? Zdaj pa, da mu se danes iti malo drugače, pa mi vnaprej, preden odgovarjaš, povej, boš vzela 40, če odgoviš pravilno, ali boš riskirala, pa greš petek na 400, pa največ 9 vas bo žrebo.
3: Na žalost, jaz v življenju nimam čistno sreče, tako da bom kar vzela 40.
2: Kar vzela bo 40. Prosite, imaš vso pravico. S tem si zelo razveselila tistega edinega do zdaj, ki je reskiral, ker več vas ne reskira, manj jih je v bobnu in on je zaenkrat še sam v bobnu. Ne? Draga Nika, prosim te, če prepoznaš tale zvokec, jaz ti ga bom zdaj premierno predvajal. Nismo še ga predvajali. Nekaj se je izvilo iz folije in potem je nekaj pokalo.
4: Ja. Kaj bi to bilo?
2: Kot da se nekaj lomi.
3: Lomljenje čokolade.
2: To je lomljenje čokolade.
4: Bravo,
2: ker lahko bi bilo mars... Wow.
4: Najprej... A imaš ta carving tipičen, kaj imamo ženske pri meni. Ko moraš čokolado jesti.
2: To je meni najljepši zvok, ko lomiš. Najbolj še, ko je še cela. In jo nalomiš, ko je še čist cela, ko veš, da še te čaka tukaj ga vesela.
4: Ali pa prednjo že odpreš.
2: Da jo nalomiš že prej. Ja. In ko jo odpreš, je že nalomljena, potem manj leti na vse naokrog, pa manj imaš strane prste. Draga Nika, je že jasno, da boš pobrala 40 evrov. Imaš vso pravico, veselo nakupovanje v Mercatorju, zagotovo boš pa nekaj za to dobila. Par stvari pa lahko.
3: Najlepša, hvala.
2: Velik čokolad, no?
4: Čestitke, Nika.
3: Hvala. Adio.
5: Mercatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1.
6: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira.

0: To je bil Izrael, ki kamakaviva in Over the Rainbow 19:03. V tvoji najljubši jutranji zabavi v Denis Saudičovu pa so danes spraševali poslušalce, katero stvar ste si sposodili, pa je še niste vrnili. V odmoralni vsak si je kdaj kaj sposodil. Se ne, da si ti že naprej mislil, da ne boš vrnil. Ampak po se je pa pač kar zgodilo, da nisi. Hote ali ne hote.
1: Jure, kaj si izposodil?
2: Ja, lej, pri meni je bilo tako. Nisem imel kosilance za pokositev krok bajte, to sem sosedu, a ladečko je dal. O, sem pa na to kosilance jaz počas pozabil, ne? Pa mu njega nisem vrnil. Minile sigurane, ne, 2-3 leta, kam model pride, pa pravi, e, če lahko sposodim tvojo kosilanco, da pokosim jaz to krok. Tako je, ja, valda, valda. Frajer vzame kosilanco in popovdno mi jo vrne nazaj. Kaj pa to? Tako dolgo sem imel njegovo kosilanco, da si je on pršel sam svojo kosilanco.
3: Je, zmagovalna.
0: Ja, dober.
3: Že tvoja kosilenca. O, vidiš.
0: Top, ja.
4: Zdaj. Kaj se v besedi kosilenca skriva besedo kosilo?
0: To sam ti lahko povežeš, kaj. To noben drug.
3: Pa to je res slabo. Aj, dobro, drugače.
0: Naš audio producent, Tadej.
5: E, veš kaj, jaz sem si pa sposodil mešalc za beton od frenda. Nisem mu ga še vrnil. Sam se mi zdi, da tako ponovati je po vasi, a ni. Pač posodaš si pa tis, kaj ga tako trap, ga, ma, pol ga pa vrna kak garap en drug, ne? Tako da sem si sposodil od sposojenega sposojen mešalc. Ama to smislu nima, ne?
3: Olej, važem.
0: Verjeten.
3: Da se razumejo med sabo.
0: A se ti tle kaj?
3: Meša se.
0: Meso se ti skriva v besedi mešalc, ne? Mesa.
4: Malo mesa, ja, pa, meso.
0: Malo mesa pa si palo tudi prvošo, ne?
6: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Oprostite, ampak Miha vedno postala relevantna vprašanja in zanimivo, kako so ga hitro zatrli. Ampak on je postavil danes ekstremno relevantno vprašanje. Zakaj je besedi kosilnica beseda kosilo, ko nima nič veze s tem? Prej bi bila travnica ali pa travoreznica ali pa travokrajšalnica. Kosilnica bi bila meni ena naprava, ki ti pomaga jesti kosilo, ali pa kaskuha. Absolutno konkretno vprašanje. Kdo si izmišljuje te besede?
7: V službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
8: Od kdaj pa to?
7: Ker še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
9: Muzika! Dejne glas.
10: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
7: Pokrovitelj.
11: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
12: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
13: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
14: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
15: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
16: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
17: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
18: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
4: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
20: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
21: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
22: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
23: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
24: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
25: Dio 1.
26: Več dobre glasbe.

0: Super, da ste tudi danes šel domov izbrali za svojo popodansko družbo. Še kdaj. Hvala.
1: Pet poboljša očala.
2: Na mojem minusleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minusleče.si.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
4: Pozdravljeni. V vaši družbi sem Gavrilo Stajanovič. Mladoletni ropar s plenom ni prišel daleč. Na območju centra Ljubljane namreč včeraj ponoči mlajši moški ropo mimo idočega in mu ukradel denar ter mobilni telefon. Kot so pojasnili modri, sta dva fanta pristopila do žrtve, eden od njih pa je s pomočjo grožnje prišel do nekaj denarja in mobilnika. Oškodovan je takoj poklical 113, modri pa so delinkventa, kot rečeno, hitro prijeli. Cankarjevo nagrado.
3: 107,9.
4: Pozdravljeni. V vaši družbi sem Gavrilo Stajanovič. Mladoletni ropar s plenom ni prišel daleč. Na območju centra Ljubljane namreč včeraj ponoči mlajši moški ropo mimo idočega in mu ukradel denar ter mobilni telefon. Kot so pojasnili modri, sta dva fanta pristopila do žrtve, eden od njih pa je s pomočjo grožnje prišel do nekaj

0: 30 del in izbrali so 5 finalistov, ki se potegujejo za naziv oziroma nagrado, ki nosi ime, po lahko rečemo našemu največjemu pisatelju, in jo podeljujejo za najboljšo izvirno literarno delo preteklega leta v slovenskem jeziku. Med nominiranci so 4 avtorice in en avtor. Dobitnik Cankarjeve nagrade bo letos prejel 7000 evrov diplomo in pisno utemeljitev. Ime zmagovalca bomo dobili 27. maja, kot rečeno, potem ko se lani občina Vrhnika umaknila, bo letos podelitev potekala v naši prestolnici.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Zala, mala bi ti vreme brala?
3: Ja, oblačno bo s krajevnimi padavinami, ki bojo pogostejše v zahodni Sloveniji, in načkej drugač jutr. Tudi tako, malo padavina, stopa temperature do 20. Četrtek pa ja, sicer še možna kakšna ploha, ampak se bo čez dan razjasnil.
2: Redo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
2: Jo, Igor, samo ne mereš, da je spet nekaj na primorski avtocesti.
5: Ja, pa ni posebnosti na cesti.
2: Jo, kar povej, da se rešimo te muke, no.
5: Žal, res, zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru. Pri Postojni se je zgodila prometna nesreča, zopet na tem odseku, kot žalost po navadi. Posamezni zastoji ostajajo na te avtocesti v obe smeri med razdrtim in Uncem. Zastoj je še na Dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu, med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora. Zaprta pa cesta Grm Pluska pri Pluski, tudi tam nesreča. In še en radar ste sporočili v Medvodah pri športni dvorani. Hvala za sporočene informacije in srečno.
2: Strašno mi je žal za vse tiste, ki se vozite sadom po primorski avtocesti. Po možnosti tja pa nazaj službo. Ja, za vse mirne živce. Zala, bi ti vzela 40 ali bi šla tvega za 400? Pač iskreno odgovori, kaj bi ti naredila, če bi ti lak sodelovala v tej Mercatorjevi akciji, ker če prepoznaš zvok, dobiš 40 lak na shoppinga v Mercatorju takoj, ali pa rečeš ne in v petek sodeluješ v žrebu, ker bo samo 8 ljudi v žrebu maksimalno.
3: Zdaj fora je o tem, da
2: jaz narja.
3: Vem, da ne moram sodelovati.
2: Če bi lahko, hipotetično.
3: Ja. Hipotetično, ker se spomnim, kaj sem naredila decembra, ker sem oplačala 10 evrov za novoletno srečko in je bila opcija, da si jo prodal za 200 evrov in jaz tako ne, ker ta bo zadela, ne bo me prodala. No, pač pol več, da bi za 400 evrov tvegala, pa na koncu verjetno nič dobila, ne?
2: Škaj mene bi najbolj motlo, ne? Da bi pol, jaz vzal ti 40 evrov in pol bi...
3: Ja, nikoli ne bi vedel.
2: Ja, res da ne bi vedel. Ja, tako bom ti povedal. 100 bi vzal, 40 pa ne.
3: Sto bi vzela.
2: 100 bi rekel, veš kaj, daj mi 100.
3: 40 pa glitak.
2: Odlihna me je, ko se rečeš...
3: Ne, se je ful velik denarja, drugač. Če ti 40 evrov pade iz neba, top.
2: Nismo mislili, da ni, ne.
3: Sam pač ne, že malo začutiš, ne.
2: Jaz sem preč pohlepen, jaz bi hotel več.
4: Show domov.
1: In še več dobre glasbe.
2: Pa ja, zdaj je fajn tudi, da hitro poveva, ne, da se prijaviš z besedo Mercator 051 300 300 po svojimi podatki, če se želiš znajti pred to dilemo. Kaj drugače se neš mogel?

0: Poglejte, zelo čudno popoldne bi bilo, popoldne brez jutranje. Rajši sploh ne probavamo, veš, ker se ne bi bilo fajno. Kje pa je ekipa, Veronika, zakaj si sama?
1: Ja, Jure usvaja bioobrambne veščine.
0: Aha.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenska vojska premika svoje borbene enote proti vadbišču Poček, kjer bo potekala mednarodna vojaška vaja Ramstein. Dogajanje spremlja Jure Bidona.
3: Slovenska vojska bo v prihodnjih dneh zares aktivna na vseh nivojih. Osrednje borbene sile se zbirajo na Počku, aktivni pa so tudi lokalni obrambni odredi. Z majorjem Armbrustom sva tule na obronku opuščenega gozda. Pozdravljeni.
4: Zdravo.
3: Ja, no, od tu boste nadzirali taktično vajo obrambe pred udorom sovražnih sil v lokalno skupnost, ne?
4: Ja, točno tako.
3: Ja, no, ste poveljnik posebnega oddelka za biovojskovanje.
4: Ja, gre za sonaraven način borbe, a ne? Ja. Armada zelenega prehoda, temu pravimo, to je prihodnost.
3: No, ampak ste tudi del mednarodne vojaške vaje Ramstein.
4: Ne, naša vaja je Ramstek.
3: Ramstek,
4: ja, sovražnika bomo dobesedno spekli.
3: Spekli, kako, kaj?
4: Ja, no, na to smo se celo zimo pripravljali.
3: Ja.
4: Veste, biovojskovanje zahteva določen čas, pa temeljito pripravo, ne?
3: Ja, kako pa bo potekalo to?
4: Ja, lejte, tukaj čez dol bo agresor prodrl po edini možni upadni poti v lokalno skupnost, tamle čez strank, a vidite?
3: Vidim, ja.
4: No, skozi visoko podrast.
3: Ja, in tukaj boste ustavili, ne?
4: Obramben jark imamo, a ne? Padli bodo v živo blato. Ja, od januarja je cela vas odvajala za naš obramben jark. To je septična obramna linija, temu pravimo.
3: Ja.
4: Do pa se vse bodo pogrezali v blato. Naše blato.
3: Kaj pa so ti žlebički, ki vodijo sem dol?
4: Vse, ki se bodo zvlekli ven iz blata, bomo pa zalili z curki. Zlata kopel, razumete? No, polik pa še spečemo.
3: Kaj spečete, kako?
4: Na mladih koprivah. Se bodo spekli. Bio, well done, Bidona. Razumete, Ramstek? To je bio borba, Jure.
3: Ja.
4: Zdaj mi pa dajte roko.
3: Kako?
4: Da ne bo šlo preglobok.
3: Kaj, kam?
4: Ja, v obramnem jarku stojite.
3: Sem že do kolen noter. Sranje.
4: Dobesedno. Narava je živa, Jure. Le, to je bio.
3: Zdaj tvoham.
4: Kar mirno. Bol boste cepetov globe, boste šel.
3: Veronika, tole je bio.
4: Deva. Hvala.
1: Ja, srečno, Jure. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnika ste zmrznu.
5: Ma ne, komandir, klivet mama, veste?
4: Ja, sem klivet.
6: Izberite toplotne črpanke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
2: To je Radio 1.
7: Več dobre glasbe.

0: To je bila Nina Pušlan in Mirna Grijana, najbolj poslušanih pesmi na slovenskih radijih v zadnjem času. Danes je torek in torek je perfekten dan, da se igramo gužva kviz.
1: Katero novo funkcijo bi si inštalirala v avto, če bi lahko? Kje tvoj avto nima?
2: Gretje sedežo.
1: Jo. Kako se imenuje oseba, ki vedno vse komentira, a nikoli ne vozi?
3: Žena.
1: Kaj narediš z nogo, da se avto začne premikati?
2: Ja, pritisnem na gas, kaj
1: sem? Tako! A ima tvoja žena izpit?
3: Ima.
4: Kukrat pa ona vozi, ko sta skupaj v avto dejansko?
3: Ja, domov dosti krat.
1: A, da!
0: To pomeni, da bova zdalo nagrevala vse tiste, ki ste v gužvi. Ja, to je, ta gužva je kar problematičen pojem zadnjih dni, ne?
4: Uf.
0: Se mi zdi, da ljudi kar kislina se dvigne.
4: Upama, ja.
0: Ja, nočeva nič slabega, mi to bi rada samo dejansko nekaj dobrega nadela iz vseh teh gužv, ki jih imamo po Sloveniji. Mm. 051-300-300. Napišeš ime in kje ta trenutek čakaš v gužvi, ne glede na to, kje je del Slovenije. Samo da poznamo lokacijo, mi to te pokličeva in ti dava delilni paket Radia 1. Zakaj? Ja, zato, ker je tečno stati v gužvi.
4: In pač malo ti še pokrajšava
0: da
4: čas.
0: Da malo ti cajt, Mina.
5: Šel domov. Od 2 do 6. Radio 1. Radio 1. Krvavec. Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superg, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1. BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskuj.
6: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
7: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje. Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
8: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
7: Zasedite prva mesta na Googlu.
8: Več na spletnik.si.
9: Zvita Feltnara z 22. maja

0: Srelin stambeli njen, skor 4 živura, ob 4 se pa pri nas zgodil novice. Sergej, v njih bo?
1: Zastavili se bomo vprašanje, kakšne izzive si bodo zadale stranke bodoče koalicije. Če se bo izmenil.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ure 4 po 18 sekund. Ja, nismo zdaj glih čisto
3: v živo. Na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Stranke morebitne prihodnje koalicije SDS, Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati so objavile izhodišča za koalicijsko pogodbo. V 20 točkah napovedujejo boj proti korupciji, decentralizacijo države, krajše čakalne dobe v zdravstvu in večjo energetsko samostojnost. Konkretne vsebine pogodbe naj bi po napovedi predsednika SDS Janeza Janša uskladili v tednu dni.
4: Če bomo uspešni, potem čaka odločanje na organih strank in če bodo te odločitve pozitivne, gre potem naslednja faza, to je usklajevanje resorjev in šele potem nastopi faza, ko pač koalicija predlaga konkretne kandidate najprej za predsednika vlade, potem celotno vlado v državni zbor.
1: Stranka Resnica ostaja v opoziciji, kar pomeni, da se obeta manjšinska vlada, ki pa naj bi imela pri ključnih glasovanjih podporo poslancev Resnice. Avstrijska policija je prijela 39-letnega moškega, ki naj bi bil povezan s primerom zastrupljene otroške hrane znamke Hip. Podjetje je prejšnji mesec odpoklicalo del izdelkov, potem ko so v nekaterih kozarčkih otroške hrane v Avstriji našli strup za podgane. Izdelki so bili umaknjeni tudi na Češkem in Slovaškem. Hip pa zatrjuje, da do zastrupitve ni prišlo v proizvodnji, ampak naj bi šlo za zunanje kriminalne dejanje oziroma za izsiljevanje. Donald Trump pa znova Evropi grozi s carinami, tokrat z dvigom na 25% za avtomobile in tovornjake, ki prihajajo iz Evropske unije v Ameriko. Pravi, da Evropa ne spoštuje lanskega trgovinskega dogovora, a ob tem ne pove, kaj točno naj bi kršila. V Parizu se danes v sporu pogovarjate evropski in ameriški trgovinski predstavnik.
5: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Zala, mala boš vreme brala?
6: Ja, bom, no, popodne bo pretežno oblačno, jutri po večino oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Pogostejše bojo na zahodu, tako danes kot jutri, temperature pa tudi jutri tam med 14 in 21 stopinjami. Na vzhodu sicer možno tudi do 23, pol v četrtek pa še mal ploh, ampak se bo počas razjasnil.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Poglejmo ceste.
9: Lep pozdrav in še vedno zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste A1 proti Kopru pri Postojni prometna nesreča. Čas potovanja se vam zato podaljša tam za okoli pol ure. Posamezni zastoj na primorske avtocesti v obe smeri med razdrtim in Uncem, zastoj na dolenjske avtocesti A2 proti Novemu mestu med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora in pa še zaradi prometne nesreče zaprta ostaja cesta Grm Pluska pri Pluski. Radar in kontrol tokrat niste sporočili, srečno in varno še naprej.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
10: Robert Roškar, kapitan tega programa.
0: Ej, če sem kapitana, pa moram zadnjic programa. Ja, se tako gre vedno.
10: V silnih jopicah pa sva pripravljena Zala Perlič in Filip.
0: Drugače, zim skoraj vedno za tabo službe. Priznaj.
6: Hudo. Ne, ja, ker pač se zasediš in gledaš TikToke še pol ure.
0: Zaseno!
6: Skriva za to.
0: Ej, do menega dnara pa nagrade ne boš dobila za to, ampak koliko ti misliš, da ima trenutno Slovensko morje temperaturo? Až, zdaj, ko je bilo to gni toplo, pa tako bi ti rekla, da ima. Tak za fora, no?
6: 14,5.
0: 17? Ha?
6: Wow!
0: Ja, še par stopin pa bo fajn za namakat. Koliko je minimalno za fajn namakat? 20? 12? 13?
6: Ja, odpisno do sebe.
0: Imaš verjetno 26.
6: Ja.
0: Tako.
3: Show domov.
7: Radio 1. In še več dobre glasbe. We

0: Tările, tările! Și-au dumă, mă, tările!
1: Edini Quiz, Gherse, Gușva, Splacea, Roșcariu, Gușva, Quiz, Samona, Radio, Ena, Gherse, Doimo, Da Sei, Mamo, Fain.
0: Ne pozdrav, Roșcar, tu, Zala, tu, și-au dumă?
2: Ja, zdrav, Roșcar!
0: Ki čaka šu gužvi?
2: Če jo, rače, Roškar.
0: Rače?
2: Da, ne hočeš, napisal bom pa kopa, piša.
0: Gremo se grad gužva kviz, postavlja ti bova pet vprašanj, to je tak za foro, ni nepravilnih odgovorov, to sem tuk, da se mali gramo, da ti cajt mine.
2: Ja, sabem.
0: Če bi ti sopotnik v avto rekel, da želi jest v avto, kaj bi mu ti prej dovolil, da je v avto pomfri ali kebab?
2: Pomfri.
0: Zakaj?
2: Pač, sem ga vam tudi rad.
0: A ja, jaz sem bolj mislil na von, ne, ker pomfri pač po cvrtem, po olju, to cvrtem ima von, kebab pa po kebabu.
3: Ja, sam po kebabu ti še lahko kao omaka fajn kapne na sedež.
0: Veš, kaj je prav izbral pomfri?
2: Tudi, ja.
0: Rajš ima pomfri.
3: Ok, kater prometni znak ti gre najbolj na živce?
2: Prometni znak žave na ceste.
0: O, ja, ok, to je pa zelo zelo izbor.
2: Ja, tega pa mrzim, kot poklicni voznik ta znak mrzim.
0: Gremo naprej, a kde kriliš z rokami v avto?
2: Redko, se pa zgodi, ja.
3: A kdaj svojem pred sabo vozniku vse sorodnike malo po...
0: Poprekleješ?
3: Po, tako...
2: Tudi, imam že te poklicne izkušnje, tako obvalamo te zadeve.
0: Na glas ali po tiho v glavi?
2: Ja, tudi, kakor kdaj, ne?
3: Kaj tudi, če je kdo s tabo v avto, lepo daš ven iz sebe glasno?
2: Ja, jaz imam drugi problem, ker vozim avtobus in veš, to se izkušnje, tudi poklicno, ne?
0: Dragi mojster, to je to, dobil si darilni paket Radija 1, drži se, najti cajt mine v gužvi, srečno.
2: Super, gremo delat naprej, uživajte, fajn bodite, hvala. Ajde, čau.
1: Optičav v prometu, pošli SMS na nič pite na 300 300 in postani del Roškarjevega gužva kviza. Samo na Radiju 1.

0: show, ki je kot sonce na deževen dan. Samo na Radio 1.
1: Maja.
2: Ja.
1: Kako je previdna. Ne kličemo z Fursa za davke. Zala Poroškar, tu Radio 1. Je rekla, ja, kak je bila nesigurna, se je rekla, šit, nekaj hočejo od mene.
2: Ja, točno to.
1: Glejte, jaz vam bom kar vsem poslušalcem zdaj razložil, zakaj kličemo Majo. Danes je poslala SMS 10.41, da njena hčerka piše esej.
3: Matura.
1: Res bi rada bila sprejeta na medicino in je šla posebej delati maturitetni tečaj, tako da si veliko obeta Majina hčerka. Je rekla, upam, da mi sporoči, kako je šlo. Maja, kako je šlo?
2: Ja, zadovoljna je, super.
1: A bi rekla ti, da je ta zadovoljnost 8 od 10, 7 od 10, 9 od 10? A veš, koliko se ti je zdela jakost njenega zadovoljstva?
2: 10.
3: Wow, ja, to pa je ekstrema.
1: To je pa super.
3: Kaj pa, Majo letos na maturi od knjig?
1: Kaj pa Maja?
2: Na to nisem bila tako pozorna. Nisem ja, tako prospala, gledaj, tako da sorry.
1: Problem, ki ga jaz tukaj zdaj vidim, je, da ta Reva sicer tujče je naredila 10 od 10, saj imaš zdaj ustni pa še slovnico, ne? Ni to zdaj rešeno še.
3: Je pa vse ostale.
1: Redu je.
2: Ja.
1: Super je.
2: Ja.
1: Rasturila.
3: Ampak esej je drugače kar pomembno.
1: Esej je drugače kar tečen pa težek. Ja. Slovnica gre.
2: Ja. Ja, njaj gre super to.
1: Ja, ustni je pa tečne, sem dobil Don Quixota, na ustnem. In to je Don Quixot, pa mi ni bi nikoli preč pri srcu in sem dobil ful neka tečna vprašanja.
2: Ja, upam, da ona tega ne posluša, no.
1: Ja.
3: Ti si slučajno se spomnil zele za 40 let nazaj.
1: Drugače, jaz sem bil v šoli pred 15 leti, zdaj sem od tebe dobesedno 3 leta starejši.
2: Ja.
1: Ej, Maja, srečna!
2: Ja, hvala.
1: Pozdravi, čerko, nič je tega ne poveda, da kaj še ima, samo reči, da je Radio 1 voščica najboljša.
2: No, bom, hvala.
3: Ja.
2: Okay, živjo, čau.
0: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
4: In več dobre glasbe.
5: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40-odstotnim popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
9: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
13: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: Dogaja se. Zdaj. Točno v tem trenutku. Vprašanje je, si in ali out? Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu? Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Gledaš, kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo. Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu. V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ športa. Največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
15: Šparate treba.
16: Ja, seveda.
15: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če šparanje stane, A potem sploh še šparamo.
16: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
17: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
16: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
18: Posteljnina Bound.
19: Posteljnina Bound.
20: Posteljnina Bound.
21: Posteljnina Bound.
22: Posteljnina Bound.
23: Veliko več na spletni strani Bound.si.
24: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
25: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Ljubljanske dijake in njihove sovrstnike zaključnih letnikov srednjih šol iz Slovenije je danes čakala prva maturitetna izpitna pola. Zjutraj so imeli esej iz slovenščine ali italijanščine oziroma mađarščine kot maternega jezika. Pisni izpiti iz splošne mature pa se bodo sedaj nadaljevali 29. maja. Poskočni konjiček pa bo na ogled v naši prestolnici. Govorimo seveda o najbolj znani ekipi Formule 1 skuderiji Ferrari. Eden njihovih dirkalnikov bo namreč na ogled med 12. in 16. majem v Ljubljanski Odiseji. Organizatori slovenskim navdušencem nad avtomobilizmom in Formule 1 obljubljajo edinstven dogodek, saj bodo obiskovalci lahko od blizu spoznali ikono vrhunskega inženiringa hitrosti in inovacij, ki predstavlja, kot pravijo, sam vrh avtomobilskega športa. Če vas zanima, kako približno zgleda, ko sedete za volan Formule, ki doseže do 300 km na uro, pa bo na voljo tudi vrhunski simulator vožnje Formule 1.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: En izjiv imam za tebe, da je monitor dol. Mislim, od prenosnika pokri pokrov dol.
5: Pokrov, je rekel, pokri. Ekran, zdaj pa, se reče.
4: Zdaj pa daj berberi vreme. Mislim, da pa naredi vreme.
5: Ja, ko ti, naj povem se že cedan niste. Govorim, danes bo oblačno z krajevnimi padavinami, nekaj podobnega tudi jutri do 20 stopin bo, na vzhodu do 23, polo četrtek bo pa še na začetku mal padal, pa se bo pa počas zjasnil. Petek bo pa sončno, pa predvsem suho.
4: Mi bomo tebi absolutno kar zeli računalnik, ker ga ti ne rabiš. Samo odžiraš nam internet.
1: Najhitrejši prometni servis Radia

0: Tinco Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Igor Cesta.
3: Ja, lepo zdrav. Hvala. Še ena prometna nesreča se je zgodila zdajle na Dolenjski avtocesti A2, če se peljete proti Ljubljani. Pri izvozu Grosuplje zahod Cikava. Potem še ena nesreča na tej na Dolenjskem koncu. Grm Pluska, zaprta cesta pri Pluski. Potem zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste A1 proti Kopru pri Postojni. Tudi tam nesreč. Čas potovanja se vam podaljša za več kot pol ure. Posamezni zastoji ostajajo na primorski avtocesti A1 v obe smeri med razdrtim Nuncem in pa še promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ajdovščina Cov pri Colu, tudi tam nesreča. Varno, previdno in kar se da strpno.
2: Bi se rad povedal, da bo danes Istok Gostinči z večeru King večeru v rubriki Povej, kdo si, gostil Šona Svornerja. Šon ima zelo, zelo posebno zgodbo za...
3: Čas potovanja se vam podaljša za več kot pol ure. Posamezni zastoji ostajajo na primorski avtocesti A1 v obe smeri med razdrtim Nuncem in pa še promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ajdovščina Cov pri Colu, tudi tam nesreča. Varno, previdno in kar se da strpno.
2: Bi se rad povedal, da

0: To je bila Katy Perry, potem ko je bila v nedeljo popoldne / zvečer primorska avtocesta proti Ljubljani 5 ur zaprta in včeraj kar 11 ur, kar je... Je Marko poslal prej sporočilo, da je bila spet ful gužva na primorki. Marko, kaj je bilo? Kaj je bil problem?
1: Bilo je narobe proti Ljubljani. Pred postojno izvozom cirka 5 km kamioni, mi smo kar stali, osebna vozila so tudi stala, pol se je spraznilo, nekje vrhniški klanc dol je komaj se malo spustilo. Ko pa pogledaš na drugo stran ceste, proti Kopru, je pa tudi vse stoji, kamioni stojijo, to pa pol že je šlo se skupaj.
0: Jezus Marija, te dni, ne, je pa res neprijetno se voziti po primorki, sploh iz smeri obale proti Ljubljani, je pa katastrofa. To porabiš veliko potepljenja, da ne začneš sedreti v avto.
1: Ja, ampak res, ja, včera smo imeli res, včera bilo pa res, toliko dolgo že, toliko časa že dolgo ni bilo tako, kot je bilo včeraj, recimo.
0: A si bil ti v tej 11-urni gužvi?
1: Ne, jaz sem se pa nekako uspel, ko sem šel iz Italije, iz kontejnerskega terminala, gor sem šel po oni strani, pa sem... Policaj je tam videl na pumpi, je se neko izločanje, je bilo itaka, ne, in se neko grem jaz probat, zdaj malo, pravi, kam pa ti greš, ne, se neko, ja kva, za Koper je tudi zaprto, pravi, če greš za Koper, pol lahko greš, ne, in pol sem šel tam počes.
0: 11 ur je bila avtocesta zaprta, a veš, kaj sem se jaz spraševal, recimo, da si bil, da se je nekdo pelo z avtom direkt, pa je direkt pred njim počlo, ne, kaj pri svetem Bogu ta človek nadil, da je bil 11 ur tam ujet, a so obračali promet nazaj, a veš, hočem povedal, valjda ne moš čakati 11 ur. Rad bi se s kom pogovarjal, ki je bil cel čas ujet v te gude. Ne moram se postaviti, kako. Kam greš na WC, kaj će te kakat?
1: Dobro vprašanje tole, ja. Posebej pa še, v bistvu ni samo vozniki težkih tovornih vozil, tudi osebna vozila. Kam ne greš, ne?
0: Pa če niješ nič za pit, recimo 11 ur, ajde, valjda ne umreš 11 ur brez pijače. Meni je še največji problem iti na WC, spoh številka 2. Ajde, lula, skočiš čez ograjo, ampak kam za Boga se greš ukenjati? To, jaz sem o tem ful razmišljal včeraj.
1: Ja, to je pa težko, ja. Kam za ograjo, ne vem, kamorkoli.
0: Veš, tam na avtocesti je ful izpostavljeno, ne možeš se nikamor skriti, razen če si ravno po naključju blizu počivališča, ne? Ampak če nisi, mi smo se na radiju včeraj ful veliko o tem pogovarjali, kam greš kakat. Tako da, če ima kdo odgovor, mi bi res radi odgovor na to vprašanje, no? Bač, oprosti, mogoče je malo neprimerno vprašanje, ampak meni je z empatijo ga postavljam, hudo mi je, no? Če me razumeš, ne da se delam norca, ampak mi je res zanimivo.
1: Gled, da vam bom takole na hitro povedal, jaz take izkušen nimam, ne, mi bolj banane vozimo te kontejnere lokalno v Sloveniji, ja, samo okay. Pa sliši zgodbe tako, recimo, ne, vozniki imajo razne vrečke sabo, ne, pač tematika je velika, oprosti, sem tu slišal, malo je res takole zasliša, zdaj to je ošesa, tudi v kabini to delajo eni, veš kaj je to, pa vrečko zaveže in pol pač, ne, res, tako je, ne
0: vem. Okay. Če kdo ve, kaj so včeraj naredili vozniki, ki so bili to časa ujeti, me zelo zanima, 051 300 300. Dragi kolega, hvala ti in upam, da boš imel v prihodnje ni več sreče na primorki.
1: Ej, tudi v tebi hvala. Ta čas. Čau.

0: Preden štartamo današnjo bitko generacij, ker naši mladi praktikantki, ki je stara like 15,
1: 24.
0: Ja, predvajamo posnetke z 90-ih in se pozabavamo, ker nima pojma, kaj ti posnetki so, bi rad povedal en, kak se reče, da daš neko izjavo, preden nekaj narediš. Kak se reče temu? Rad bi naredil eno tako statement, nekaj bi rad objasnil.
1: No, pojasnil.
0: Kaj je slovensko?
1: Pojasnilo.
0: Dobro, ni to ta beseda, kaj bi jasnil. V glavnem, rad bi dal eno pojasnilo. In sicer, jaz sem dal časa me že intrigira, ker sem zali na zadnje predvajal 2 sekunde pa pol enega posnetka in je bilo dovolj, da je ogromno poslušalcev vedlo, kjer je ta posnetek, zato ker je ta melodija bila tok, povedal tim kar, da je to pesem, kaj ti bom zdaj predvajal.
1: Ja. A ja, ka ne, nismo spet na istem.
0: Ne, v glavnem, in mene je vrst, odkar sem ti predvajal, to je bilo teke 12 sati, če se mogoče spomniš. 2 sekunde pa pol si dobila in je 500 ljudi je poslalo sporočilo. Tako so prepoznali, ker je bilo tako markantno. In mene je intrigiralo ves ta čas, ker zdaj je mogoče 3 mesece od tega,
1: ja.
0: Ali obstaja kakšna pesem iz 90-ih, da jaz zavrtim 1 sekundo, pa vemo vsi, kaj raje. In sem jo iskal in iskal in iskal, ker mora imeti ekstremno prepoznaven bit. Ker niti teke 12 sati ni 1 sekunda dovolj. Moram narediti v glavnem jaz najdu eno. Za 1 sekundo. In jaz smo za 1 sekundni odlomek. In jaz mislim, da ti ne boš vedla. Mislim pa, da bo, zdaj tako bom rekel, po številu poslušalcev, ki bodo poslali SMS na 051-300-300, bomo videli, da sem imel prav. Bo, zdaj, če bo je vedlo 5, pol nisem imel čist prav. Če vas bo vedlo 200, jaz bi rekel, da vas bo vedlo 500.
1: Zakaj mi to delaš?
0: In zdaj vam jaz to predvajam, prosim, če poslušate. In pol takoj pošljite SMS, ker jaz mislim, da vas bo 200 plus. Ali pa še več. Gremo.
1: Ja, vem, kjera melodija je. Čakaj, kjer komačeš to? Mi smo imeli napev na to melodijo, veš? Hm.
0: 051-300-300.
2: Od 2 do 6 na Radio 1. Radio 1 Krvavec.
3: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
2: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
4: Zaključni družabni ples v Ljubljanski festivalni dvorani. Plesavci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe in rumbe. V petek 8. maja ob 20. uri. Vstopnice na eventim.si.
5: V trgovini Baustoff Metal najdete ceresiti izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
6: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
7: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31.950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
8: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
9: Čist simple, sam poklič na spletnik.
8: Zasedite prva mesta na Googlu.
9: Več na spletnik.si.
10: Restauracija in bar Divino.
11: Kristalna palača BTC.
12: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.

0: Mega trener Major Luke o petih, v novicah Serge pa...
1: V novicah pa nastajajoča Janševa vlada zdaj tudi uradno na papir postavlja te svoje glavne obljube.
0: Zanimivo.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ure pet.
2: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Riše se bodoča vladna koalicija pod vodstvom Janeza Janše, ki je zdaj potrdila temeljna izhodišča za vodenje države. Dokument v 20 točkah, ki so ga podpisale SDS, Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati, v spredje postavlja vitko državo, nižje davke in decentralizacijo selitvijo ministrstev v regije. Na področju zdravstva napovedujejo krajšanje vrst, tako da bo denar sledil pacientu, pri demografiji pa stavijo na spodbujanje rodnosti namesto priseljevanja. Prvak SDS obljublja teden intenzivnih pogajanj za dokončen dogovor, s katerim želijo izboljšati produktivnost in dvigniti plače vsem zaposlenim. Svet med tem pozorno spremlja, ali bo spor v Perzijskem zalivu eskaliral. Iran opozarja na zaostrovanje razmer v Hormuški ožini in ZDA obtožuje ogrožanja varnosti ladijskega prometa. Ameriški predsednik pa vrača žogico in Iranu hkrati grozi z uničenjem, če napade ameriška plovila. Na letališču v Tokiju pa so začeli preizkušati humanoidne robote za delo s prtljago in tovorom. Projekt japonskega prevoznika je namenjen reševanju pomankanja delovne sile. Roboti lahko delajo nekaj ur, na to potrebujejo polnjenje, ključne naloge, kot je varnost, pa ostajajo v rokah ljudi.
3: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
0: Zala, povej jutrišnje vreme v treh besedah.
4: Podobno kot danes.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Hura, v Baby Centru gradimo. Vse Lego kocke znižene za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
0: Cesta.
5: Lepo zdrav, še vedno v znamenju prometnih nesreč, zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste A1 proti Kopru pri Postojni. Čas potovanja se vam tam podaljša za malo več kot pol ure. Posamezni zastoji na primorske avtocesti v obe smeri med razdrtim Nuncem. Zaprt izvoz Grosuplje zahod na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, prometna nesreča. Zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Novem mestu še med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora zaradi del. Zaprta ostaja cesta Grm Pluska pri Pluski, prometna nesreča, in pa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ajdoščina Col pri Colu zaradi prometne nesreče. Tudi tam torej strpno in previdno, pa varno na poti.
6: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim v službi domovine.
0: Igor, Sergej pa Matis, malo počakajte, prosim. Sam sebi sem si dal izziv in sicer, dragi kolegi, ki ste zdaj tudi ostali tukaj v studiu, pa ostali poslušalci, moj izziv je bil, ali lahko najdem za zalo za torkovo bitko generacij samo eno sekundo, prvo sekundo pesmi in bo večina vedela, katera je. Se pravi, da bi bila da je dobesedno dovolj ena sama sekunda. To je bil moj izziv in jaz sem najdel pesem, za katero mislim, da je dovolj prva sekunda. Tak je prepoznavna.
4: Kaj lahko je povem v svoj bran, ali noč?
0: Ja, povej v svoj bran. Zali sem že prej predvajal in meni se zdi, da ona je prepoznala ta bit.
4: Ja, jaz vem, kjer komad je. Zdaj pa pustimo naslov, no.
0: Super. Poglejte, jaz vam ga bom predvajal, fanti. A ja še to, ker pač to je igrica za njo, če veste, ne poveda, samo povete, če veste. Vredo?
7: Dobro.
0: Jaz mislim, da je ena sekunda dejansko dovolj.
7: A vse vedo, ne?
8: O, jo.
7: Jaz ne.
0: Sergej, ti si moj letnik. To je najna...
4: Ja,
7: samo v drugačen glasbeni okus.
0: To je pa drugače res. Kaj, ti si roker?
7: Pol tej sorte, ja.
0: Ok, zdaj Serge pa... Serge pa urošo, prosti. Serge, Igor, dva ste tako rekla, ja, poznate tudi naslov, a samo izvajalca. Ker to je pa druga zgodba.
7: A ja, se res. Čakaj naslov.
0: Mama, bom dal še enkrat.
4: Ja, ker to ful pomaga pri naslovu.
7: Ja, se res ne pomaga pri naslovu.
0: Ne. Izvajalca pa poznata.
7: Jo.
0: Ti poznaš izvajalca, znala? Aja,
4: kaj?
0: Poznaš izvajalca zala?
4: Pa če jaz vem, kjer komat je, kaj ni dovolj.
0: Kako misliš, pa, kako kjer
4: rekel
0: komat?
4: Rekl si, kaj je to, ja, kater
0: mi,
4: komat.
0: Povej mi naslov ali izvajalca?
4: Ja, pač znam ti ga od...
7: To znamo vsi,
4: ja? Ja, no, ja. To vem, ne?
0: Zala, ti bi mogla vedeti, kjera pesem je to.
4: Se vem, kjera pesem je to. Ta!
0: 051-300-300, prosim, napište SMS. Napište SMS, hvala.
2: Show domov!
3: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Dami in gospodje, naša mlada producentka, kljub trudu in nekaterim
1: ne,
0: namigom.
1: Ne, nisi fair, pač nisi fair.
0: Matic Meško ti je dobesedno skoraj povedal na poizvajalca, ker ste zmotil. Ne more prepoznati te melodije.
1: No, Ben ni rekel, da je ne morem prepoznati.
0: A ja, ne, ti praviš, da prepoznaš komad. Daj nadaljuj, kako gre melodija. Ja, več kot očitno si prepoznala pesem, kar ja. Potrjuje to, kar sem jaz rekel, da je to ena izmed redkih pesmi, kjer zapotiš samo prvo sekundo in večino ljudi ve, katera
1: je. No, pač to imam kljubco.
0: Ja. Ampak, dokler ne poveš izvajalca
1: ne.
0: Ali naslova, da bom ti pomagal.
1: Tako malo, pa nima naslova.
0: Jaz bi ti rad povedal, da drugače ta komad ima naslov. Ne bom trdil, da ta komad nima nenavadnega naslova. Predvsem ima tak naslov, da ni povezan preveč s tekstom, v katerem...
1: A ja, ni v refrenu naslabal, prezvezi, da grem tudi ja.
0: Ni. Ampak jaz sem se nadal še tretji del.
1: Ja, še vse vem, jaz da, veš. Veš, kaj je problem, ne?
0: Ok, bom drugače rekla. V kjero, tako bom rekla, odkot prihaja izvajalec? Kak tebi ta pesem zveni? Po kjero državno?
1: Kakšen... A ni drugače angliški
0: kakšen
1: tekst
0: zvok...
1: tega komada?
0: Ja, angliški tekst je, ja. Ampak... Ja. Ni to angliški komad. Je angliški tekst, ampak ni angliška pesem. Kak je tebi ta vibe? Na kaj tebi, a veš, kam te zanaša? Kam tebe zanaša?
1: Čekaj, sem enka stel, tebe, da ste ti žural, ne?
0: Drugač, gledaj, ti si rojena like, v tem tisočletju, ne?
1: Ja.
0: To je pesem z leta 99 in je bila hit še do 24, kde si ti to delala, 24?
1: Še vedno je ta komad
0: 21,
1: hit, 25. No.
0: Pusti stara 15. Ja, zabra. Povej mi državo.
1: Pa ne vem.
0: Aha, niti malo. Ti ne
1: pa ne vem.
0: Bom ti tako rekel. Je to ameriška pesem?
1: Ja, očitno ni, ne, če si rekel, da je tekst angliški, ampak...
0: Ni angliška, kot angliška, britanska.
1: A Latinoamerika?
0: Je to latinska, ameriška, italijanska.
1: Italijanska? A, torej italijanska.
0: In to zdaj karkoli pomaga, če ti povem, da je italijanska?
1: Ne.
0: Ok, te pa dajmo refren, zdaj pa imam tega dosti.

0: Še vedno ne.
1: In veš kaj, kako naj vem naslov, če, če ga ni? Kako
0: misliš, ni ga?
1: Ti moram nekaj povedati, ne? Ja. Na svoj bran. Takoj, ko si mi ga začel vrteti, sem se spomnila jaz na svoje žurarske dni.
0: Kaj ste pa delali?
1: Študentske, ni važno. Žural. In mi smo bili v klubu in če je imel kdo rojsen dan, ne? Ali pa če je bil na vrsti za rundo častit, smo delali na točno tako mat. Recimo, Roši, pa ma, danes rojsen dan, častu nam bo eno šar kvotkico. Nisem se drla v celem klubu. In jaz ne moram tega iz glave zbiti.
2: Jo, to so bili cajti, ko smo bili šark vodke.
1: Ja. In ne me pozirirati z naslovi. In kdo je to pel? Ne vem.
0: To je smešno, da ko se jaz bi tukaj, kot ti smo pili Puškina. Ti veš, kaj je Puškin?
1: Ja, vem. Ko to ti, je bolna črna vodka.
0: Cele usta sva črna. Vse zube, dlesni, vse.
1: Vem, pa sladka
2: ti,
1: sta.
2: Moram vedeti, res niti malo ne veš, kaj pa, pomate.
3: Od 5 do 6 na Radio 1.
0: A vi valjda vete ljudje, ne 0, 5, 1, 300, 300. Kama zdaj s tabo naredila, zdala?
1: Ne vem, jaz vem,

0: Prišli smo do zadrege, Zala ne pozna tega izvajalca. Zdaj sem, prosim, povem, da sem dobil SMS. Še za poročni ples sva je ženo za otvoritev plesala, igrala pa je radgonska pihalna godba najjača. Zdaj pa tak, ne?
1: Wow.
0: Zdaj pa poslušam, jaz sem kar kurjo kožo, pač to je meni med top 10 največjih hitov na svetu. Zdaj pa, a imate video posnetek tega, kako je ta komad igrala radgonska pihalna godba? Pač prosim, če mi ga pošljete na Instagramu, ali pa link do njega, jaz bi rad to slišal, no? Valjda je dosnemal. Če ni kdo snemal, vas bomo aretirali. Ampak razumeš, valjda je nekdo snemal. A ja, če je bil ples, seveda vsi so snemali. Okay. Nekdo je dal kot namik, ni Gabri Ponte. Vse ti veš, da je Gabri Ponte, ne? Dobra,
1: ljudje dragi, jaz vam moram zdaj malo pravičiti. Pa če delam na radio in vem, da bi mogla izvajalce, pa znate, ampak večer sem slaba in izvajalci, tudi z naslovi.
0: Ajde, naslovi še grejo. Ne gledam, tebe gledam.

0: meni 16 njegovih komadov.
1: A ja se pravi, jaz vseeno kukti, da. Daj ti bom danega novejšega. Ha? Ta se pa zdaj vrti. Zala, ti si na programu, ta je en novejši hitov drugač.
0: Ja, pa kaj rabim brat, kaj vrtimo?
1: In my,
0: ja, vem, Kirko, ma. Torej ne gre za One Hit Wonder.
1: Ker je rekla, prej zihra One Hit Wonder. Zdaj nekaj povem. Ko je bila ta pesem hit leta 99 pa 2000, ne, je bil Yucatan ful popularen. Yucatan je bila diskoteka v Šentilju, takrat je bil ful popularen v Mariboru Radio Plus in je delal en DJ Ice Simoni, ki je imel soboto začer program in je imel zdraven punco, ki je bilo po moje ime Petra Srček ali pa Polona Srček in so jo kličali Srčica. Herceg! Ne, ona je bila Herceg in so jo kličali Srčica. Okay. Kao, no, in ona dva sta, in ta izvajalec, ne, je prišel v Yucatan soboto začer na koncert, ali pa mogoče v petek, in oni so karte delili. In jaz vem, da smo mi takrat 3 ure klicali na telefon, ki so bile razprodane, ne, v Yucatan ni šlo neomejeno ljudi, šlo jih je 500 ali pa 1000. In ona dva sta delila karte. In jaz se spomnim, da sem edinkrat željenju cel čas pritisku na redial na klasičnem telefonu še takrat.
0: In si hodil karte dobiti
1: prek radija? Ja, vem. Nismo dobili karte.
0: A za tega človeka?
1: Ja, eni moji kolegi so šli prav pred Yucatana in čakali, če je bo kdo prodal. Če bo, a veš, če bo kaka lukna, če bo kdorkoli rekel, taka sila. Kukaj
0: je star ta človek?
1: Ne vem, 50.
0: Dobar, pa, tvoj letnik
1: počem. Drugaš pa on je Gigi D'Agostino.
0: Neč mi ni naredilo v telesu.
1: A ste kdaj slišala že za njega?
0: Ja, slišala.
1: Si zihar?
0: Verjetno sem prebrala tle iz tega monitorja, ki smo komad vrtili, ne?
1: Ja, pa kaj si ti fuken?
0: Ja, pa... Ej, jezik.
1: Po glasi bomo dali cel komad, ker kaj taki da.
2: Kolo ali avto? Svež zrak ali gneča na poti v službo? Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
3: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
5: V Novi Ani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Okna in vrata IM.
12: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
11: In cene dostopne.
12: Ker strokovno svetujejo.
11: In poskrbijo za montažo.
12: IM. Okna, vrata in senčila.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Lep pozdrav vam želim. Tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Na Ljubljanski grad se lahko sedaj odpravimo po na novo osvetljeni lončarski stezi. Svetilkami v obliki LED stebričkov, ki z usmerjeno svetlobo osvetljujo makadamski del, so na občini obiskovalcem tako omogočili varnejšo pot in obisk večernih dogodkov. Ljubljanska občina pa bo sicer pomagala tudi pri obnovi uličnih pročelji in streh. Objavili so namreč razpis za izbiro stavb za dodelitev sredstev za sofinanciranje obnov tako imenovanih stavbnih lupin v okviru programa Ljubljana – moje mesto v obdobju 2026 do 2029. Prijave zbirajo do 11. junija na voljo nekaj več kot 2 milijona evrov v proračunu. Občina pa bo prispevala 25, 33 oziroma tudi do 50% vrednosti del. Na javni razpis lahko prijavijo lastniki stavb, ustanove z področja znanosti in umetnosti ter društva s statusom delovanja v javnem interesu. Več podrobnosti pa najdemo na spletni strani občine.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Zala, mala bi vreme brala.
5: Ja, nič kaj fajn, no, mislim, no, kukar za koga.
6: Se ne bo ledine prekle padale z neba?
5: Ne bo, se tudi tam ni bilo neki ekstremno velik dežja. Jutro nekaj podobnega, tu pa tam kakšne krajevne padavine, polo četrtek se bo že pa vse skupaj mal razjeznil, kar se pa temperatur tiče, bo pa tak podobno kot danes do 20.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
6: Poglejmo cesta.
8: Ja, lepo zdrav. Tri prometne nesreče še ostajajo, so pa tisto na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri Postojni zdaj odstranili. Posledice te nesreče torej odprli prehitevalni pas, ampak samo zastoj okoli Postojne pa še vedno ostajajo in čas potovanja se vam še vedno podaljša za okoli pol ure. Zdaj pa do prometnih nesreč, zaprt izvoz Grosuplje zahod Cikava na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, cesta Grm Pluska pri Pluski še vedno zaprta in promet poteka izmenično enosmerno na cesti Nova Gorica, Tolmin pri Šmauru, tudi tam nesreča. So pa še zastoje na dolenjski avtocesti A2, če se peljete proti Novemu mestu med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora. Srečno in varno.
6: Ej, Zala, posluši.
5: Povej. Kaj?
6: A ja, ne, to je to. Poslušaj, muziko na Radio 1. Daj, Zala, poslušaj.

0: Дарила, Дарила, що дамо Мадарила?
1: Хочеш 400 євро за накупи у Меркаторі? Потім послушай.
0: Що дамо кличе Андража? Тут казала Рушка, Андраж, ми слышали, де би бе рад шов в торговину на басу створи і шов он брез да плача.
2: Ту па я чудно, да би то рад,
0: я. А?
3: Ja, i tak da bi rad to.
0: Če si zritaš pri nas darilni bon za Mercator, obljubimo, da ne bodo klicali policije, ko, ko boš kar direktno šel proti avto. Ali pač proti bicikli. Redo?
3: Okay.
0: Zdaj pa, dejte vas za foro najprej izbrat, ali boš zelo 40 za Ziharaško, ali boš riskiral žreb, v katerem bo največ 8 ljudi, kad dva sta se že odpovedala žrebu, v petek za 400, kaj boš naredil? Ziharaško,
3: ne Ziharaško?
2: Vidiš, do zdaj moški reskirajo ženske vzame.
0: Zalo sva klicala, moški, ženska, moški, ženska, ravno na kuče ste bili tako žrebani in ti si
2: dve
0: ženski sta zeli, oba ti pa sta rekla reskirava.
2: Ja, bomo videli, kaj bo naprej.
0: Bomo videli, če bo šlo do konca tako.
2: Mogoče bo moški
3: bolj. No, tako.
0: Dragi kolega, jaz ti bo zdaj predvajal premierno tale zvok. Dobro poslušaj in mi povej, kaj to je. Je pa povezano s prehranjevanjem.
3: Ok. Ja, jaz mislim, da je tole čip.
0: Kako bi rekla, kaj, de, kaj delaš, kaj je bil ta zvok, kaj si z njim delal s čipsom?
3: Ja, odpiranje čipsa.
0: Odpiranje čipsa!
2: Jaz sem še študiral, tole ne bo tako enostavno.
0: Ne, ker bi lahko marsikaj odpiral, ker tako čudno se sliši ta zvok, ni tak na prvo žogo, ampak naš kolega se ne zafrkava. Draž.
3: Tako, jaz vem.
0: Andraž, poslušaj, če se bodo vsi preostali, ki še ta teden kličeva, odrekli žrebu, sta dva v bubnu v petek. Lahko da bodo vsi rekli, ne?
2: 50-50 bo bolj.
0: A veš, da bo...
3: A veš?
0: Za tebe je dobro, da vsi rečejo ne, ne, pa zame odnar, sam zato, da boš imel manj konkurencije pri žrebu, če me razumeš.
3: No, to je to, super.
0: To je to. Srečno.
3: Hvala vam, adio.
0: Ajde, čau.
2: Čau.
4: Merkatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1.
5: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira.

0: Ali ste kaj največja napaka, ne poslušate danes radija od 6 dalje, ko bo Iztok imel za enega zelo posebnega gosta, oziroma ne od takoj ob 6, ne? Malo kasneje.
1: Od 9 dalje, super. Od 9 do 10, Sean Warner pride. Jutri bo glavni govornik na eni fajn konferenci. V Ljubljani bomo vse povedali pravočasno. Bo pa povedal kar precej o svojem življenju, oziroma upam, da bom izvlekel kaj iz njega, ker je človek, ki je dvakrat premagal raka in tudi osvojil vseh 7-8 tisočakov na različnih celinah sveta.
0: Kak te lahko osvojiš 7-8 tisočakov?
1: Mislim, lahko. Mi smo imeli v studiju tudi zakonca Štremfelj, dva Slovenca, ki sta kot prva zakonca upisana v knjigo Guinnessovih rekordov, ker sta prišla prva dva poročena gor.
0: Jaz skoraj umrem, ko je do vrha tri glava. Jaz ja. Absolutno se bom predstavljal, da bi splezal tja gor.
2: Jaz tle, sploh nem komentiram.
0: Ja, sve.
3: Šel doma. Od 2 do 6 na Radio 1. Danes v zjutranji kroniki.
4: Padli bodo v živo blato.
5: V živo blato.
4: Ja, od januarja je cela vas odvajala za naš obramben jark. To je septična obramna linija, temu pravimo.
5: Ja.
4: Do pa se vse bodo pogrezali v blato. Naše blato.
5: Kaj pa so ti žlebički, ki vodijo sem dol?
4: Vse, ki se bodo zvlekli ven iz blata, bomo pa zalili z curki. Zlata kopel, razumete? Pol jih pa še spečemo.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnika ste zmrznu?
5: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
4: Kažem klivec.
6: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si Radio 1. Krvavec.
3: Na celski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
7: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1. BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskuj.
8: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
9: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
8: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
10: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
11: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
12: Čist simple, sam poklič na spletnik.
11: Zasedite prva mesta na Googlu.
12: Več na spletnik.si.
13: Od 8. do 24. maja vabljeni na okuse kranskih mis. 20 gostiln, ena cena, 30 evrov. Lokalne sestavine, vrhunski okusi in pridih medu. Rezervirajte na visitkran.com in doživite Gorenjsko na krožniku.
14: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta, 138, Ljubljana. Okna-sattler.si.

0: Če boste iskali za kakšno vikend žurko, to je bil Ale Farben in Baby Goodbye na Enki.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: In ura je 6.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
0: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. V parlamentu se obeta prvi večji politični spopad. V ponedeljek bodo poslanci glasovali o tako imenovanem intervencijskem zakonu. Gre za svežen, ki naenkrat spreminja kup pomembnih stvari, predvsem pri pokojninah in pravicah pri zaposlovanju. Luka Mesec iz Levice pravi, da je zakon škodljiv in da bi o njem morali odločati ljudje na referendumu, ker preveč posega v pokojnine in socialo. No, medtem se vlada oziroma nova koalicija šele sestavlja, prvak SDS Janez Janša je naredil prvi uradni korak sestavi nove vlade. S partnerji so se dogovorili o glavnih smerih, recimo, da bi upravljanje države naredili bolj enostavno in da bi nekatere urade preselili iz Ljubljane v druge regije. Zaplete pa se pri številkah v parlamentu. Janša za izvolitev nima dovolj svojih glasov, zato računa na stranko Resnica. Ti pravijo, da bodo Janšo podprli, a hkrati trdijo, da so opozicija. Hrvaški premier Plenković pa je hotelirje in gostince na Hrvaškem pozval naj letos ne pretiravajo s cenami. Hrvaška se zaveda, da je v zadnjih sezonah prav zaradi cen izgubila kar nekaj gostov. Letos pa imajo nepričakovano priložnost, pravi Plenković, ker se zaradi razmer na Bližnjem vzhodu dražijo letalske vozovnice za bolj oddaljene destinacije, bi se lahko marsikateri turist odločil za bližnjo Evropo. In tu Hrvaška seveda upa na svojo priložnost.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Poglejmo trenutne temperature po državi. 12 Logatec, 13 Šempeter pri Gorici, pa 15 Senice in Koper, 16 stopinj Ljubljana in Gorenje, 17 Slovenj Gradec, 18 Novo mesto, 19 Maribor in Slovenska Bistrica, 20 pa Murska Sobota in Črnomelj. Zdaj, kaj nas čaka? Jutri v glavnem oblačno, s plohami in nevihtami, pogostejše bodo na zahodu, na vzhodu pa bo tudi jutri še nekaj sončnih obdobij in temu primerne tudi temperature. Torej po Sloveniji čez dan od 14 do 21, na vzhodu celo do 23 stopinj. V četrtek bo ostalo še nekaj ploh in kakšna nevihta, čez dan pa se bo že počasi razjasnilo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Igor Kukovec, izvoli.
5: Lepo zdrav, gremo do primorske avtoceste A1, zastoja ostajata v obe smeri na posameznih odsekih od Unca do počivališča Studenec. Promet ovira na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, v predoru Trojane se je pokvarilo vozilo in je v odstavni niši. Zaprta ostaja cesta Grm Pluska pri Pluski, prometna nesreča in promet poteka izmenično enosmerno, prav tako zaradi nesreče na cesti Nova Gorica Tolmin pri Šmavru. Srečno, varno in previdno.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Iztok Gustinčič in Tomaž Klepač.
0: Draga družba, lep pozdrav na Enki, začenjamo s torkovim delom dneva, ki mu rečemo ekstra torek. Še danes je Klepačno dopust, jutri pride nazaj, 10 dni dopusta in vreme, bomo kar rekli 9 od 10. Dobro je to Klepačko prekalkuliral. Danes bo moj gost, kar ste verjetno slišali, Sean Warner, ki je kot najstnik dvakrat premagal raka in kasneje osvojil 8000 po vseh celinah. Začeli bomo z njim pogovor ob 9. Do takrat pa neki športa, kakšna bizarka, ki je dobre volje in seveda odlična glasba. In tudi glavne tri stvari dneva, takoj po Offenbachih in Damjanu Davidu z mega uspešnico Next Summer.

0: Imaš to.
1: Pomladni Radio 1.

0: Lesna petarda, ki je leta 2017 in 2018 obnorela svet. Offenbach in Nick Waterhouse, Kjači na enki, 6:10. Zdaj, če te kaj špika v peti, potem je tvoja peta izbrala pravi datum. Danes je 5.5. z bolečino v peti. In kaj se še dogaja?
1: Če kaj zamudiš,
2: v King večeru vse dobiš.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: Številka 3, konca še ni. Tudi če ste vmes mogoče z enim ušesom slišali, ne škodi, če tudi jaz še enkrat opozorim. Dela se seveda nadaljujejo. V prihodnih dveh nočeh bodo med Vranskim in Šentrupertom ter med Slovenskimi Konicami in Dramljami vzpostavljene popolne zapore Štajerske avtoceste. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti proti Ljubljani danes po noči med 9. zvečer in 4.30 zjutraj, proti Mariboru pa med današnjo 8. večerno in pa 5. uro zjutraj, tako da če ste ob tistih urah cestno aktivni, pejte malo prej od doma. In pa še, popolna zapora priključka Slovenska Bistrica Sever v smeri proti Ljubljani bo štartala jutri in bo trajala do 25. maja. Prav ni konca in kraja. Številka 2, športne drobtinice. Lakers igrajo prvo tekmo končnice proti branilcem naslova Oklahoma. Dončiča še vedno ni v postavi, je prišla pa že fotka, kako trenira v telovadnici oziroma v fitnesu. Vsaka zmaga Lakersov bo lepo presenečenje, bomo videli, kaj bo, ko bo. Tekma začne ob 2:30 po noči. Danes tudi prva polfinalna povratna tekma Lige prvakov. Arsenal gosti Atletico Madrid. Prva tekma, kot veste, se je končala neodločeno. Danes bi znalo biti zelo zanimivo in verjetno tudi malenkost, vsaj malenkost taktično odvisno, kdaj bo padel prvi gol. Zaradi sveže poškodbe Govekarja in pretekle, ki jo staknil Mezgec, pa bo kolesarska velesila Slovenija po 26 letih brez predstavnika na izjemnem Giro d'Italia. In pa še številka ena, počitniška scena. Ker se na Hrvaško odpravi pol Slovenije, vsako leto vas zagotovo zanima, kako bo letos, nekaj omenil že Sergej v novicah. Hrvaški premier je turistični sektor čisto na sveže tudi letos pozval k razumnemu oblikovanju cen, ki naj bi ravno pred prihajajočo poletno sezono ključno vplivale na dolgoročni obisk. No, glede na nekaj računov, ki so že zaokrožili čez prvomajske praznike po Facebooku in Instagramu, pa je tudi letos vprašanje, če bo premierjev poziv kaj vplival oziroma če se ga bodo kaj držali. Sicer pa je sveža analiza Kempo pokazala, da so Hrvaški najdražji v Evropi. Ampak, ker ima več kot 100 tisoč Slovenk in Slovencev boje nepremičnine na Hrvaškem, to pomeni s polno družino skoraj četrt države, upam, da vas letošnje cene ne bodo več kot toliko udarile po žepu.
2: Kraljevski večer. Od 6.

0: To je Radio 1, jaz sem Isto Gostinčič, 16 je čez 6. Milica je zapela, da se dajmo pretvarjati, da ni konec sveta. Danes je bil vseeno pri nas, mi ni konec sveta. Maturitetni esej ste pisali zaključni letniki. Dejte mi malo napisati, kako vam je šlo. 051 300 300, če ste z mano. Dejte stisniti kakšen SMS, da vidimo malo, kakšna je temperatura. Če je šlo vse po načrtih, če se kaj zalomilo, če ste imeli dober ali slab občutek. Veš, ki občutek ti dosti krat da skoraj da pravo realno sliko. Marsikdo reče, ej, fenomenalno mi je šlo in potem sem pogrnil pri rezultatih na polni črti ali pa obratno, ne? Ponavadi se nam že zdi, ko zaključimo, ko damo, kje približno se držimo, kakšno je trenutno stanje. Ste se kaj konkretno pripravljali ali ste samo prebrali, pa kar bo, pa bo. Ali ste samo šli čez obnove, pa se bolj pripravili na to, kaj boste pisali. Napišite tisti, ki ste pisali, ali pa mogoče kakšni starši, ki ste ta trenutek na Radio 1, kaj so vam vaši tamali povedali danes, ko so končali. SMS 051 300 300. V nadaljevanju nekaj dobrega ritma z Melanie Fiono in Monday Morning. In pa po mojem okusu še z malo boljšim ritmom, ki ga bosta dodala Bob Sinclair in Gary Nesta Pine. Love Generation, oboje prihaja skupaj z Bigfoot Mamo.
1: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
2: Kemoplast. Svet talnih oblog.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev. Ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Perutninski narezek z Lidl Plus 50% ceneje na drugi kos. In bučke 40% ceneje.

0: 50 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
4: Klepača in Gustinčiča. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Sinclair in Love Generation. Tudi z njim sem nekoč pred leti stal na istem odru. Poglejmo, kako bo stanje z vremenom v naslednjih dneh. Jutri nas čaka v glavnem oblačno nebo, plohe, nevihte, pogostejše bodo na zahodu, na vzhodu pa bo še vedno ostalo relativno lepo. In po Sloveniji od 14 do 21 na vzhodu, kjer bo malo lepše vreme do 23 stopinj, v četrtek še vedno po Sloveniji nekaj ploh, tudi možna kakšna nevihta, se bo pa čez dan kar fajn razjasnilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: V današnjem popodnevu sodelujete z najhitrejšim prometnim servisom skupaj z Igorjem Kukovcem.
3: Tako, na številki nič 80, 22, 55. Nekih večjih posebnosti ni, promet še vedno poteka izmenično enosmerno na cesti Nova Gorica-Tolmin pri Šmavru. Tam se je zgodila prometna nesreča. Srečno, varno, previdno še naprej.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine. Vedno v najboljši družbi.
2: Z Gustinčičem in Klepačem. Radio
0: Poslanci so se seznanili z obvestilom predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala mandatarja za sestavo vlade. Izredna seja je trajala manj kot 5 minut. A, mater, to pa je bil intenziven delovni dan. Koliko bi bila urna postavka naših poslancev, ko delovnik rešiš v 4 minutah, pa rajši ne bom računal, da ne bom slabe volje.
2: In še več dobre glasbe.

0: in Tom Walker Home. Danes je torek, 22 je do 7.
1: Ja, sem.
2: Jaz sem.
3: Povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: In ekstra torek smo komaj dobro odprli oziroma se segreli. Vse dosedanje pogovore si lahko pogledate na radio.si, na YouTube Radio 1 v živo, pa smo kot vedno tudi na Radio 1 televiziji. In vsak torek zvečer Kinga gostiva izjemno zanimive ljudi. Danes bo v studiu Sean Swarner, eden najbolj navdihujočih avanturistov na svetu. Tako ga je predstavil kolega Audič, ko je prišel včeraj zjutraj na kratek obisk v studio, torej v jutro na Radio 1 v Denis Audič Show.
5: Človek, ki serijsko uresničuje zadane cilje in to potem, ko je praktično že veljal za odpisanega. Zdravniki so mu rekli, da ima samo še 2 tedna življenja, on pa je potem dosegel več kot velika večina ljudi, ki nima nobenih zdravstvenih težav. Z nami je Sean Swarner, preživel je 2 obliki raka, ki veljata za smrtno. Izgubil desno pljučno krilo in osvojil vse najvišje vrhove na vseh kontinentih ter še en kup izjemnih dosežkov, v katerih večina ljudi samo sanja. Now, don't get me wrong, but that's sick.
6: You got it all. You missed one part, though.
5: Which?
6: Yeah. Last October, I ran 7 marathons on all 7 continents in 7 days.
5: Well, that's even more sick.
7: Wow, that's crazy.
5: Yeah. Yeah.
8: V sedmih dneh je prelaufal 7 maratonov na 7 kontinentih.
0: No, tako, midva Seanom si bo vzela nekaj več časa za pogovor. Jutri bo on tudi glavni predavatelj na dogodku Večer zmagovalcev v kongresnem centru Smelt. Vstopnice še nekaj. Če pa imate vi v rokavu kakšno vprašanje,

0: Pinkica, Nature's Just Give Me a Reason. 16 je do 7, jaz sem Iztok Gustinčič in če ostanemo še malo čez lužo, nekomu je nekaj v zadnjih dneh vsaj deloma uspelo. Policija je ustavila nekdanjo glasbeno superzvezdnico Britney Spears, potem ko sredi noči vjugala po cesti. Alkotest je pokazal, da je imela kar konkretno vsebnost alkohola, poleg tega so našli še vsaj eno prepovedano snov, ampak se bo izogel na zaporu, ker je priznala, da ni bila čista. V glavnem dogovorili so se za 12 mesecev pogojne kazni, pa mora obiskovati zdravljenje odvisnosti, redno hoditi k psihiatru, na individualno svetovanje za duševno zdravje. Mislim, toliko tega, da po mojem bi rajši šla za neki cajta tja za rešetke. No, čeprav se na obravnavo ni pojavila, pa mač pač dobre odvetnike in so to rešili kakorkoli. Britnica, se vemo, je po vrhuncu kariere potem leta 2007 doživela hude duševne težave. Skrbništvo nad njo je trajalo vse do leta 2021, se je bockala z očetom, zdaj daje neke čudne vide na Instagram. Joj, Britni, dej počasi pridi k sebi. Jaz ti strani Radija 1 pošiljam par centkov, kar jih boš dobila od avtorskih pravic. Upam, da jih imaš kaj. Baby, one more time. Gremo v konec 90-ih. Tudi z Eurythmics v konec 80-ih in z eno svežo Nino Pušlar čez par trenutkov.
1: Gustinčič in Klepač.

0: Dobrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pa je boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Krvavec.
4: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
5: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilšejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomlje Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
6: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
7: Iščeš odgovore o ljubezni in svoji identiteti? Pridi na dogodek Izvir s Christopherjem Westom, govornikom o teologiji telesa Janeza Pavla II. Petek, 5. juni, Ljubljana. Zagotovi si svojo karto na katoliskamladina.si.
8: Tlakovci Jarc.
9: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
10: Po tlakovce v Tlakovce Jarc, več pa na jarc.si.

0: Radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer.
1: Od 6 do 10.
0: Tomaž Klepač in Istok Gustinčič.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Britney Spears, slava, denar in uničeno življenje, to je bil lahko nov naslov kakšne sveže knjige. Britney še kartone, čeprav ni potapljačica. Sergej, pozdravljen, mi nimamo težav s slavo, s preveč denarja in zato smo čisto ok, ne?
1: Res je in še nekaj ne tone, prodaja avtomobilov v Sloveniji, ki je poskočila, pri tem pa izstopajo električna vozila.
0: Čeprav pravijo, da se baje lastniki električnih vozil redijo.
1: A to pa ne vem.
0: Ja, povprečno naj bi se redili. Zdaj pa ne vem točno zakaj. Nisem šel niti odpirati članka.
1: Si bi rekel, električen danes prišel, ne?
0: Ja, sem prišel in sem malo bolj rejen kot včeraj. Gremo k svežim zadnjim današnjim novicam na Enki. Ura je 7.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Zdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Prvi vsebinski načrt bodoče vlade je pripravljen. 5 strank, ki naj bi jo sestavile, je strnilo svoje glavne obljube v 20 točk. V izhodišči za koalicijsko pogodbo SDS, Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati obljubljajo, da nepremičnin ne bodo dodatno obdavčili. Med 20 točkami napovedujejo neodvisen sistem za boj proti korupciji, krajše čakalne dobe v zdravstvu, večjo energetsko samostojnost in razmestitev sedežev ministrstev po regijah. Vsem parlamentarnim strankam ponujajo sodelovanje v okviru partnerstva za uspešno Slovenijo. Španija je doživela najtoplejši april v zgodovini meritev. Poprečna temperatura dobrih 15 stopinj Celzija je bila več kot 3 stopinje nad dolgoletnim povprečjem, je sporočila tamkajšnja meteorološka agencija. 3 stopinje nad povprečjem zveni morda malo, a pri mesečnem povprečju je to izjemno veliko. Nenavaden vročinski val je sledil rekordno mokremu začetku leta, strokovnjake pa ob tem skrbijo vse večji vremenski ekstremi. Slovenski avtomobilski trg se ne le krepi, ampak tudi precej hitro elektrificira. Aprila smo Slovenci na ceste pripeljali dobrih 6000 novih avtomobilov, kar je skoraj 16% več kot v istem mesecu lani. Še bolj zanimivo je, kakšne avtomobile kupujemo. Prodaja električnih se je v enem letu več kot podvojila, aprila lani jih je bilo 400, letos pa že čez 1000. Tudi hibridov, torej tistih, ki združuje bencin in elektriko, je dvakrat več. Kdo še vedno vodi? Klasika, Volkswagen, Škoda in Renault. Pri tem se navade Slovencev ne spreminjajo prav hitro.
3: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, v primerjavi s temperaturami v Španiji smo se v Sloveniji držali nekje v povprečju, smo bili pa konkretno sušni v zadnjem obdobju, ampak upam, da bo ta teden vsaj malo zalegel. Tudi jutri v glavnem oblačno s plohami in nevihtami, pogostejše bodo na zahodu, na vzhodu pa ponovno nekaj obdobij jasnine in tudi malenkost više temperature. Jutri čez dan lahko pričakujemo od 14, pa tja do 21, na vzhodu države, kjer bo malenkost lepše, do 23 stopinj. V četrtek bo nekaj ploh še ostalo, vmes tudi možna kakšna nevihta, se bo pa čez dan začelo počasi jasniti. Če pokukamo še v trenuten pregled temperatur, 13 stopinj Bled, 14 Kočevje in Ljubljana, 16 v Kopru, 17 Slovenj Gradec in Žalec, 18 Slovenska Bistrica in Novo mesto, pa 19 Črnomelj in Maribor in pa 20 Murska Sobota.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby Centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax Remar, Maxi Cozy, Free On, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center ali na babycenter.si.
0: Igor, nove avtocestne težave.
4: Ja, in na starih mestih. No, ja. Tako. Promet poteka po enem pasu na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna se je v delovni zapori znova zgodila prometna nesreča. To je to varno in kaj naj rečem, previdno za volanom.
0: Ja, pa strpno tudi.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
6: Vedno v najboljši družbi.
2: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: In z vsemi vami, ki ste na drugi strani, dobro večer, draga družba, 3:07. Ste kdaj slepo zaupali navigaciji, ki vas je pripeljala k kar nekam. No, to se kljub vsem izboljšavam. Google Auto, ki vse snema na 360 stopinj, pa satelitskim posnetkom in umetni inteligenci, še vedno dogaja. V letošnjem letu dvema tujcema, ki sta hotela na Vogu, pristali pa so na gozdni peš poti in to res globoko, globoko v gozdu. Več po Žanu Serčiču in Joelu Korju. Vse bilo je prav in lonely.

0: Joel Corey in Lonely Enight je čez sedmo, jaz sem Iztok Gustinčič, lepo pozdrav na Radio 1, lahko se gledamo tudi na Radio 1 televiziji. Zdaj tako, na naših cestah problemov ne povzročajo samo delovišča, ampak tudi turisti, ki slepo zaupajo navigaciji, zraven pa ne upoštevajo prometnih znakov. Na območju Tolmina so že dvakrat v dveh mesecih na isti poti, ki sicer pelje na Vogu, ampak ni primerna za avto, gasilci reševali tujce, ki so prišli na to gozno pot in obtičali dejansko na robu prepada. In tudi, če je tabla prepovedan promet, pač navigacija pravi, da se da. Seveda se da. Edino potem pridejo po tebe gasilci, te rešujejo dve uri, policisti pa ti na koncu naložijo še kazen. In se šel prav preveriti. Lih 10 let je od tega, ko je enega Nemca recimo pripeljalo z vrha Pirana, torej z obzidja, na Tartinjev trg, čez stopnice, po ulicah. Za finiš je prišel do tako oske ulice, da je polomo ogledalo in konkretno, ampak res, konkretno podrsal cel levi bok. No, na koncu so mu ljudje nekako pomagali, da je čez teraso lokala le prišel do tako želenega Tartinjevega trga. Sicer pa obstajajo še večje bizarke. Dve turistki sta svojo navigacijo zapeljali direkt na pomol in z pomola direkt na morje. Zgodilo pa se je na Havajih pred leti. Zdaj, ali je bila tako butasta navigacija, ali sta bili butasti ti dve turistki, to ostaja odprto vprašanje. No, edino opcija je, da si je pač navigacija ob visokih temperaturah želela pač samo malo osvežiti svoj procesor.
1: Tvoji najljubši hiti. Je pomladni Radio 1. Radio 1. In več dobre glas.

0: Brez skrbi, Leoni, don't worry, 19. Če sedmo, jaz sem mislil, Kostinčič, to je Kingo Črna Inki. Sabina je napisala, da je šlo njeni hčerki na eseje slovenščine danes dobro. Pravi, da bo sigurno naredila. In to je zlata vredno. Če lih ne iščeš nekih blaznih točk za upis, potem naprej, verjemte, da te nihče več v življenju ne vpraša, kakšen uspeh si dosegel na maturi. No, vsaj mene niso nikoli. Mateja pa je samo napisala, upam, da bo, LP. No, če ste pisali danes esej, oziroma me poslušate starši, lahko napišete, kako je šlo vam oziroma vašim tam mladim. Nič petena, 300-300. V nadaljevanju neki mehkobe z Disturb the Sound of Silence, pa Faraoni.
1: Saj ne pomaga, če priznam,
2: da sem pokvaril, da sem kriv, a kaj bi ti govoril,
0: in pa Ed Sheeran. Mega nadaljevanje današnjega torka nas čaka, če bo so ostali na enki.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: Natureti in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverjenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ne treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu. Okna in vrata IM.
6: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
5: In cene dostopne.
6: Ker strokovno svetujejo.
5: In poskrbijo za montažo.
6: IM. Okna, vrata in senčila.
7: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi Gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
9: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
11: Hala Tivoli, 19. oktober.
10: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
12: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
10: Vstopnice na eventim.si.
13: Posteljnina Bound.
14: Posteljnina Bound.
15: Več na Bound.si.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Ena. Več dobre glasbe.

0: Ed Sheeran, Castle on the Hill. 33.7 je. Če malo pokukamo v nebo, tudi jutri bo v glavnem sivo. V glavnem plohe in vmesne nevihte, pogostejše bodo ponovno na zahodu, na vzhodu pa spet neki sončnih obdobij in malenkost više temperature. Jutri čez dan bomo namerili od 14 do 21, torej zelo podobno kot danes, na vzhodu do 23 stopinj. Tudi v četrtek bo ostalo še par ploh, kakšna nevihta, se bo pa čez dan že jasnilo, torej si lahko obetamo, naslednji dni, ki bodo malenkost lepši.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Igor, še skok na ceste.
3: Ja, lepo zdrav. Promet poteka po samo enem pasu na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna. Tam se je zgodila prometna nesreča v delovni zapori. V bistvu, ja, če lahko rečem, no, dobra novica je, da daljših zastojev tam ni. Srečno in strpno vam želim še naprej.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Tam se je zgodila prometna nesreča v delovni zapori. V bistvu, ja, če lahko rečem, no, dobra novica je, da daljših zastojev tam ni. Srečno in strpno vam želim še naprej.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš na

0: in Klepačem.
1: Ja, Borut Pahor je včeraj padel s kolesom in to konkretno, očitno, ker si je zlomil ključnico in lopatico. Ok, tudi ni več njih tako mlad, bil je v KC-ju, zdaj je že zunaj, vse ok, ga je pa rešila čelada. Torej, bravo, ex-prezidente. Medtem pa v novi, pomladno-poletni sezoni, kot Portorožan, dnevno vidim ljudi na skuterih z odpeto čelado. In ljudje, da vam povem samo eno skrivnost, odpeta čelada vam koristi lih toliko, kot z nožem preluknjan kondom. Dejte paziti na se, Adele in Hello. Hello.

0: To je bil Bruno Mars, to je Radio 1, 17 je do 8. Tvoja najljubša jutranja zabava, Denis Audi Show, je preverjala danes jutraj, kako se počuti Lara Tošič po 24-urni abstinenci in kako je preživela dan, kako se je upirala alkoholu. Zadala si je torej, da bo 30 dni brez alkohola. Mislim, dobro, zadala, zdaj malo pretiravam, ni bila ona glavni pobudnik, ona je samo pomislila na to, povedala to v storiju na Instagramu in Audič je takoj vrgu sidro. In en mesec se je začel, kot se začne pri vseh, s prvim korakom, s prvim dnem.
1: Veš, kaj 3. juni, človek? Grozen je, no.
2: Glej, to tako, boš prišparala, pa se boš polet bolj nadelala. Ne?
1: Včeraj sem šla prav, s prijatelji smo se dobili pri enemu kolegu in je prav ponujel za pit.
2: Ja?
1: In mi je vse naštel, kaj ima in danes, ko je imel samo alkohol. In pa sem rekla, da jaz ne smem in mi je dal kozarc vode. Ne, pa se včeraj ne bi, včeraj ni problem. Problem je zaradi, ker imam rojsten dan ta mesec, pa že ta vikend imam rojsten dan. Pa na Jakova Juzinoviča grem v soboto.
2: A da, je to soboto?
1: Ja.
2: Pa dobro, on tudi ne sme piti.
1: Ja, lahko že se plike, star.
2: On je tudi če otrok, tako da ti ne bo težko, no. Pa verjem na temu Jakovu, bo itak same mladoletnice. Skratka.
1: Ne bojo, če grem jaz.
2: Spet vas spominjamo, da ne morete sporočiti, če jo ujamete, da ki je konzumira karkoli težjega od bingo soka. Tako da, čestitke najprej za prvi dan, še 29, kad spat, pa smo konci.
3: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Lih prej se še vprašati, jutri bo Denis Audi Show obdelal oblikovanje prihajajoče nove slovenske vlade, ki je očitno bolj zapleteno, kar se oblikovanja tiče, kot klesanje do prstnega kipa Boba Marlija z vsemi dredi v red. Poleg tega pa prija tudi Marja Milič, finančna svetovalka, tako da vsi, ki vas malo skrbi kriza, ki jo vsi napovedujejo, vsi, ki vas skrbi, da bo ceneje v rezervar tankat najdražji brinjevec na mesto bencina, dejte poslušati, da boste vedeli kako in kam s tistimi par prihranki, s katerimi ne veste to. Točno kam in kako. Tukaj so Queenie, Radio Gaga. To je NK 15 do 8.

0: in Radio Gaga, 10 do 8, če rabi kdo še malo super muzike, Hunter X in Golden. K-pop, ki je v zadnjih letih neverjetno popularen po mladino po vsem svetu, in tudi ta turneja, ki se ustavlja pri nas v Stožicah, je bila razprodana. Prihaja tudi nekaj Španije oziroma Latino sveta. Jaz sem itak ljubitelj poletja, tako da če lahko to predam skupaj z glasbo, da dobimo vsak košček Slovenije nekaj malega tega vzdušja, bom ekstra vesel. Pa tudi Vlado Keslin, 1000 let. Vse to čez par trenutkov.
1: Radio 1, Krvavec.
2: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje. Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
3: Čist simple, sam poklič na spletnik.
2: Zasedite prva mesta na Googlu.
3: Več na spletnik.si.
4: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
5: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
6: Več na regija.si.
7: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
8: Zaključni družabni ples v Ljubljanski festivalni dvorani. Plesavci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe in rumbe. V petek 8. maja ob 20. uri. Vstopnice na eventim.si.
9: V trgovini Baustoff Metal najdete Ceresit izdelke za fasade in mešalnico barv, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite Ceresit fasado svojih sanj.
10: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
11: 9. maja se na Vrhniki dogaja Modern Fest. Glasba, umetnost, literatura in vrhunske okusi v znamenju slovenske moderne. Koncert Nipkeja in celodnevni program za otroke in odrasle. Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Več na visitvrhnika.si.
12: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31.950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
13: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta, 138, Ljubljana. Okna, minusattler.si.
14: Restauracija in bar Divino.
15: Kristalna palača BTC.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: U družbi Klepača in Gustinčiča.
0: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Če je muzika dobra, bo ostala za večno. In Vladova je zagotovo taka. 1000 let, toliko jih nimamo na razpolago, lahko pa vam povem, kaj se bo zgodilo jutri in pojutrošnjem zvremenom v Sloveniji. In sicer ta trenutek Logatec, Divača in Radovljica 13 stopinj Celzija, 14 Ljubljana, 16 Piran in Žalec, 17 Slovenska Bistrica, Novo mesto in Maribor, 18 Metlika in pa 19 stopinj Murska Sobota. Tudi jutri bo najtopleje z najlepšim vremenom na vzhodu države, kjer bo celo nekaj jasnih obdobij, sicer pa po Sloveniji v glavnem plohe in nevihte, ki bodo pogostejše predvsem na zahodu. V četrtek tudi še nekaj ploh, tudi kakšna nevihta, se bo pa čez dan počasi razjasnilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, spetardiraj, če je kaj za spetardirati.
2: Živjo, ma načeloma zdaj le trenutno vse ok, bi pa dve upozorili, da mogoče na tole na Vipavski hitri cesti, torej H4, vozite previdno mimo nekdanje cestninske postaje Bazara in to v obej smeri zaradi srne, ki skaklja na vozišču. In pa še tole, danes med 22. in jutri do 4.30 bo potekal prevoz veternih elektrarn iz smeri Luke Koper proti Obrežju, možni so zastoji. Srečno in previdno.
0: A poleg vsega še to.
2: Kaj, še previdno pa srečno, kaj?
0: Mislim, poleg vsega še prevozi
2: teh luških zadev. A ja, le se, to bo čez noč.
0: Brez veze, ja.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
4: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Draga družba, 8:04 minute, ker imamo ob 9 ekstra gosta, ki je dvakrat premagal raka, zdaj pa premaguje po svetu maratona in najviše gore, si bomo zdaj vzeli čas za informacijo, ki vam ne bo spremenila življenja, ga pa je tistim, ki danes praznujejo. Danes je mednarodni dan astronautov in čeprav se zdi to, ne vem, glamurozna služba, so glamurozni ponavadi samo pogledi iz kakšne vesoljske postaje, pa še to pač, če te izberejo za na misijo. In še tam, ko si gor, je bolj revščina, ker je treba lulati in kakati v neke posebne vrečke, ker propadajo kosti, telesa, mišična masa itak. Baje pa, da se astronautom tudi glava malenkost napihne, lasje pa se nekaterim začasno dvignejo oziroma se jim spremeni frizura. Zaradi tega, ker so tam, ker je neka breztežnostna situacija oziroma mikrotežnost, pa tudi hrana je, pa je bolj revščina, ker ima hrana v vesolju zaradi gravitacije drugačen okus oziroma se spremeni naše zaznavanje okusov. Tudi so še ena govedina ali pa vesoljski pršut niti približno ni tako dober kot na Zemlji. Torej, ne vem, si vsak dan slabe volje, ker delaš v skladišču? Lej, pršut ima še vedno okus po pršutu in to je zlata vredno.

Damjano David, Nile Rodgers, Talk to Me in pa z ženskim vokalom Tyla, ki je zabrestela na nedavnem dogodku Met Gala z res prekrasno obleko. 11 je čez 8, jaz sem Iztok Gustinčič, vi ste na drugi strani, to je King Torkov večer. Lih prej sem govoril o vesolju in o pršutu, ki tam zgoraj v vesoljskih postajah in kapsulah enostavno nima enakega okusa kot na Zemlji. Vse tako poročajo astronauti zdaj. Ta zadeva je tako, rekla kazala, jaz jim verjamem na razdaljo, ker pač nobenega v živo ne poznam. Ampak če smo že pri pršutih, včeraj sem se jaz in tudi velika večina Slovenije spraševali, zakaj je bila zaradi prevrnenega tovornjaka zaprta primorska avtocesta kar 11 ur. A ne morajo tega pofotkati, zmeriti zavorne poti, razdalje narisati iste črte in vse skupaj čim prej umakniti, za kar mislim, da človek ali pa neka mehanizacija, ki to počne, pač ljudje, ki so usposobljeni, zato pač ne rabijo 11 ur, ampak mogoče 2, 3, 4 ure. No, fora je bila v tem, da je ta tip v tem tovornjaku prevažal svinsko meso in potem so morali počakati tudi veterinarskega inšpektorja, ki je preveril, če vse štima, da je dal zeleno luč in potem je sledilo pretovarjanje, ki je trajalo kar 7 ur, ker pač kamiona svinskih polovic ne moreš obdelati z mehanizacijo, ker verjetno vse v nekem hladilniku oziroma v gromozanski hladilni skrini in je tega meljavžent in je bilo treba na roke vse prenesti v drug hladilnik, tako da le tudi take zadeve se dogajajo. Jaz upam, da jih bo čim manj, ker to zdaj res že počasi najeda živce marsikateremu vozniku po Sloveniji, turistu oziroma še bolj tistim, ki se dnevno vozimo na kakšnih daljših relacijah. Taylor Swift in Opelite, pa Dire Straits Walk of Life, potem pa se še malenkost potopimo v glasbeno zgodovino. Ostanite z mano na Radio 1.

0: Stara par mesecev in je odlična Taylor Swift in Op Light. 20 je čez 8. Jaz sem Isto Gostinčič in dajmo se že malo potopiti v glasbeno zgodovino današnjem King večeru. 5. maj. Stonesi so Trumpu leta 2016 prepovedali predvajanje njihovih pesmi. In to se je zgodilo v času kampanje večkrat. Potem leta 96 so Rage Against the Machine zasekali z albumom Evil Empire. Bobnar Gansov, Steven Adler, je leto prej pristal v zaporu zaradi tega, ker so policisti ob redni kontroli prometa našli pri njemu heroin. Leta 2005 pa so točno na današnji dan v Los Angelesu pevcu in igralcu Justinu Timberlakeu operirali tako imenovane vozličke na glasilkah. Ja, tudi največji pevci imajo težave z glasom, postanejo hripavi, ne zmorejo več tako dolgo pet, čeprav konstantno vadijo in skrbijo za ta del telesa, ki jim prinaša milijone in milijarde. Mi si bomo privoščili Can't Stop the Feeling, ko je bil njegov glas 10 let po operaciji Tipi Topi. Kmalu na Inki.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj Šov domov.
2: Izbira, ki motivira. Ko te Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov. Sploh lahko toliko zapraviš.
1: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na 051 300 300.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator. Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
9: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Klepača in Gustinčiča. Radio 1.
12: Več dobre glasbe.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, to je Radio 1. Lej, vem, da nam v zadnjih tednih in mesecih manjka dežja, ampak lej, letos je pač tako, upam, da ne bosta maj in juni nalivaško katastrofalna, ker imam jaz zareši domača terasa, tako da lahko vmes naliva, ampak bi prosil za ene 10 dni stabilnega vremena. Jutri bo v glavnem oblačno, plohe, nevihte, pogostejše bodo na zahodu, na vzhodu malenko slepše in tudi malo više temperature, podobno kot danes. V četrtek bo ostalo še neki ploh in kakšna nevihta, čez dan pa se bo že počasi razjasnilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, pogleva še na ceste.
2: Ja, dober večer. Zaradi del bosta na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani zaprta predala Mali vrh in Debeli hrib danes med 20. in do jutri do 5. zjutraj. Zaprta bo Štajerska avtocesta A1 proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje danes med 21. in 4.30 ter Vransko-Šentrupert proti Mariboru danes med 21. in 4.30. Če še to ni dovolj, pa potem imamo še pa tole med 22. in 4.30 bo potem v prevoz vetrnih elektrarn iz smeri Luke Koper proti Obrežju. Možni so zastoji, torej to je relacija Primorska avtocesta, potem Južna obvoznica in Dolenjska avtocesta. To je to, srečno, varno.
3: Juhej.
2: Ja, sreka, sreča.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Iztok Gustinčič in Tomaž Klepač.
0: Klepačko na dopustu na delovnem močno...
2: To je to, srečno, varno.
3: Juhej.
2: Ja, sreka, sreča, tako.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

Likar se je začela boriti v 16. finala na ekipnem svetovnem prvenstvu v Londonu, na drugi strani pa Nemci, ki so v zadnjem obdobju dobili vsa medsebojna srečanja, ampak lej, svetovno je svetovno in nikoli ne veš, kaj se zgodi. Držimo pesti za naše junake in seveda nadaljujemo z več dobre glasbe, pa tudi z novim glasbenim King Izzivom, ki se ga bomo igrali jutri. Takoj po Two Colorsih in Loveful, tukaj pa še Somber in Undressed. Uživajte z več dobre glasbe in ostanite v najboljši družbi.

0: Two Colors in Love, Full na Inki, 18 do 9, jutri je sreda, oja.
1: Čakaj, kdo že to poje? Kaj pa melodija, ali ena druga?
2: King, glasbeni vsako sredo zvečer na Radio 1.
0: Alora, tako, čaka nas nov sredin King izziv, dve uspešnici, ki ju zagotovo poznate, zmešani boste skupaj, kar pomeni, da od ene vzameva melodijo in od druge besedilo. Prejšnjo sredo je Klepač, čeprav bil na dopustu, za naprej pripravil en umestni medpraznički King izziv, in sicer vzel je mega svetovno uspešnico Erika Kleptna Wonderful Tonight in je na njo odpel besedilo čisto drugačne glasbe oziroma glasbenega žanra Cotton Eye Joe in Rednecks. Dejte dobro slišati, poslušati, kako je šlo to skupaj, potem pa vam predstavim še par sekund King Iziva, s katerim se bomo igrali jutri.

0: Tako, s tem ste se ubadali prejšnji teden, no s tem se bomo pa jutri. Dobro poslušajte par sekund tega, kar nas čaka jutri.
1: Hoče biti na višku, hoče biti povsod, vedno pol na sebe, z lahoto se pohod.
0: A, je komu uspelo? Nič 5, 1, 300, 300, lahko že zdaj malo probate, jutri bo šlo zares?
1: Hoče biti na višku, hoče biti povsod, vedno pol na sebe, z lahoto se pohod.
0: Lahko samo povem za enkrat, da ni perlušin in niso vitezi obložene mize, ker to nas čaka zdaj. Hiša nasprot sonca.
2: Je sedem punc doma, vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša nasprot sonca,

0: Niko Santos na Radio 1, All Time High, 10 je do 9, kmalo začnemo z ekstra pogovorom in z našim ekstra torkom. Prihaja Sean Swanner, eden najbolj navdihujočih avanturistov na svetu. Boste slišali velik del njegove zgodbe med 9 in 10, in če imate kakšno vprašanje na nič 5 1 300 300. Da vas pa še malo postavimo v aktualno dogajanje. V Dobrunjah so uradno odprli nov moški zapor v Ljubljani. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in pomeni nov standard delovanja zapornega sistema v Sloveniji. In zdaj, vsaka taka pomembna zadeva ima ponavadi svoj slogan. Upam, da v tem primeru niso izbrali recimo slogana "Dobrodošli v našo družbo" ali pa "Dobrodošli vsi, čim prej pridite k nam, imamo ugodne cene".
1: Ko vsi umirijo tempo,
2: midva šele začneva.
3: In itak, da ste povabljeni zraven.
4: Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
5: Pokrovitelj.
6: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
4: Radio 1. Krvavec.
7: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.

0: Halo in Anita ni nikoli. Minutka je čez deveto, to je Radio 1, najprej gremo čez temperature po Sloveniji. In sicer podobno bodo tudi jutri, ta trenutek 12 Lese, 14 Šoštanj, 15 Ljubljana in Vrhnika, 16 stopinj Lucija, Maribor, Šentjernej pa Metlika, 17 Kidričevo in 18 Murska Sobota. Jutri nas čaka en tašen siv, sredin dan, v glavnem bo oblačno, plohe in nevihte, pogostejše bodo na zahodu, na vzhodu, pa še malenkost jasnina oziroma kakšno sončno obdobje, zato tudi kakšna stopinja ali dve več. V četrtek bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, čez dan pa se bo že počasi razjasnilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo, če je kaj novega na cestah. Nič kaj takega, danes bo med 10 in 4 zjutraj prevoz vetrnih elektrarn iz smeri Luke Koper proti Obrežju. Možni bodo zastoji, sicer pa kot vedno, še posebej v teh dneh, ko je veliko prometnih nesreč, strpno, varno, previdno in srečno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Lepo pozdravljeni.
4: O, moj ime.
5: Živjo sem, povej, kdo si.
1: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Torej, draga družba, pozdravljeni še v enem ekstra pogovoru. Vse do sedanje si lahko pogledate na radio1.si, na YouTube Radio 1 v živo, pa smo tudi na Radio 1 televiziji pri vseh vaših najljubših TV operaterjih. Danes je z mano izredno zanimiva oseba Sean Swarner, eden najbolj navdihujočih avanturistov na svetu. Pri komaj 13-ih so mu diagnosticirali eno vrsto smrtonosnega raka, 5 let kasneje, oziroma par let kasneje še drugega. Zdravniki so mu napovedovali zelo, zelo majhne možnosti za preživetje, ampak je vse premagal in zdravnike in raka in vse. Danes je Sean znan kot prvi človek, ki je preživel torej dve obliki raka in nato osvojil vseh 7 najvišjih vrhov sveta, vključno z Everestom, postavil simbol neomajne volje, poguma in premagovanja meja. Kot motivacijski govornik po svetu deli svojo zgodbo in ljudi spodbuja, naj verjamejo vase ne glede na ovire. Sean Swarner dokazuje, da so meje pogosto le v naši glavi in kot glavni gost bo nastopil tudi na dogodku Večer zmagovalcev, ki bo jutri, torej v sredo 6. maja v kongresni dvorani Smilt. In preden gremo na vse, kar si preživel, najprej, kako ti je všeč Slovenija? Before some questions about your life and history, how do you like Slovenia? You spent here some days now and this is your second time in our country.
6: I love it, absolutely love it. I love the food, I love the people, I love my host, Rock, over here that you can't see, but he has been amazing. I love everything about it. I just don't understand what's going on sometimes.
0: So, do you think you might spend some vacations here? Torej, bi se mogoče odločil za kakšne počitnice pri nas?
6: I would love to come back. I would love to spend some time here. We're going to go see some caves on Friday, I think. We're going to go see some white horses, maybe do a wine tasting and go exploring.
0: Torej, grejo pogledat še jame, grejo pogledat do Lipice, očitno, ne, Rok, tako, in še malo raziskovat Slovenijo. So, your speech tomorrow, let's start with the end. What will you be talking about?
6: Well, you have to go to get, you have to go to actually attend to get to the end.
0: I'm working, you know.
6: It's going to come wrapping around the idea and the concept that you should focus on your mountains, your goals, and be happy. Not looking at how other people look at you for happiness, but define your own definition of success.
0: Torej, treba je iskati svoje cilje, ne se ozirati na ostale in vse, kar se dogaja, iskati svoje vrhove življenja in tako najti nekako veselje. Is this your life goal during your life?
6: Absolutely. I absolutely always want to focus on bettering myself today than I was yesterday and focusing on my own definition of success.
0: But what about your next goals? You just want to do the same things as you did, I don't know, 5 or 10 years ago, or you do have some more to show us?
6: I definitely have more goals, but it's difficult to climb higher than Mount Everest.
0: Torej, jaz sem ga vprašal, če ima še kakšne cilje, poleg vsega, kar je dosegel, je pa rekel, da je malo težko v tem trenutku, ker više od Mount Everesta je težko iti. What about the depth? What about diving?
6: Did you see what happened to one of the capsules that went underneath?
0: Yeah, but...
6: I don't think so.
0: free dives and normal dives are quite okay.
6: Maybe I can hold my breath and use my one lung to go deep.
0: Torej, mogoče se ne bi spustil v potapljanje, ker smo videli, kaj se je zgodilo s tisto kapsulo, ki je šla raziskovati res ekstremne globine. Predvsem pa ima samo še eno pljučno krilo, tako da mogoče se ne bi spuščal v to. Toliko za začetek.
5: Radio 1.
1: Klepač in Gustinčič. Ter...
5: No. Povej, kdo si.
0: Danes torej z vami delimo zgodbo človeka, ki je dvakrat premagal raka in osvojil tudi streho sveta. Sean Swarner ostaja z nami. Ostanite tudi vi.

0: pošli SMS Mercator na nič 5 300 300.
1: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
6: Italijevski večer.
7: Od 6 do 10.
6: Tomaš Klepači in Istok Gustinčič.
7: Radio 1.
6: Več dobre glasbe.

0: believe you're capable of more, you can use your pain as your power.
1: Torej, če verjameš vase, lahko svojo bolečino spremeniš v svojo moč in tako je tudi on uspel preživeti oziroma osvojiti vseh sedem vrhov.
2: Lepo pozdravljeni.
3: Moje ime je...
4: Živjo sem, povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem. Sveže na Radio 1. Gremo zdaj
1: na Mi gremo na polno s predsednjakom in gremo tudi na polno z današnjim gostom in sicer Sean Swarner je še vedno z nami v studiu.
6: Zabodi vam

0: povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo, malo ali veliko, takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radio 1 Krvavec.
3: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
4: Čist simple, sam poklič na spletnik.
3: Zasedite prva mesta na Googlu.
4: Več na spletnik.si.
5: Zvita Feltna vas 22. maja.

0: Radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer.
1: Od 6 do 10.
0: Tomaž Klepač in Istok Gustinčič.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

Allora, ne rabi si ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Mercatorju.
1: Izberi 40 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
0: Si za? Prijavi se, pošli besedo Mercator na 051 300 300.
1: Radio 1 in Mercator. Top izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.

Allora, ne rabisci ti do vale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: za nakupe u Mercatorju. Potem poslušaj Šov domov.
1: Izbira, ki motivira. Ko te Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov. Sploh lahko toliko zapraviš.
0: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na 051 300 300.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

eno stvar ali na Orang Shopping za vas teden. Opraviš hitro ali podrobno, preučuješ vsako polico. Greš zjutraj ali popoldne. Prideš z listkom ali kupuješ na pamet. Iščeš sestavine ali že narejene.

0: prepoznaj zvok povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo, malo ali veliko, takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Radijska mreža Radio 1.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Moje delo.
2: Na trgu dela zmagujejo kandidati, ki se znajo prilagoditi povpraševanju po kadrih. Podjetja vedo, kaj hočejo. Hočejo kandidata, ki jim bo pomagal dosegati osnovni cilj vsakega podjetja – poslovati dobičkonosno. Prosto delovno mesto predstavlja podjetju problem. Podjetje išče osebo, ki bo najbolje rešila njihov problem. Kako torej razmišlja zmagovalni kandidat? Vam povem takoj, ko pristavite za čaj.